0: înregistrat în sistemul electronic de tarifare și nu poate fi asociat unui vehicul și unei perioade de valabilitate. Prin urmare, un utilizator care a achitat astfel riscă să circule fără tarif valabil și să fie sancționat. Utilizatorilor li se solicită să nu efectueze viramente directe în conturile bancare ale CNAIR pentru plata rovinietei, a tichetului de rută, a tarifului toll roz sau pentru alimentarea portofelului electronic, au transmis reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației a decontat lucrări în valoare totală de 89.231.599 de lei pentru 94 de investiții realizate prin programele derulate de Ministerul Dezvoltării, a anunțat ministrul Ceche Otilo. Astfel, pentru 19 proiecte care visează construirea de locuințe sociale s-au alocat 32.502.069 de lei, iar pentru 36 de investiții care au ca obiectiv consolidarea unor clădiri publice și multirezidențiale incluse în Programul Național de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic Ridicat s-au repartizat 27.681.403 lei. De asemenea, pentru 26 de investiții care au ca obiectiv consolidarea și modernizarea unor unități de învățământ incluse în Programul Național de Investiții Școli Sigure și Sănătoase s-au decontat 13.404.083 de lei. Pentru patru facturi care visează creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe au fost decontate 7.999.571 de lei, iar pentru șapte investiții care au ca obiectiv elaborarea și actualizarea planurilor urbanistice generale, a regulamentelor locale de urbanism și a hărții de risc seismic, Ministerul Dezvoltării a virat suma de 1.320.395 de lei. Situația plăților efectuate este disponibilă pe site-ul mdlpa.ro/page/plăți. Numărul persoanelor în vârstă de 65 de ani și peste din România se ridica la 3,9 milioane la 1 ianuarie 2026, ceea ce înseamnă 20,5% din populația rezidentă a țării de 19,04 milioane de persoane, sud-vest Oltenia și sud-est fiind regiunile cu populația cea mai îmbătrânită. Bărbații în vârstă reprezentau 16,7% din totalul de 9,29 milioane de bărbați rezidenți în România, în timp ce la femei procentul era de 24,1%, informează Institutul Național de Statistică. Indicele de îmbătrânire demografică a populației rezidente la 1 ianuarie 2026 a fost de 135,9 persoane vârstnice la 100 de persoane tinere. Citatul orei este adus de calendarul cuvinte de folos pentru 365 de zile. Uneori, oamenii nu vor să audă adevărul deoarece nu vor să le fie distruse iluziile. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Ascultați Jurnal FM.

0: Este ora 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Potrivit raportului de activitate al Inspecției Muncii pe 2025, se observă o diminuare a numărului de salariați și de contracte de muncă și un număr ridicat de contracte individuale de muncă pe perioadă determinată. Raportul de activitate al Inspecției Muncii pentru anul 2025 oferă nu doar o statistică a pieței muncii, ci și o oglindă a realităților socioeconomice cu care ne confruntăm. O prima analiză a datelor evidențiază un fenomen clar de contracție. Atât numărul salariaților, cât și cel al contractelor individuale de muncă au înregistrat o diminuare. Diminuarea numărului de salariați și de contracte nu poate fi atribuită unui singur factor. Pe de o parte, asistăm la un val firesc de pensionări, iar pe de altă parte, datele din raport privind concedierile colective confirmă o nevoie de restructurare în anumite sectoare, dublată probabil și de o diminuare a numărului de locuri de muncă nou create. Cel puțin în sectorul public, acest fenomen este confirmat de succesiunea de acte normative prin care ocuparea locurilor de muncă vacante este blocată. Conform unui studiu de specialitate, 67% dintre companii cresc bugetele de digitalizare, însă doar 44% dintre organizații măsoară în mod constant impactul digitalizării. Companiile continuă să crească bugetele alocate digitalizării, însă mai puțin de jumătate au mecanisme reale pentru a măsura impactul digitalizării în business, conform unui studiu global. 67% dintre companii continuă să își majoreze bugetele de digitalizare cu o creștere medie de aproximativ 30%. Studiul a presupus interviuri cu membrii de board, manageri seniori și șefi de departamente din 213 companii din Europa și din Statele Unite ale Americii. Aproximativ 30% dintre investițiile în digitalizare sunt direcționate către inițiative de inteligență artificială. Totuși, doar 44% dintre organizații măsoară în mod constant impactul digitalizării asupra performanței de business. Mai mult, aproape jumătate dintre companii nu au o strategie digitală complet definită, iar 4% nu au deloc o strategie digitală. Cea mai mare dezfăgubire plătită anul trecut în baza unei asigurări de viață a depășit 1,3 milioane de lei și a fost acordată în urma unei îmbolnăviri grave, în timp ce valoarea acumulată a celor mai mari 5 dezfăgubiri achitate în 2025 a trecut de 5,3 milioane de lei. Potrivit unui comunicat al Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România. Cea mai mare dezfăgubire plătită anul trecut în baza unei asigurări de viață a depășit 1,3 milioane de lei. Suma a fost acordată în urma unei îmbolnăviri grave și a reprezentat un sprijin financiar esențial într-un moment dificil pentru un pacient oncologic. În astfel de cazuri, presiunea nu este doar una medicală, ci și una financiară. Se menționează în comunicatul Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cel mai greu lucru este să fii ceea ce ceilalți oameni așteaptă de la tine. Cel mai simplu lucru este să fii tu însuți. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Educația financiară continuă să fie foarte scăzută în România. Mai bine de 60% dintre respondenți au un scor de sub jumătate în ceea ce privește alfabetizarea financiară, necunoscând mai ales noțiunile legate de risc și randament. Deși sunt avizi după tehnologie, tinerii nu se pricep să se ferească de fraudele online tot mai extinse și au și cele mai puține noțiuni financiare. Mai bine de 6 din 10 români participanți la un studiu online se clasează sub nota 5 la un test de educație financiară. Nici măcar unul din 10 nu răspunde corect la mai mult de 71% dintre întrebări. Studiul, care face parte dintr-o cercetare longitudinală pornită în 2023, are un eșantion de aproape 1300 de persoane, fiind reprezentativ pentru populația digitalizată din România, preponderent din clasa de mijloc urbană, educată și activă profesional, care generează circa 75% din produsul intern brut și compune aproximativ 70% din populația activă. Marja de eroare este de sub 3%. În cazul șoferilor care depășesc pe linie continuă, sunt rare situațiile în care o astfel de manevră nu este sancționată. Depășirea vehiculelor, reglementată strict de codul rutier, impune șoferilor să se asigure temeinic și să revină pe banda inițială, efectuând manevra pe partea stângă, cu excepții pentru tramvaie și vehicule semnalizate corect. Nerespectarea regulilor constituie contravenție sancționată cu amendă și suspendarea permisului, penalizările fiind mai severe dacă se produc accidente. Excepții referitoare la depășire sunt permise numai în anumite situații, dacă vizibilitatea și lățimea drumului sunt adecvate. Excepțiile se aplică pe pasaje denivelate, pe poduri, sub poduri și în tuneluri, unde pot fi depășite vehiculele cu tracțiune animală, motocicletele fără ataș, mopedele, bicicletele și trotinetele electrice, dacă vizibilitatea asupra drumului este asigurată pe o distanță mai mare de 20 de metri, iar lățimea drumului este de cel puțin 7 metri. Un studiu recent arată că 85% dintre tinerii din generația Z caută conexiuni mai profunde și directe mai mult decât orice altă generație, ceea ce contrazice imaginea clasică. Adolescenți izolați, lipiți de ecrane și trăind exclusiv în online, și totuși realitatea este alta. Generația care domină rețelele sociale redescoperă obiecte vechi, precum vinilurile sau căștile cu fier, și nu este doar nostalgie, este de fapt o formă de rezistență. O încercare de a încetini ritmul digital care nu mai lasă loc pentru emoții. Mai mult, tinerii merg singuri la concerte pentru că vor să cunoască oameni noi, direct, fără filtre și fără algoritmi. Pandemia a jucat un rol esențial, a întrerupt ani întregi de socializare normală exact în perioada în care acești tineri își formau identitatea, iar acum recuperarea se face offline. Deși tehnologia a promis conectare nelimitată, a livrat adesea interacțiuni superficiale, iar generația Z pare că a înțeles asta mai repede decât restul. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu frumusețea ne face să iubim, ci iubirea ne face să vedem frumusețea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Românii inventivi au găsit soluția pentru a evita neplata primei zile de concediu medical. În condițiile în care prima zi de concediu medical nu se mai plătește, unii angajați încearcă să obțină zilele libere pe caz de boală, începând de sâmbătă sau duminică. Una dintre deciziile care a strânit nemulțumiri a fost aceea ca prima zi de concediu să nu mai fie plătită. Cu toate acestea, a crescut numărul concediilor medicale eliberate sâmbătă, lucru care a creat suspiciuni. Sâmbăta fiind o zi nelucrătoare, nu este penalizată de legislație și este o contramăsură sau o reacție asupra ordonanței, dar autoritățile rămân vigilente și promit că vor face verificări. Deși legea nu interzice în mod expres eliberarea unui concediu medical începând cu o zi de sâmbătă, autoritățile vor verifica dacă au fost respectate toate condițiile legale privind acordarea acestora. În cazul în care nu sunt respectate toate rigorile legale, medicii care au eliberat certificatele de concediu medical riscă să primească amenzi. În România, obezitatea este un factor determinant al decesului prematur prin infarct, accident vascular cerebral sau cancer. Foarte grav este că, potrivit Federației Mondiale a Obezității, aproape 40% dintre români au probleme mari cu greutatea. Medicii spun că în aceste condiții avem nevoie urgent de programe naționale care să-i ajute pe cei care vor să aibă o greutate normală. Milioane de români sunt obezi, doar că unii nu conștientizează că surplusul de grăsime afectează grav întregul organism. Conform ultimului atlas al obezității publicat de Organizația Mondială a Sănătății, 70% dintre adulții din România au un indice de masă corporală ridicat, iar 39% dintre ei sunt obezi. Previziunile nu sunt bune. Până în 2030, peste 10 milioane de români vor avea probleme cu greutatea. Situația este alarmantă și în cazul copiilor. Aplicațiile la care au acces copiii și adolescenții sunt tot mai atent analizate. ChatGPT pregătește o tehnologie care să estimeze vârsta utilizatorilor pentru a le oferi minorilor răspunsuri adaptate. Între timp, la Los Angeles, Mark Zuckerberg este judecat după ce a fost acuzat că rețelele sale sociale creează dependență și afectează sănătatea mentală a celor mici. Și președintele Franței acuză platformele că manipulează utilizatorii. Platforma de inteligență artificială ChatGPT va analiza modul în care este folosit un cont, de exemplu vechimea acestuia, orele de activitate și tiparele de utilizare. Dacă există suspiciunea că utilizatorul este minor, aplicația va activa automat o experiență mai sigură, adică va reduce conținutul inadecvat unui copil. Dacă utilizatorii susțin că este o greșeală, ei trebuie apoi să își confirme vârsta printr-un scurt film cu ei sau prin încărcarea unui act de identitate, documentele fiind șterse după verificare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Viața poate fi înțeleasă numai privind înapoi, dar trebuie trăită privind înainte. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Primul pas pentru a acționa împotriva unui conținut online generat sau manipulat cu inteligența artificială care nu este etichetat clar este raportarea acestuia către platformele online unde a fost publicat. Utilizarea unui deepfake rău intenționat, respectiv a unui material generat cu inteligența artificială, fără a se dezvălui în mod clar și distinct faptul că a fost creat sau manipulat în mod artificial prin etichetarea în consecință a rezultatului generat de inteligența artificială și divulgarea originii sale artificiale, poate fi raportată direct către platforma utilizând mecanismele de raportare instituite de acestea, arată Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații. Regulamentul privind inteligența artificială definește deepfake ca fiind o imagine ori un conținut audio sau video generat sau manipulat de inteligența artificială care prezintă o asemănare cu persoane, obiecte, locuri sau alte entități ori evenimente existente și care ar crea unei persoane impresia falsă că este autentic sau adevărat. Luxemburgul oferă cele mai mari salarii medii din Uniunea Europeană, urmat de Danemarca și Irlanda. România se află printre țările cu cele mai mici câștiguri, deși ajustarea în funcție de puterea de cumpărare o plasează într-o poziție mai bună, arată o analiză a datelor Eurostat și al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică realizată de Euronews. Salariile medii diferă semnificativ în Europa, iar acest decalaj se menține chiar și atunci când se ia în calcul costul vieții. Potrivit datelor Eurostat și OCDE, salariul mediu brut lunar ajustat pentru angajații cu normă întreagă variază de la 1.125 de euro în Bulgaria până la 6.755 de euro în Luxemburg, media Uniunii Europene situându-se la 3.155 de euro. 10 dintre cele 26 de țări analizate au salarii sub 2.000 de euro. Dintre acestea, 4, respectiv România, Grecia, Ungaria și Bulgaria, au salarii medii sub 1.500 de euro, România înregistrând aproximativ 1.400 de euro. În ultimii 2 ani, România a ajuns tărâmul făgăduinței pentru căutătorii de comore antice. Aproape 7.000 de dosare așteaptă însertarele Ministerului Culturii, evaluarea finală pentru piese scoase din pământ, dar și recompensa care înseamnă de regulă o treime din valoarea obiectelor. Pe lângă profesioniștii care lucrează cu detectoare, sunt și norocoși care descoperă vase de lut și bijuterii din aur din pură întâmplare. 25.000 de euro este cea mai mare recompensă oferită până acum pentru 4 piese de tezaur. Evaluarea și recompensarea pot dura legal cel mult 18 luni, dar găsitorii spun că de multe ori termenele nu sunt respectate. 6.840 de dosare au fost depuse la Ministerul Culturii pentru evaluare și recompense din 2023. Ministrul Culturii, Demeter Andraș Istvan, a declarat că teritoriul național ne prezintă și ne oferă astfel de surprize. Vor avea parte generații întregi care ne vor urma încă de astfel de descoperiri. Deocamdată, majoritatea pieselor găsite stau în cutii în muzee pentru că nu există spațiu adecvat de expunere și pentru ele. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nicăieri nu ne vom simți mai acut vârsta decât acolo unde am copilărit. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Anne-Marie și Neil Horan. Bun găsit, dragi prieteni, bună dimineața. 7:07. Da, ne lansăm în ultima ediție Dimineața între prieteni pentru această săptămână. E vineri astăzi, e 2 octombrie. Desigur, ne bucurăm că suntem la un pas de weekend. Uite, acum vine și tripleta de 7, să ne meargă perfect, să ne fie weekendul de bine. Puțină răbdare însă, mai avem câteva ore de petrecut așa până, să spunem, de adevărate la gata. A venit weekendul astăzi, 2 octombrie, spuneam, cea de-a 275-a zi al lunii 2026. Au mai rămas 90 de zile până la sfârșitul anului, puțin parcă s-a scurs și 2026, dar asta e. Vorbim și despre soare care răsare la 7:14, așa, dar avem motive în continuare întemeiate să petrecem dimineața împreună la răsărit, să ne savurăm cafeluța, așa cum a fost și peste vară. Când vineam la radio de raj, deja era soarele sus de tot. Ce vremuri bune! Lasă, că tot bune sunt vremurile și acum, doar că, na, e ziua ceva mai scurtă, pentru că astăzi soarele apune la 18:55 de minute. Da, ia să vedem ce avem astăzi. Ordinul Arhitecților din România sărbătorește 25 de ani de existență. Sunt evenimente organizate în mai multe orașe, da, și eu știu vreo câteva. Și mai sunt niște treburi. Prima campanie pentru prevenirea adicțiilor la adolescenți, construită în jurul relațiilor, va fi lansată astăzi în capitală, mai precis la Palatul Cotroceni. Că mă uit și eu repede așa. Fotbal avem în acest weekend, ai noștri joacă în continuare, sperăm că o să fie de bine, s-a jucat aseară în Liga Națiunilor, o să venim mai târziu cu rezultatele, iar la volei noi victorii pentru Arcada Galați și Corona Brașov la Cupa Arcada, m-am povestit și ieri, o să reluăm, să vedem ce s-a mai întâmplat, ce s-a mai jucat, cine e pe primul loc. Aici, la Dimineața între prieteni, avem partea așa dată de toate, pentru că imediat vorbim despre vreme. Ne ocupăm și de provocarea dimineții. În câteva minute o să apară pe grupul Jurnal FM un singur nume, o mare familie de pe Facebook. Am citit printre stele, am găsit un horoscop astăzi, ce să mai, cu multe, multe detalii și interesante. Puțin mai târziu venim cu el. Și cam atât deocamdată, vă mai spun că astăzi este Ziua Internațională a Non-Violenței. Da, e foarte important și acest aspect. Dacă timpul ne permite, o să detaliem undeva după ora 9 despre această chestiune din calendarul zilei. Atât deocamdată, 7:10, să ne servim și cafeluța și să ascultăm cea mai bună muzică din toate timpurile. Rod Stewart, avem Have You Ever Seen the Rain? Bună dimineața tuturor, cu poftă mare la cafeluță!
1: Tu ne inspiri, iar noi difuzăm ce te inspiră. Ascult Jurnal FM, un radio pentru tine.

refren iubit de-a lungul timpurilor și interpretat și răsinterpretat de foarte, foarte mulți cântăreți celebri. 7 și 13 minute, da, mergem pe harta Administrației Naționale de Meteorologie. E o dimineață frumoasă ca aspect, în schimb cam răcoroasă. Asta e situația, ne uităm în calendar, 2 octombrie, da, cum să fie altfel. 1 grad Celsius în zona Brașovului, Transilvania. Vreau să spun scăldat în soare, dar mă rog, e doar senin, că soarele apare acum într-un minut, un minut, două maxim, depinde de unde privești răsăritul pe teritoriul țării, că da, răsare mai repede pe litoral decât la Arad sau Timișoara, nu? Clar, asta e, că e mai spre răsărit, mai la est. Bun, revenim în Transilvania, acolo unde cerul e mai mult senin, iar temperaturile se încadrează între minus 3 grade Celsius în depresiunile din Carpații Orientali și nu depășim 8, hai, 9 grade Celsius.

și de asemenea cu cer senin. Pentru astăzi spun meteorologii că vremea va fi predominant frumoasă. Așa se vede. Cerul va fi variabil și izolat, se mențin condiții de ploaie slabe în extremitatea de sud-est a țării. Cantitățile de apă sunt sub 1 metru pe litru pătrat, ceea ce înseamnă doar țârâie, așa un pic, cum s-ar zice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în Dobrogea, jumătatea estică a Munteniei și în sudul Moldovei, cu viteze în general de 40-50 de km pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 și 24 de grade, cu cele mai mari valori în Banat și în Crișana, iar minimile, mai scăzute față de normele, îndeosebie în nord și nord-vest și centru, se vor încadra între minus 4 grade în estul Transilvaniei și 13 grade pe litoral. Adică cam cât avem acum. Dimineața și noaptea pe arii restrânse va

Cava de la Bogdan, 6 grade Celsius acolo, se simt ca și 3, asta mi-a arată exact la 7 și 15 minute. O să salutăm repede și pe Vali, bună dimineața, mulțumim de gândul bun de cu dimineață. Ne-a uitat și prin trafic, da, de dimineață nu e mare, mare lucru. În schimb, e foarte interesant pentru că e de-aseară informația și trebuie să ajungă la cât mai mulți ascultători. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției României informează că începând de ieri a fost deschisă circulația varianta ocolitoare Comarnic, județul Prahova, în regim de drum național cu o lungime de 5,8 km. Da, se mai descongestionează traficul acolo. Asta e bine. Înțeleg că mai sunt niște șosele dintre astea ocolitoare, undeva prin zona Azuga-Bușteni, dacă nu mă înșel. Accesul se realizează pe DN1 de la kilometrul 106 prin drumul județean 101.

R pe podul de peste râul Prahova și ieșire către DN1 la kilometru 111 plus 400 de metri înainte de Posada. Dacă observ ceva interesant în trafic și crezi că trebuie să ajungă la urechile tuturor ascultătorilor, ne spui și nouă pe WhatsApp și zicem la cu toții aici. Dimangelo și Nico Sanset, ascultăm Chesera, sera, bună dimineața!

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
3: Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro M-Stall, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stall. Viața te așteaptă la volan. Devino șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului, la Piața Centrală. Vă invităm să descoperiți o selecție rafinată de pește oceanic, de acvacultură și din mările Europei, sub brandurile Premium, Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex, gustul autentic, acum și în Piața Centrală din Piatra Neamț. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335

aceste zodii, dar și cu provocări în relațiile personale și la locul de muncă. De exemplu, taurii pot recupera bani întârziați, ei pot avea câștiguri din surse neașteptate, iar săgetătorii pot primi bani dintr-o sursă surpriză. Da, cu surprizele astea toate venim detaliat însă puțin mai târziu, pentru că acum ne ocupăm de provocarea dimineții. Sunt dimineți în care simți că ești liber și totul e posibil, sunt dimineți în care totul pare dificil, dar și acelea sunt momente prețioase, pentru că ele te determină să cauți frumusețea în lucrurile mici, spunea David Lynch. În fine, asta e, diminețile sunt oricum plăcute, dacă te trezești, îți reactivezi tot corpul, pui de cafea, nu-i așa? Excelent! Te uiți pe fereastră și vezi că e vreme frumoasă sau mai puțin frumoasă, dar și atunci când e mai puțin frumoasă, tot frumoasă e, pentru că pur și simplu există. Bine, ai cam două întrebări astăzi pentru tine. Care sunt momentele prețioase din fiecare dimineața ta? Sau cum ai dori să arate fiecare dimineața? Asta aș vrea să-mi spui pe WhatsApp 0755948400. Linia noastră de telefon e deschisă. Și bineînțeles pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. Acolo găsești, desigur, și o postare cu cafeluță, că am zis că e cea mai inspirată pentru dimineață. Tot am trecut ieri prin Ziua Internațională a Cafelei, nu? Așa că, așa cum o facem de fiecare dată, o să apărăm împreună dimineața aici la Jurnal FM. Continuăm, însă nu uita să-mi spui care sunt momentele prețioase din fiecare dimineața ta și cum ai dori să arate fiecare dimineață.

Petra și Randy mai dansează. Eu zic că e bine să facem fiecare dimineață această formă de mișcare. Da, să dansăm. E plăcut, e cu muzică și nu e cu reguli. Când e cu reguli e complicat. Așa, cum vrei tu, important e să te simți bine. A, din păcate, informația ce vine acum nu e chiar dintre cele mai grozave, dar asta e, face parte din realitate. Pensionarii încep să se plângă. Cei care au studii superioare sunt nemulțumiți. Anii de facultate nu îi ajută prea mult la pensie. Calculele oficiale recompensează un an de studii cu o sumă care ajunge pentru, să zicem așa, un litru de ulei de măsline și patru pâini cu secară, dar alea mai ieftine, da? Un an de studii la cursuri de zi pentru licență, master sau doctorat aduce un sfert de punct de pensie. În bani, 3 ani de facultate înseamnă aproape 61 de lei în plus la pensia lunară. Chiar că nu e în capăt de țară. România are aproape 5 milioane de pensionari, iar studiile arată că cei mai mulți au studii medii sau elementare. Însă am mai văzut undeva, o să vorbim, că să știți că ieri am trecut pe la o casă de pensie, am un județ, nu mai contează, și am întrebat unele altele. Am întrebat despre cum stăm cu stagiul militar, dacă se pune, cum se pune, cât se pune. E interesant, pentru cei care au satisfăcut stagiul militar, acum depinde și când l-ai făcut, zice, dacă e înainte de 2001 sau după. O să vorbim, păstrăm informațiile pentru ceva mai târziu. Lara

I Will Love Again, Lara Fabian, la noi la dimineața între prieteni, 7:38. Da, iar avem o știre care nu e prea grozavă, dar asta e, leul se depreciază puternic pe piața interbancară comparativ cu moneda europeană. Un euro a atins ieri nivelul record de 5,34 lei. Oficial, BNR a cotat moneda europeană la 5,27 lei. Banca Națională a anunțat ieri că rezervele valutare au scăzut în doar o lună cu aproape 5 miliarde de euro. Nici nu mai spun mai departe. Atât, mergem să aducem și horoscopul. Suntem cu analiza, ascultăm Storie Bravi. Bună dimineața!

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
2: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
3: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
5: Jurnal FM. Te conectăm la ce contează.

0: 7:46 de minute. Pe cine avem aici? Bună dimineața, cu 4 grade și cer senin din Cluj. Mulțumim, Dorina. Gânduri bune, mai am pe Daniela. Bună dimineața. Vorbim imediat că avem și ceva răspunsuri la provocarea dimineții. Haideți să vedem ce ne-au rezervat astăzi la horoscopul zilei.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Ei bine, berbecii se pot simți relaxați și într-o dispoziție bună. În cuplu este important să-și aprecieze partenerul și să păstreze relația vie prin gesturi de afecțiune și atenție. Unele alegeri sentimentale ar putea fi privite cu dezaprobare de cei din jur, astfel că răbdarea va fi importantă. Ziua este favorabilă pentru achiziții care și-ar putea crește valoarea în timp. Totuși, deciziile financiare ar trebui luate cu responsabilitate, fără ca dorința de câștig să primeze în fața altor priorități. Păi, parcă m-a descris pe mine. Taur. Taurii pot depăși mai ușor stările de îndoială, gelozie sau nesiguranță dacă adoptă o atitudine generoasă și pozitivă. În cuplu pot apărea momente tensionate, iar partenerul ar putea părea iritat. Situația financiară se poate îmbunătăți, deoarece unele plăți întârziate ar putea fi încasate. La serviciu pot apărea dificultăți, iar unele greșeli făcute din atenție ar putea atrage criticile superiorilor, așa că mare atenție. Gemenii pot primi sprijin emoțional din partea unei persoane apropiate, ceea ce le poate aduce griji. Da? Atenție trebuie îndreptată către investițiile mai vechi. Unele dintre acestea ar putea genera pierderi, astfel că deciziile financiare trebuie luate cu prudență astăzi, da? Rac. Acești nativi pot găsi mai multă liniște decât își acordă timp pentru relaxare, meditație și reflexie. Relația de cuplu se poate îmbunătăți pe măsură ce înțeleg mai bine nevoile partenerului. Un prieten vechi ar putea veni cu sfaturi utile pentru creșterea profiturilor unei afaceri. Lei pot petrece momente plăcute alături de familie, iar o reuniune de familie îi poate aduce în centrul atenției. În plan sentimental, lucrurile sunt favorabile, însă anumite înțelegeri cu partenerul nu trebuie lăsate să se acumuleze. Fecioarele se pot bucura de o zi liniștită, iar viața sentimentală poate deveni mai caldă. Relația de cuplu se poate consolida prin apropiere emoțională și momente petrecute împreună. Fecioarele trebuie să fie atente și la cheltuieli, mai ales dacă sunt tentate să cheltuiască mai mult pentru alte persoane. Bun, balanțele ar trebui să evite certurile și confruntările inutile. În familie, ziua este favorabilă pentru refacerea legăturilor. În ciuda unor obstacole, balanțele pot înregistra progrese importante. Relațiile cu colegii pot fi însă imprevizibile, mai ales dacă aceștia devin iritați atunci când lucrurile nu evoluează conform planurilor. Bine, să continuăm. După balanță mergem la Scorpion. Acești nativi sunt încurajați să privească lucrurile practic și să-și asculte partenerul. O anumită obișnuință a lor l-ar putea deranja pe cel de lângă ei, astfel că deschiderea și comunicarea pot deveni conflicte. Pentru oamenii de afaceri, ziua poate fi favorabilă, iar o călătorie de serviciu apărută pe neașteptate ar putea avea rezultate bune. Săgetătorii pot fi într-o dispoziție de sărbătoare și pot petrece timp alături de familie și prieteni, doar vine weekend, nu-i așa. O sumă de bani ar putea veni dintr-o sursă neașteptată și ar putea ajuta pe săgetători să depășească unele dificultăți financiare. Capricornii pot avea parte de o zi veselă, cu momente plăcute alături de cei dragi. Apariția unui nou membru în familie ar putea aduce bucurie, iar o prietenie se poate transforma treptat într-o relație romantică. Vărsătorii pot fi mai optimiști și mai încrezători. O persoană din trecut ar putea reveni în viața lor și le-ar putea transforma ziua într-una memorabilă. În cuplu este important să gestioneze cu răbdare eventualele neînțelegeri provocate de problemele familiale. Și mergem și la pești. Acești nativi ar trebui să acorde mai multă atenție persoanei iubite. Partenerul își poate dori mai mult timp petrecut împreună, iar lipsa de atenție ar putea provoca dezamăgiri. Eforturile sincere și munca depusă de pești pot fi apreciate și recunoscute la locul de muncă. Ziua poate aduce satisfacție profesională și sentimentul că munca lor este observată. Și cam atât la horoscop, am avut foarte, foarte, foarte mult. La mulți ani aniversaților de astăzi, tot ce-și doresc să se împlinească.

de știrile orei 8 în dimineața lui 2 octombrie, când te-am întrebat care sunt momentele prețioase din fiecare dimineața ta și cum ai dori să arate fiecare dimineață. Da, e cam la congruență aici, să zicem așa. Bună dimineața de lângă Roman, cel mai frumos pentru mine dimineața acum este că nu mai sună nicio alarmă și mă trezesc așa de voie. O zi bună vă doresc, mulțumim prietenul Gică Pintili. Bună dimineața și frumoasă dimineață, ne scrie Daniela Servezean. O zi cu multă sănătate și realizări, un weekend minunat, zice. Plăcerea fiecare dimineață este să beau cafeaua ascultând muzica faină de la Jurnal FM în fiecare zi, așa cum o face în fiecare zi. Acesta este momentul prețios al fiecărei zile. O zi perfectă pentru mine este aceea când mă trezesc sănătoasă, beau cafea pe ritmurile muzicii de la Jurnal FM, îmi duc cățelul la plimbare și apoi fac ce am planificat. Păi cam astea să fie deocamdată. Mulțumim tare, tare mult. Mai primim mesajele, mai citim puțin mai târziu, mergem să aducem știrile, ne reauzim imediat. După cu calendarul zilei, avem de la Texax chiar acum pentru tine.

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicușor Dan a declarat că, deși alegerile anticipate teoretic sună foarte bine, în practică alegerile anticipate înseamnă 5 luni în care nu se va putea face rectificare bugetară. Alegeri anticipate teoretic sună foarte bine, adică partidele nu se înțeleg, ne întoarcem la popor, iar poporul decide. Numai că în practică noi suntem așa, nu avem o rectificare, un guvern interimar nu poate să facă rectificare. Alegeri anticipate înseamnă 5 luni în care noi nu putem face rectificare. Înseamnă că nu mai dăm bani la ambulanțe, nu mai dăm bani la sistemul sanitar. În al doilea rând, noi suntem o țară care trăiește pe datorie de mult timp și trăim pe datorie, nu poate să se joace cu fluxurile financiare care îi mențin activitatea curentă. Mesajul primit de la investitorii care împrumută România, bănci, fonduri de pensii și așa mai departe și care îi asigură funcționarea curentă a fost nu alegeri anticipate. Șeful statului a precizat că este un om responsabil, adică nu ne jucăm cu soarta acestei țări ca să vedem ce iese dintr-o alegere. IRCC a crescut de la 1 octombrie după 4 scăderi consecutive. Indicele de referință pentru creditele consumatorilor IRCC crește ușor de la 5,56% la 5,57% pe an începând cu 1 octombrie, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României. Este prima majorare a indicatorului după 4 scăderi consecutive. Creșterea este de doar 0,01 puncte procentuale, astfel că impactul asupra ratelor creditelor cu dobândă variabilă legată de IRCC va fi redus. Chiar și după această majorare, ratele rămân sub nivelurile de anul trecut. IRCC este indicele de referință folosit la calcularea dobânzilor variabile pentru creditele în lei acordate populației după mai 2019. Valoarea de 5,57% aplicabilă în trimestrul al patrulea din 2026 este calculată pe baza datelor din perioada 1 aprilie-30 iunie. Înscrierile la cursurile gratuite de antreprenoriat pentru tinerii cu vârsta între 18 și 29 de ani din cadrul programului Startup Nation încep pe 6 octombrie, anunță Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Sunt 17.600 de locuri disponibile care pot fi accesate începând cu 6 octombrie 2026 ora 10 pe platforma minimis.imm.gov.ro. Cursurile au o durată de 40 de ore, iar la finalizarea acestora, participanții vor primi un certificat de absolvire acreditat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Absolvirea cursurilor este condiție obligatorie pentru accesarea în etapa următoare a programului a unei finanțări de până la 250.000 de lei, precizează Ministerul. Peste 58,2 milioane de tone de deșeuri alimentare au fost generate în Uniunea Europeană în ultimul an, echivalentul la aproximativ 130 de kilograme pe locuitor, iar mai mult de jumătate din această cantitate provine din gospodării. Potrivit datelor Eurostat, citate de Infoconso, Organizația Europeană pentru Protecția Consumatorilor, gospodăriile au generat 53% din totalul deșeurilor alimentare din Uniunea Europeană, respectiv aproximativ 69 de kilograme pe locuitor. La nivel mondial, aproximativ 13% din alimentele produse se pierd după recoltare înainte de a ajunge în magazine, potrivit Organizației pentru Alimentație și Agricultură. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Viața poate fi simplă și frumoasă, concentrează-te pe lucrurile bune. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

dragi prieteni, gata, suntem în ora de mijloc, să-i spunem așa, pentru 2 octombrie, vineri, în prag de weekend. Avem, ca de fiecare dată, calendarul zilei. La 2 octombrie, în anul 1187, Saladin a cucerit Ierusalimul, încheind astfel domnia creștină de 88 de ani asupra orașului. Acest eveniment va conduce apoi la cea de-a treia cruciadă. În 1409 este atestată cea mai veche pisanie românească, cea de la biserica Strei San Giorgio din Hunedoara. În 1535, exploratorul francez Jacques Cartier a navigat pe râul Sfântul Laurențiu și a descoperit așezarea fortificată Hoceleaga, construită de băștinașii Ioruquis pe lacul actualului oraș, pe locul actualului oraș Montreal, așa. 1552, în urma unui puternic asediu, orașul Kazan este ocupat de trupele lui Ivan cel Groaznic. Cronicile relatează că orașul a fost ars din temelii și o mare parte a populației a fost masacrată de soldații ruși. 1569, Bogdan Lăpușneanu depune omagiu regelui Polon Sigismund II August. Da. 1649, forțele papale ale lui Ion Inocențiu al X-lea cuceresc și distrug orașul Castro. 1752, calendarul gregorian este introdus în Anglia și în coloniile acesteia. 1835, o armată mexicană trimisă pentru a-i dezarma pe localnicii din orașul Gonzales a întâmpinat rezistența din partea acestora în bătălia de la Gonzales, prima luptă din cadrul Revoluției Texane. 1925, tânăra de 19 ani, Josephine Baker, a debutat la Paris la Teatrul de Champs-Élysées cu dans erotic în Le Revue Negre. 1930, Henry Ford pune piatra de temelie pentru uzinele Ford din Köln. În 1941, în al doilea război mondial, Wehrmachtul a început operațiunea Typhoon, o ofensivă totală împotriva Moscovei, care a declanșat bătălia de la Moscova. 1954, la conferința de la Londra a miniștrilor de externe, se decide reînarmarea Republicii Federale Germania și aderarea la NATO. 1958, Guinea și obține în urma unui referendum independența de Franța. În 1966, în România se publică decretul Consiliului de Stat pentru întreruperea sarcinii semnat de Chivu Stoica. Ce mai avem? În 1980, la Caesar Palace din Las Vegas, Larry Holmes își apără titlul mondial de box la categoria grea împotriva lui Muhammad Ali într-o victorie prin knockout tehnic în ruda a 11-a. Ce meci acolo! 1984, cei trei cosmonauti sovietici, Leonid Denisovich Kizim, Vladimir Alexandrovich Solovyov și Oleg Atkov, au revenit după 237 de zile pe Pământ. A fost până atunci una din misiunile cu cele mai multe zile petrecute de cosmonauți la bordul stației spațiale Salyut 7. 2002, Washingtonul deblochează un ajutor de 8 milioane de dolari pentru opoziția irachiană, iar în 2009, la Dublin, irlandezii au votat în favoarea ratificării tratatului de la Lisabona, 67,13%. Avem și câțiva oameni importanți care au venit pe lume la această dată în 2 octombrie, așadar în 1452 s-a născut regele Richard al III-lea al Angliei, în 1869 Mahatma Gandhi, activist și filozof indian, 1935 s-a născut Paul Goma, scriitor român refugiat politic la Paris, anticomunist, liderul mișcării pentru drepturile omului din 1977 în România. În 1939 s-a născut solistul român de muzică ușoară Dan Spătaru, în 1956 s-a născut cântărețul și compozitorul român Adrian Daminescu, în 1969 s-a născut cântăreț, actor, compozitor român de muzică folk și pop Mihai Mărgineanu, iar în 1985 s-a născut fotbalistul român Ciprian Marica. Da, sunt doar câteva aspecte privitoare la această zi de 2 octombrie. Sunt multe lucruri întâmplate de-a lungul timpului la această dată. Vă invităm pe voi să cercetați și nu uitați că o parte dintre acestea le veți regăsi pe site-ul oficial al radioului jurnalfm.ro, acolo unde vă invităm să intrați, să citiți și să fiți bine informați. E timpul acum să aflăm cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. În doar câteva minute, Jason Derulo cu Ina, ascultăm la radio Complicated.

0: acum la 8 și 14 minute. Shania Twain, I'm gonna get you good. Bună dimineața!
1: Let's go.

Exact, I'm gonna get you good. Da, e cântecul ce ne-a dus la 8:18. Vă reamintesc că provocarea din această dimineață, mă uitam la un răsărit frumos, mi-a trimis Iolanda, drăguț tare. Care sunt momentele prețioase din fiecare dimineața ta și cum ai dori să arate fiecare dimineață? Asta te-am întrebat și îți aștept răspunsurile pe WhatsApp 0755948400 sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. Ai acolo o postare, evident, cu o cafeluță frumoasă, bună, importantă de dimineață. Da, să mai vedem ce mai avem de dimineață, informații de aflat. Iată o nouă licitație a șantierului naval Damen Mangalia, a eșuat. A fost a patra încercare de vânzare. Eventualii cumpărători ar trebui să plătească 184 de milioane de euro pentru șantierul unde ar urma să fie construite nave militare cu bani din programul SAFE. Următoarea licitație va fi lansată cu preț redus la 75% din prețul activelor. Decizia aprobată de Tribunalul Constanța în septembrie. Bun, ce să mai fie? Iată, este oficial, la Constanța au început lucrările de construcție a stadionului Gheorghe Hagi, proiectul în valoare de aproape 100 de milioane de euro, finanțat prin Compania Națională de Investiții, va trebui cofinanțat de Primăria Constanța. Termenul de finalizare este decembrie 2028. Și timpul mare petrecut de copii pe ecrane le-ar putea afecta dezvoltarea la fel de mult ca nașterea prematură. Iată, este concluzia uneia dintre cele mai ample studii realizate vreodată pe această temă. Cercetătorii au analizat date despre aproape 3 milioane de copii din peste 60 de țări. Ei avertizează totuși că ecranele nu sunt principala cauza problemelor de sănătate mentală. E interesant subiectul, o să mai revenim pe el, o să-l detaliem, dar cu totul altă ocazie. Am promis o întâlnire muzicală cu Jason Derulo și Ina Cucu.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrl, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrl. Proiecte realizate corect din prima. Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora, pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Copanex, noul magazin piscicol.

Hai să fugim, Mihail, mă trezesc la tine în gânduri. Vai, ce interesant trebuie să fie. 8 și 29 de minute, da, facem ghiozdanele și la școală cu noi. Așa spunea Toma Caragiu într-un film celebru din seria BD la un moment dat. Ei bine, să vedem cum mai stăm la școală, nu? Ia să vedem. 9 din 10 adolescenți lasă deoparte inteligența lor și o folosesc pe cea artificială cel puțin o dată pe lună ca să rezolve probleme de matematică sau să scrie eseuri. Profesorii și psihologii avertizează însă, elevii care pun doar tehnologia la treabă în locul lor rămân cu lacune de cunoștințe, își pierd încrederea în forțele proprii. Aproape jumătate din adolescenți folosesc frecvent inteligența artificială ca să rezolve teme și activități școlare, conform unui studiu la care au participat 1000 de elevi cu vârste cuprinse între 16 și 18 ani. Când elevii nu știu să explice tema, profesorii își dau seama că liceenii au trișat. Elevii care folosesc chatbot-urile trebuie să știe că își expun datele personale când își fac temele cu inteligența artificială, fotografiezi exercițiu, îl trimiți în aplicație și primești rezolvarea, dar unele aplicații pentru teme cer și acces la locație, microfon sau lista de contacte. Iar un simplu accept poate însemna că le dai acces la informații personale fără legătură cu lecția. Dacă elevii lasă constant inteligența artificială să gândească în locul lor, rămân cu goluri de învățare. Dificultăți asociate analfabetismului funcțional îi pot împiedica să obțină posturi bine plătite mai târziu. Și după aia se supără, zice, a? Că ăla a fost cu pile. Nu, mă, poate chiar a învățat sau... Mă gândesc și eu. Sunt tot felul de intrigi de acest gen. 8 și jumătate, revenim noi în programul de mega muzică, aici la Dimineața Între Prieteni, suntem cu Belinda Carlisle, ascultăm

34 de minute. O salutăm și pe Silvia. Bună dimineața, o zi frumoasă de vineri. O avem doar alături de o cafea cu parfum de muzică bine aleasă de Jurnal FM, drăguț. Mulțumim tare mult, o zi excelentă, îți dorim și ție și weekend minunat. Să mai vorbim despre un alta în așteptarea subiectelor din presa națională și internațională în doar câteva minute. Și vorbim despre... despre bani de această dată, despre bugete, ce se întâmplă la fiecare, cum își drămâiește banii și așa mai departe, nu? Câți bani intră în medie într-o gospodărie? Datele colectate de statistică arată că o familie încasa în primul trimestru din acest an puțin peste 9400 de lei, în scădere cu 0,9% față de sfârșitul anului 2025. Sunt datele aferente pentru ianuarie-martie, dincolo de taxe și alimente, pe ce se duc banii? Din cei 9440 de lei, cât era venitul mediu al unei gospodării în ianuarie-martie, cheltuielile au fost de 8000 de lei, aproape 85% din totalul banilor obținuți de o familie. Venitul mediu total la oraș a fost de aproape 10500 de lei, mai mult decât dublu față de venitul mediu al unei gospodării de la sat. Românii au dat 39% din bani pe impozite, contribuții, cotizații și taxe, 31% au mers către alimente și băuturi nealcoolice, aproximativ 1500 de lei pe lună, în scădere ușoară cu 0,5% față de sfârșitul 2025. Se adaugă cheltuielile lunare pentru apă, electricitate, gaze și alte sau alți combustibili în valoare de 943 de lei pe o gospodărie, adică aproape 20% din venituri. Unii români spun că încearcă să-și țină în frâu cheltuielile, așa că țin evidența pe caiet și oferă și consultanță și altora pe TikTok. Cum au fost cheltuiți banii pentru alte tipuri de produse? Spre exemplu, pentru mobilier, dotare și întreținerea locuinței au fost cheltuiți media națională 317 lei, adică aproape 7%. Cheltuieli pentru îmbrăcăminte și încălțăminte, 311 lei pe gospodărie, și cele pentru transport, 312 lei pe gospodărie, au deținut fiecare o pondere de 6,7% din cheltuielile totale. Cât despre educație, o gospodărie alocă numai 23 de lei, adică 0,5% din cheltuielile totale, la fel ca la sfârșitul 2025. Da, sunt doar niște informații, le tratăm și noi ca atare, ne facem o idee, fiecare așa cum o consideră el. Mergem să aducem revista presei, suntem chiar acum cu Robin, ascultăm și am love, bună dimineața, rămâi cu noi!

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
1: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
0: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350.

Girl Like You, Edwin Collins, la noi la dimineața între prieteni 8:46. Ne lăsăm puțin de muzică, vedem ce informații primim prin prisma publicațiilor care au apărut în această dimineață la tarabe, la chioșcurile de ziare. Ia să vedem, noi revista presei începe cu Adevărul, care vine cu analiză. Marea recrutare din sănătate, 6800 de posturi în spitale deblocate. Ce locuri de muncă sunt disponibile și unde se fac angajări? Cred că e o listă aici. Deblocarea peste 6000 de posturi în spitale reprezintă o ocazie rară de angajare pentru specialiștii din domeniu. Multe concursuri sunt în derulare, altele se pregătesc, zice această analiză din Adevărul. Evenimentul zilei scrie astăzi FMI, piețele globale de obligațiuni rămân stabile, deși costurile de finanțare au atins niveluri record, e doar un titlu. Mergem și la național.ro, cărbune contra gaz, 700 de lei versus 1000 de lei pe megawatt-oră, miza energiei din România. Și spune în felul următor, președintele executiv al Federației Mine Energie Oltenia, Jean Popescu, ne spune că demonizarea cărbunelui nu se justifică atât timp cât un megawatt-oră produs în termocentrale este mai ieftin decât un megawatt-oră produs pe gaze. Acesta arată că astăzi un megawatt-oră pe gaze costă 1000 de lei, în timp ce de unul produs pe cărbune la rovinar, de exemplu, este de 700 de lei. În fapt, plata certificatelor CO2 reprezintă 60% din cifra de afacere a complexului energetic Oltenia și că pierderile companiei sunt cauzate de aceste penalizări ale producției pe cărbune. Mergem la jurnalul.ro, ziua în care Standard & Poor's dă verdictul, dobânzile la care se împrumută statul și cursul de schimb în corzi. Ministerul Finanțelor a anunțat majorarea dobânzilor pentru noile emisiuni de titluri de stat, Tezaur și Fidelis, programate pentru luna octombrie 2026. Această mișcare vine într-un context în care costurile de finanțare ale României pe piața obligațiilor au crescut. Randamentul titlurilor de stat pe 10 ani ajung la aproximativ 7,6% la sfârșitul lunii septembrie. Continuăm cu spotmedia.ro. Adriana Săftoiu spune despre TVR: cred că e în interesul clasei politice să rămână așa, familii în conducere, angajați care chiulesc și milioane pentru transmisie. Interesant de văzut ce se întâmplă la televiziunea publică. Republica.ro zice: e o piață mai mare decât piața noastră de acasă și de ce nu? Ce caută companiile românești la Madrid? Acum să vedem dacă sunt și eficiente. Ziarul Financiar vine cu un interviu cu un președinte de bancă, zice: avem cu ca țintă să ajungem la active de 100 de miliarde de euro. Analizăm în continuare oportunitățile de creștere prin achiziții, însă doar unde există complementaritate și unde putem aduce valoare suplimentară pentru acționari, investitori, clienți și economie. Trecem și la presa de peste hotare, Deutsche Welle. Marta Kos zice: progrese mari în 2026 în procesul de lărgire a UE. Comisarul European pentru Extindere, Marta Kos, spune la Deutsche Welle că UE pregătește o integrare graduală a statelor candidate și consideră că Muntenegru ar putea deveni membru în 2028 dacă procesul primește sprijin politic. Și încheiem cu subiectul de deschidere de pe BBC News. Statele Unite fac presiune asupra Europei în privința rezervelor de motorină, în timp ce Trump amenință cu interzicerea exporturilor. Atât din presa națională și internațională, încheiem cu îndemnul nostru clasic când vine vorba de presă: citiți, citiți și iar citiți, iar când citiți, nu uitați să o faceți și pe diagonală și printre rânduri, pentru că pe acolo pe undeva s-ar putea afla pitici și Adevărul.

și Lucica zice să fim sănătoși și mulțumiți că am început o nouă zi. Slavă ție, Doamne, da, foarte frumos. Te-am întrebat astăzi care sunt momentele prețioase din fiecare dimineața ta și cum ai dori să arate fiecare dimineață. E provocarea dimineții. Îmi scrie Dorina, zice: momentul perfect de dimineață, eu, prima gură de cafea și programul Jurnal FM. Apoi, cât de perfectă va fi ziua, se va vedea pe parcurs. O zi perfectă tuturor și îți mulțumim tare mult. Îi salutăm pe cei care ne-au trimis câte un big like. Gata, mergem să aducem știrile de nouă.

0: nouă.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Cheltuielile cu dobânzile sunt prevăzute în bugetul actual la 3% din produsul intern brut, astfel că România cheltuie mai mult decât deficitul la care țintește să ajungă, a tras atenția viceguvernatorul Băncii Naționale a României, Cosmin Marinescu. În cele două decenii de la aderare, România a înregistrat progrese substanțiale, dar acest parcurs, grație propriilor opțiuni, a însemnat și acumularea unor dezechilibre. De aceea se consideră că este necesar în etapa actuală să fie făcută trecerea de la progresele cantitative la ajustări calitative privind atât motoarele sau combustibilii creșterii economice, cât și refacerea echilibrelor financiare ale țării. Avem nevoie de un parcurs ferm și asumat de consolidare fiscal-bugetară. Contextul actual este marcat de creșterea datoriilor publice. La nivelul Uniunii Europene, datoria publică a depășit 80% din produsul intern brut, iar ceea ce îngrijorează în cazul României este viteza de acumulare a datoriei din ultimii ani, când ritmul de creștere a fost triplu față de cel din perioada prepandemie, a declarat Cosmin Marinescu. Agenția Națională de Administrare Fiscală anunță că declanșează la nivel național acțiunea ATOM. Analiza și trasabilitatea operațiunilor cu mașini, urmând să fie verificați operatorii economici care realizează activități de comercializare sau intermediere a autoturismelor second-hand. În prima etapă a acțiunii sunt vizate 35 de entități cu un stoc de autoturisme evaluat la peste 38 de milioane de euro. Inspectorii ANAF vor verifica modul în care activitatea economică efectiv desfășurată este reflectată în documentele fiscale și în evidențele financiar-contabile ale operatorilor economici. Curtea Constituțională a României a amânat pentru 21 octombrie discuțiile asupra sesizării președintelui Nicușor Dan în legătură cu actul normativ pentru modificarea și completarea legii privind protecția și promovarea drepturilor copilului. Legea, care are ca obiect de reglementare intervenția asupra legii numărul 272 din 2004, vizează modificarea unui articol prin care participarea copilului la consilierea psihologică devine obligatorie prin efectul legii, fără a mai fi condiționată de acordul parental. Introducerea unei noi soluții legislative la articolul prin care se incriminează ca infracțiune nerespectarea de către părinți sau reprezentantul legal a obligațiilor prevăzute la alineatul 3 sau alineatul 4 și se asimilează nerespectarea alineatului 4 cu infracțiunea de nerespectare a hotărârilor judecătorești. Se înregistrează o explozie a prețului energiei. România ocupă poziția a patra în topul celor mai scumpe piețe din Uniunea Europeană. Prețul energiei electrice pe piața spot s-a majorat considerabil în luna septembrie, în special comparativ cu aceeași lună anului trecut. România ocupă poziția a patra în topul celor mai scumpe piețe de energie din Uniunea Europeană, atât în cel lunar, cât și în cel de la începutul anului până în prezent. Explozia prețurilor energiei din Europa ca urmare a condițiilor meteo mai puțin favorabile și indisponibilizarea centralei nucleare de la Cernavodă au condus la o majorare a prețului mediu zilnic al energiei de pe piața pentru ziua următoare operată de Opcom la 176,14 euro pe megawattoră. Prețul mediu din septembrie este cu 16,5% mai ridicat decât cel din luna august și cu 81% peste cel din septembrie 2025. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Întotdeauna pare imposibil până nu este gata. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Freedom to Love, Dexter, 9:09 din nou, bună dimineața! Am intrat în ultima oră dimineața între prieteni, sfârșit de săptămână, vineri, astăzi e 2 octombrie. Astăzi este ziua internațională a non-violenței, da? Este stabilită de Organizația Națiunilor Unite în onoarea lui Mahatma Gandhi și promovează o cultură a păcii, toleranței și a înțelegerii la nivel global. Ei bine, tot astăzi avem și sărbătoare, este vorba despre Sfântul Ciprian, care este prăznuit pe 2 octombrie, într-o zi cu o puternică semnificație scripturală pentru credincioși ortodoși, cunoscut pentru convertirea la creștinism și mărturisirea credinței până la martiriu, este cinstit împreună cu Sfânta Muceniță Iustina, iar în tradiția bisericii, cei doi sunt considerați exemple de starnicie, curaj și devotament față de Hristos. Sărbătoarea este marcată prin rugăciuni, rânduieli religioase și obiceiuri păstrate în diferite comunități. Pe 2 octombrie își sărbătoresc onomastica persoanele care poartă numele Ciprian sau forme derivate ale acestui prenume. De origine latină, numele provine din Ciprianus și înseamnă originar din Cipru sau cel care vine din Cipru. De-a lungul timpului s-a răspândit în spațiul creștin, devenind strâns legat de figura Sfântului Sfințit Mucenic Ciprian. Cam asta e din acest punct de vedere. Să știți că ne-am uitat și prin trafic, iar Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul rutier este închis pe DN67 de în zona localității Băile Herculane, județul Caraș-Severin, din cauza incendiului care se manifestă pe raza fondului forestier și pe versanți din apropierea suprafeței derulare. Existând riscul căderii de copaci și de pietre, se estimează reluarea circulației în cursul zilei de astăzi, iar în altă ordine de idei, pe arterele rutiere principale, respectiv A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Ploiești, A7 Ploiești-Bacău, DN1 Ploiești-Brașov și DN7 Râmnicu-Sâlcea Sibiu. Circulația rutieră se desfășoară pe un carosabil uscat cu vizibilitate bună și valori de trafic normale. Asta e de bine. Mai sunt niște informații, dacă avem timp o să vedem, da, pe unde se lucrează, ce se mai lucrează. Imediat vorbim despre vreme, avem calendarul muzical și ceva informații din sport. Haideți să aflăm cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. În doar câteva momente ni se alătură John Paul Young, Love is in the air. Love is in the air.

Tyler Shaker și LA Vision, Somewhere. Iar acum la 9 și 12 minute, Ingrid, You Promise Me. Jurnal FM.

de presiuni și avem 11 grade Celsius acum la Arad. În Muntenia și Oltenia și aici, tot în partea de est, avem ceva nori. În rest, mai mult senin. Temperaturile sunt între 7 și 13 grade la Drobeta. Pe litoral, vreme bună, cu 13 grade la Mangalia și 16, iată, la Surina. Iar norii își fac simțită prezența în cea mai mare parte a Moldovei, mai puțin în zona centrală, iar temperaturile aici sunt cuprinse în intervalul 6-12 grade. Iar pentru astăzi, spun meteorologii, vremea va fi predominant frumoasă, cerul va fi variabil și izolat, se mențin condiții de ploaie slabă în extremitatea de sud-est a țării, vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în Dobrogea, jumătatea estică a Munteniei și în sudul Moldovei, cu viteze în general de 40-50 de km pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 și 24 de grade, cu cele mai mari valori în Banat și în Crișana, iar minimele, mai scăzute față de norme, deosebi în nord, nord-vest și centru, se vor încadra între minus 4 grade în estul Transilvaniei și 13 grade pe litoral. Dimineața și noaptea, pe arii restrânse, va fi ceață și brumă. La munte, vremea se va menține predominant frumoasă, dar rece noaptea și dimineața, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări ziua în Carpații de Curbură, unde se vor atinge viteze în general de 4

0: și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099 233 sau 0740 098 832.
2: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

2026. Ceva informații din sport, 5 jucători români de tenis s-au calificat joi în sferturile de finală ale turneului ITF de la Slobozia M25, dotat cu premii totale de 30.000 de dolari. Filip Cristian Gianu, principal favorit, Radu Mihai Papoe 2 și Gabi Adrian Boitan 6, plus Radu David Țurcanu și Sebastian Gima vor lupta pentru un loc în careul de aș. Gianu și Țurcanu vor fi adversari în sferturile de finale. La dublu, 3 din cei 4 perechi din semifinale sunt formate din români. CSM Arcada Galați și Corona Brașov au obținut victorii în meciurile de joi din ziua a doua a turneului de volei masculin Cupa Arcada, găzduit de Sala Sporturilor Dunărea din Galați. Corona Brașov a dispus joi de CS Rapid București cu scorul de 3-0, în timp ce Arcada a întrecut-o pe Partizan Belgrad cu 3-0. Astăzi vor avea loc ultimele meciuri ale turneului, Partizan Belgrad Rapid de la ora 10 și Corona Brașov CSM Arcada Galați de la ora 12. Și mergem la fotbal, avem rezultatele din Liga Națiunilor de aseară. Azerbaijan-Liechtenstein 0-0, Israel-Kosovo 0-0, Grecia-Olanda 2-2, Germania-Serbia 2-0, Irlanda-Austria 2-2, Țara Garilor-Norvegia 2-1, Malta-Gibraltar 1-1 și Danemarca-Portugalia 2-4. Astăzi avem alte meciuri: de la ora 17, Kazakhstan-Moldova, de la ora 19, Cipru-Armenia, Letonia-Muntenegru, iar de la ora 21:45, meciul care ne interesează cel mai tare pe noi, Polonia-România, da, să ținem pumnii tricolorilor. De asemenea, în această seară se mai joacă de la aceeași oră 21:45, Insulele Feroe-Slovacia, Belgia-Turcia, Ungaria-Georgia, Bosnia-Herzegovina-Suedia, Franța-Italia și Ucraina-Irlanda de Nord. Ne oprim aici cu informațiile din sport, suntem chiar acum cu Raluca, ascultăm la radio, acum!

9:31, dar o salut din nou pe Iolanda la Brașov, care îmi scrie că 2 octombrie este ziua mondială a zâmbetului și am dat repede fuga să vedem că n-am regăsit și îmi zice că într-adevăr că ziua mondială a zâmbetului este sărbătorită în fiecare an în prima vineri a lunii octombrie. Și asta e, da? Într-adevăr, e prima zi de vineri a lui octombrie. Noi suntem la 9:32, ne ocupăm și de calendarul muzical. Iată, pe această dată de 2 octombrie, în 2017, cântărețul, compozitorul, multi-instrumentistul și producătorul muzical american Tom Petty a fost găsit inconștient la domiciliul său, fără respirație și în stop cardiorespirator, și a fost transportat, mă rog, la spital în Santa Monica, unde a fost declarat decedat la ora 20:40. 2007, un judecător din Los Angeles a dispus ca Britney Spears să încredințeze cei doi copii mici fostului său soț, Kevin Federline. Iată povești din culise, să zicem. 2006, cântăreața și compozitoarea britanică Kate Melua a intrat în cartea recordurilor cu Guinness pentru susținerea celui mai adânc concert subacvatic. Evenimentul a avut loc la 303 metri sub nivelul mării pe platforma Troll A a companiei norvegiene Statoil în Marea Nordului. În 2003, o pereche de pantaloni purtați în 1984 de regretatul solist al trupei Queen, Freddie Mercury, a fost vândută lanțului Hard Rock Cafe pentru suma de 4.230 de lire sterline în cadrul unei licitații de obiecte memorabile. 2002, Robbie Williams a încheiat cel mai profitabil contract discografic din istoria Marii Britanii, semnând cu casa de discuri EMI pentru suma de 80 de milioane de lire sterline. Întrebat ce va avea de gând să facă cu banii, Robbie a răspuns: am să-i număr pe toți. În 1995, trupa Oasis a lansat cel de-al doilea album al său, What's the Story, Morning Glory, care a debutat pe primul loc în topul din Marea Britanie. 1995, Nick Cave and the Bad Seeds și Kylie Minogue au lansat duetul Where the Wild Roses Grow. Ulterior, pe s-a câștigat 3 premii ARIA în 1996. În 1983, cântăreața galeză Bonnie Tyler a ajuns pe primul loc în topul single-urilor din Statele Unite cu piesa Total Eclipse of the Heart, compusă și produsă de Jim Steinman. Această reușită a transformat-o în singurul artist gales care a ocupat primul loc în topurile americane. Da, și continuăm cu calendarul muzical. Vă spunem că în 1982 Peter Gabriel și Steve Hackett li s-a alăturat foștilor lor colegi din trupa Genesis pentru un concert caritabil unic susținut la Milton Keynes Bowl din Buckinghamshire din Anglia, cu scopul de a strânge fonduri pentru un proiect, în fine. 1982, trupa Dire Straits a ocupat timp de 4 săptămâni primul loc în topul britanic al albumelor cu materialul discografic Love Over Gold. Albumul, care conține doar 5 piese, a inclus două single-uri, Private Investigation, a ajuns pe locul 2 în topul britanic al single-urilor, și Industrial Disguises, a care a atins locul 9 în Billboard. Avem și ceva aniversați în muzică astăzi. În 1973 s-a născut Lynn Nystrøm, membra grupului danez de Eurodance Aqua, care a avut un hit de locul întâi în Marea Britanie în 1997, vă amintiți sigur, cu piesa Barbie Girl. În 1955 s-a născut cântărețul, compozitorul din cadrul trupei The Human League, este vorba de Phil Wakey, multe alte colaborări muzicale impresionante. Omul zilei, am putea spune, este cântărețul, compozitorul și muzicianul englez Sting, numele său din buletin Gordon Sumner, da? Născut în 1951, alături de trupa The Police, a avut hitul Every Breath You Take, locul 1 în Marea Britanie și Statele Unite în 1983, precum și alte 4 piese care au ajuns pe primul loc în topul, în topurile britanice. Nu le mai amintim aici pe toate, deși povestea lui Sting este una foarte, foarte importantă. Și tot pe 2 octombrie, dar în 1945, s-a născut cântărețul, compozitorul și chitaristul american Dan McLean. Cam atât vă spunem din muzică. Evident că tot la muzică ne întoarcem, alături de noi chiar acum Eric Carmen, avem la radio Hungry Eyes.

0: Da, a fost, desigur, coloană sonoră în Dirty Dancing, dacă vă amintiți. 9:40, platforma Tolero a întâmpinat mai multe funcționalități după lansarea sistemului de tarifare electronică rutieră la 1 octombrie. CNAIR anunță că problemele legate de plata cu cardul și de capacitatea platformei au fost remediate, iar fluxul e-mail-urilor de confirmare a conturilor a fost îmbunătățit. În primele 12 ore, platforma a avut aproximativ 4 milioane de accesări, au fost înregistrați 50.000 de utilizatori și 170.000 de vehiculele și au fost efectuate peste 60.000 de plăți. Stabilizarea completă a sistemului este estimată în cel mult 72 de ore. Așteptăm și noi să fie treburile toate la locurile lor. Facem o scurtă pauză pentru mesajele comerciale tale și chiar și în LA Vision. Imediat avem la radio Somewhere.
1: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un

publicitate și așa mai departe. Am zis că și armata intră la acest capitol și întrebarea era: ai făcut armata și vrei să știi câte puncte primești la pensie pentru perioada respectivă? Ei bine, stagiul militar este recunoscut de lege ca perioada asimilată, însă punctajul se calculează diferit în funcție de anul în care a fost efectuat serviciul. Pentru perioadele mai vechi se folosește salariul minim din acei ani, iar pentru cele ulterioare, datei de 1 aprilie 2001, se aplică o altă formulă. Stagiul militar obligatoriu este luat în calcul la pensie ca perioada asimilată stagiului de cotizare. Numărul de puncte acordate nu este însă același pentru toți cei care au făcut armata, deoarece calculul depinde de perioada în care a fost efectuat serviciul militar, după cum vă spuneam. Iată cum se calculează punctajul și cât poate conta armata la pensie. Perioada în care o persoană a efectuat serviciul militar obligatoriu poate fi valorificată la stabilirea pensiei potrivit legii 360/2023 privind sistemul public de pensii. Stagiul militar este considerat perioada asimilată stagiului de cotizare. În această categorie intră persoanele care au satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, precum și perioadele în care o persoană a fost concentrată, mobilizată sau împrizonierat. Important este că armata nu aduce automat același număr de puncte tuturor pensionarilor. Modul de calcul depinde de perioada în care a fost efectuat serviciul militar. Pentru perioadele asimilate, perioade realizate înainte de aprilie 2001, legea stabilește că la determinarea punctajului lunar se utilizează salariul minim pe economie brut sau net, după caz, ori salariul de bază minim brut pe țară din perioada respectivă. Trebuie să vă amintiți aici exact cum era. Punctajul se determină în funcție de salariul minim, corespunzător perioade respective, raportat potrivit regulilor de calcul prevăzute de lege. Prin urmare, anul în care a fost efectuat stagiul militar contează foarte mult. Aha! Pentru perioadele asimilate cuprinse între 1 aprilie 2001 și data intrării în vigoare a legii din 2023, respectiv 1 septembrie 2024, calculul este diferit. Legea prevede că pentru perioadele de la articolul 14 aliniatul 1 literele A și B, printre care se află și stagiul militar, la calculul punctajului lunar se utilizează 25% din câștigul salarial mediu brut lunar din perioada respectivă. Bun, ia să vedem că mai zice ceva aici. Perioada serviciului militar este recunoscută în sistemul public de pensii ca perioada asimilată stagiului de cotizare. Casa Națională de Pensii Publice include stagiul militar printre perioadele necontributive care sunt valorificate la calculul pensii. Mă rog, este foarte stufoasă așa informația asta. În concluzie, că asta e, despre asta e vorba, stagiul militar este vechime la pensie.

acesta a împlinit 41 de ani. Aha, taken me, mai puțin de 10 minute până la ora 10, în dimineața lui 2 octombrie, când te-am întrebat care sunt momentele prețioase din fiecare dimineață a ta și cum ai dori să arate fiecare dimineață, da, să fie. O salut repede și pe Pia. Bună dimineața, weekend minunat tuturor, trebuie să ne bucurăm de fiecare zi. Că ne-am trezit, ziceai. Mulțumim tare mult, salut din nou pe Iolanda cu bună dimineața rare și zice salutare și weekend frumos, mulțumim tare, tare mult, weekend frumos tuturor, să fie de bine, cum s-ar zice. Și noi ne oprim la dimineața între prieteni aici, pentru că facem loc imediat știrilor de 10, da, vi le recomand să le ascultați, să fiți bine informați, desigur vă recomand și programele jurnale FM până seara târziu alături de colegii mei. Cam atât de la mine pentru această dimineață, să aveți o zi plină de bucurii, un weekend să vă meargă la suflet și să ne auzim cu bine săptămâna viitoare. Gina G, cântecul de rămas bun astăzi, Ti Amo, toate bune!

0: Este ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicușor Dan a afirmat că atât indexarea pensiilor, cât și salarizarea personalului bugetar preocupă în mod legitim toate partidele politice, doar că trebuie găsit un echilibru cu anvelopa totală a bugetului de stat pe anul viitor. Nicușor Dan a declarat că și pensii și salarizarea personalului public preocupă și spune asta pentru că a asistat la mai multe discuții, preocupă în mod legitim toate partidele. Numai că, în egală măsură, trebuie un echilibru cu anvelopa bugetară a bugetului și toți sunt conștienți de asta. Deci, în momentul în care vom avea proiectul de buget, vom vedea și posibilitatea de a majora pensii și salarii la stat. El a fost întrebat ce se întâmplă cu rectificarea bugetară în lipsa unui guvern cu puteri depline și care ar fi soluția. Șeful statului a răspuns că ideal ar fi să nu fim aici. S-a găsit o soluție care ne-a dus de la 1 octombrie la 1 noiembrie din discuțiile cu guvernul, care ne-a dus de la 1 octombrie la 1 noiembrie cu fondul de rezervă cu 10%, dar nu este normal, adică ar trebui să terminăm cât mai repede și să avem guvern cu puteri depline să dea rectificarea și, foarte important, din nou în relația cu organismele financiare să întocmească proiectul de buget, astfel încât să avem buget la sfârșitul anului și în sfârșit să reușim să fructificăm în termen de rate ale dobânzilor situația financiară, care este mult mai bună decât anul trecut, deci nu este un motiv de panică pe termen foarte scurt, însă este o chestiune de săptămâni până când noi trebuie să rezolvăm problema asta, a punctat președintele. Ministerul Finanțelor lansează în perioada 2-9 octombrie o nouă ediție Fidelis, iar aceasta vine cu dobânzi de până la 7,75% la emisiunile în lei și de până la 6,60% la cele în euro, conform unui comunicat al instituției. Persoanele fizice rezidente și nerezidente cu vârsta peste 18 ani pot subscrie în titlurile de stat Fidelis denominate în lei și în euro prin intermediul băncilor partenere, titluri care sunt listate la Bursa de Valori București. Cei care vor să își investească economiile în programul Fidelis, ediția din octombrie, vor beneficia de dobânzi atractive și neimpozabile la lei de 6,60% cu scadența la 2 ani, de 7,60% cu scadența la 2 ani pentru donatorii de sânge, de 7,15% cu scadența la 4 ani și de 7,75% cu scadența la 10 ani. În cazul emisiunii în euro, dobânzile sunt de 4,50% pentru titlurile cu scadența la 3 ani, de 6,60% cu scadența la 10 ani și de 5,50% cu scadența de 3 ani pentru donatorii de sânge. Rata șomajului în luna august 2026 a fost în formă ajustată sezonier de 6,4%, nivel similar cu cel înregistrat în luna iulie, anunță Institutul Național de Statistică. La femei, rata șomajului a fost cu 0,2 puncte procentuale mai mare decât la bărbați. Cel mai ridicat nivel este în rândul tinerilor cu vârsta între 15 și 24 de ani, de 30,8% în perioada aprilie-iunie 2026. Numărul șomerilor în vârstă de 15 până la 74 de ani, estimat pentru luna august anului 2026, a fost de 523.400 de persoane, în scădere față de luna precedentă, când erau 526.800 de șomeri, dar în creștere față de aceeași perioadă anului precedent, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Gazele pentru consumatorii casnici sunt acoperite din producție internă și în această iarnă, întrucât RomGaz asigură peste 80% și în acest an la un preț reglementat, dar pentru industrie rămâne problema prețurilor externe, a declarat Răzvan Popescu, director general al RomGaz. Consumatorul final casnic este acoperit din gaz din producție internă. RomGaz dă peste 80% din acest gaz și în acest an la un preț reglementat și nu există o problemă de aprovizionare. Într-adevăr, pentru non-casnici, pentru industrie, este o problemă care există de mai mulți ani. Suntem pur și simplu legați de prețurile europene. Este o competiție în acest moment între prețurile din Asia de Sud-Est și prețurile europene, a spus Răzvan Popescu. El a mai precizat că birocrația poate fi considerată un obstacol serios în livrarea promptă de gaze naturale. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Ce faci pentru tine dispare odată cu tine, ce faci pentru alții rămâne pentru eternitate. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Bună dimineața, bună dimineața, ora 10 și 7 minute aici la microfon deschis. Ca de obicei la această oră ne întâlnim pentru a remarca că fiecare zi are farmecul ei și poate deveni un mic prilej de sărbătoare. Iar calendarul zilei de astăzi ne oferă motive să descoperim lumea și să ne bucurăm de ea privind-o, bineînțeles, dintr-un unghi nou. Vibrația zilei de 2 octombrie, calculată prin metoda pitagoreică, să vedem, puțină matematică, este numărul 4. În numerologie, cifra 4 simbolizează stabilitatea, ordinea, disciplina și construirea temeinică a viitorului. Este o zi asociată cu pragmatismul, responsabilitatea și puterea de a transforma intențiile în rezultate concrete. Energia lui 4 ne invită astăzi să ne organizăm prioritățile, să ne respectăm promisiunile și să acordăm atenție lucrurilor care ne oferă siguranță pe termen lung. În relație, această vibrație pune accentul pe loialitate, consecvență și încredere, acele valori care se construiesc prin gesturi mici, repetate, nu doar prin declarații frumoase. Profesional vorbind, este un moment potrivit pentru planificare, ordine și rezolvarea sarcinilor amânate. Privită simbolic ziua de astăzi, ne amintește că marile realizări au nevoie de răbdare, asemenea unei case ridicate cărămidă cu cărămidă. Mesajul zilei pentru voi: pune temelie solidă visurilor tale, fiindcă ceea ce construiești cu răbdare are șansa să dăinuie. Cătălina Răhăianu sunt și voi fi alături de tine până la ora 13 astăzi în direct din studioul nostru Jurnal FM. Vă aștept la dialog!

Nu știu voi cum simțiți lumea, dar se pare că adesea această lume în care trăim pare a fi condusă de forță, de agresivitate, de competiție. Și acest simplu fapt poate să ne schimbe percepția asupra stării noastre de bine și, în general, asupra lumii. Suntem bombardați cu mesaje care ne spun că trebuie să fim mai duri, mai puternici, neclintiți pentru a avea succes. Competiția se pare că nu este chiar un lucru pozitiv, dar ce se întâmplă dacă, în loc să ne concentrăm pe aceste calități, în ghilimele, am alege să ne concentrăm pe tandrețe? Tandrețea nu este sinonimă cu slăbiciunea. Și așa cum o spune părintele Necu,

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servisele se

0: semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Serv SRL. Proiecte realizate corect din prima. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
1: Jurnal FM.

Iată câteva dintre sărbătorile zilei. Data de 2 octombrie ne aduce în atenție Ziua Internațională a Non-Violenței, instituită de Organizația Națiunilor Unite în onoarea lui Mahatma Gandhi, născut la 2 octombrie în anul 1869, unul dintre cei mai cunoscuți susținători ai schimbării prin pace și rezistență non-violentă. Tot astăzi India îl comemorează prin sărbătoarea națională Gandhi Jayanti, iar Guineea își sărbătorește independența, proclamată în anul 1958. Este o zi care ne invită să ne gândim la puterea cuvintelor, la respectul dintre oameni și la felul în care putem rezolva conflictele fără agresivitate. Non-violența nu înseamnă slăbiciune, ci capacitatea de a răspunde cu luciditate, demnitate și înțelepciune, chiar și atunci când diferențele par greu de depășit. Uneori o conversație purtată cu calm poate deschide uși pe care furia le-ar ține închise.

Iniciat astăzi Ordinul Arhitecților din România marchează 25 de ani de existență în slujba profesiei, a culturii mediului construit și a principiilor de calitate esențiale pentru un trai bun. Organizând o serie de evenimente menite, aduce în prim plan rolul arhitecturii în societate. Potrivit unui comunicat transmis Sager Press în preajma Zilei Mondiale a Arhitecturii, 5 octombrie, arhitecții din întreaga țară, prin filialele teritoriale OAR, deschid porți și dialoguri despre cum se poate construi mai bine în următorii ani în comunități. Astfel, în perioada 2-10 octombrie, toți cei care sunt interesați de arhitectură și mediul construit sunt așteptați la dezbateri, evenimente de tip porți deschise, expoziții și proiecții de filme în compania arhitecților din orașul lor. Evenimentele, bineînțeles, pot fi consultate pe site-ul OAR. Evenimentele vor aduce în prim plan rolul arhitecturii în societate, contribuția OAR în viața publică și la modelarea mediului construit.

0: cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Jurnal FM. Muzică de colecție la Jurnal FM.

Iris și Felicia Filip pentru voi la muzică de colecție De Vei Pleca, un cântec care are o poveste interesantă, pentru că ceea ce a devenit una dintre baladele cunoscute ale trupei Iris este, de fapt, o adaptare în limba română a piesei We Wish You Well, compusă de David Coverdale și lansată de Whitesnake în anul 1979 pe albumul Love Hunter. Varianta Iris a apărut în anul 2000 pe EP-ul De Vei Pleca, realizată împreună cu soprana Felicia Filip, iar adaptarea versurilor a fost semnată de Cristi Minculescu și Mihai Mike Godoroja. Godoroja povestește că auzise piesa Whitesnake încă din adolescență și își imaginase că ar putea fi cântată de Iris și de Cristi Minculescu. Ulterior, cei doi au lucrat împreună la text, încercând să păstreze emoția originalului și în același timp să-l facă să curgă firesc pe vocea lui Minculescu.

Cinel Dor aici, la microfon deschis. Nu uitați, am început un dialog despre tandrețe astăzi. Este tandrețea un semn de slăbiciune sau de putere? Și de ce? Te aștept cu mesajul tău și în ora următoare, deocamdată, Abba Teens pentru voi, Mamma Mia!

0: 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul interim Ilie Bolojan a declarat că orice guvern va veni va trebui să aplice o indexare a pensiilor și salariilor din sectorul public, sublinind că inflația de anul acesta și de anul trecut a scăzut din puterea de cumpărare a populației. La un post central de televiziune, Ilie Bolojan a fost întrebat dacă viitorul guvern va putea să mărească pensii și salarii în 2027. Prim-ministrul interimar a explicat că va fi dificil dacă nu are o lege a salarizării unitare să mai țină plafonate atât pensiile și salariile. Din punctul său de vedere, pensiile și salariile ar trebui indexate. Însă este greu să spună cu ce procent. Trebuie discutat din nou foarte deschis. Ca să ai spațiul de indexare, deci de creștere, trebuie să lucrezi la bază. La pensionar nu este cazul, pentru că vom avea același număr de pensionari, dar acolo unde avem pensionari la 48-50 de ani, nu ne mai putem permite acest lucru. Trebuie crescută vârsta de pensionare în aceste zone. În privința salarizării în sectorul public, Ilie Bolojan a menționat continuarea reformei administrative prin reduceri de personal sau desființări de instituții acolo unde este cazul. Banca Națională a României anunță că rezervele valutare se situau la data de 30 septembrie la nivelul de 60,06 miliarde de euro față de 64,86 miliarde de euro la data de 31 august. În septembrie au fost înregistrate intrări de 3,30 miliarde de euro, dar și ieșiri în sumă de 8,10 miliarde de euro. Nivelul rezervei de aur s-a menținut la 103,6 tone. În condițiile evoluțiilor prețurilor internaționale, valoarea acesteia s-a situat la 12.280 de milioane de euro. BNR precizează că rezervele internaționale ale României valute plus aur la 30 septembrie au fost de 72,34 miliarde de euro față de 77,62 de miliarde de euro la 31 august. Condițiile legislative, administrative, financiare, tehnice și operaționale îngreunează activitatea companiilor care gestionează deșeurile de echipamente electrice și electronice, potrivit unui studiu realizat de Consiliul Concurenței. Aplicate simultan, aceste condiții pot limita atât intrarea cât și menținerea operatorilor pe piață, reducând presiunea concurențială și afectând capacitatea sistemului de a gestiona volumele tot mai mari de echipamente electrice și electronice. Obiectivele de mediu trebuie susținute prin reguli clare, proporționale și ușor de aplicat. Suprapunerea cerințelor de licențiere, autorizare și certificare riscă să limiteze accesul operatorilor pe piață și să pună presiune asupra capacității de gestionare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, cu efecte asupra costurilor suportate de producători și consumatori. De aceea trebuie identificate soluții mai puțin restrictive, fără diminuarea standardelor de protecție a mediului, a declarat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței. Registrul Auto Român avertizează șoferii să nu cadă în capcana platformelor online oficiale care promit programări rapide în schimbul unor sume de bani. Instituția reamintește că programările oficiale sunt complet gratuite, iar timpul mediu de așteptare la nivel național este de doar 4 până la 7 zile datorită măsurilor de reorganizare implementate în cursul anului 2026. Avertismentul vine după ce au fost identificate mai multe site-uri care dezinformează publicul, pretinzând că timpul oficial de așteptare ar depăși și o lună pentru a justifica taxele abuzive pe care le percep, cuprinse între 50 și 300 de lei. Conform datelor transmise de Registrul Auto Român, reprezentanțele locale din toată țara sunt organizate astfel încât clienții să poată fi preluați în maximum 7 zile de la solicitare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Un intelectual rezolvă problemele, un geniu le evită. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Forest the Black pentru voi la început de oră. If you love her, ei, dacă o iubește, va iubi înapoi. Și dacă îl iubește, va iubi înapoi. Nu știm, o să musem de întrebare astăzi aici la microfon deschis. Astăzi vorbim despre tandrețe și puterea tandreței. Dar iată, calendarul tematic al zilei ne oferă și câteva motive mai vesele de sărbătoare. Ziua mondială a zâmbetului, un prilej de a răspândi bunătate prin gesturi simple. Ziua mondială a animalelor de fermă, dedicată atenției față de condițiile lor de viață. Ziua muzicii pentru copii, care ne amintește cât de mult contribuie cântecul și ritmul la dezvoltarea celor mici. În calendarul catolic sunt pomeniți și îngerii păzitori, astăzi simboluri ale ocrotirii și grijii, iar printre sărbătorile informale găsim ziua botezării mașinii, o inițiativă amuzantă de a ne aminti ce nume neobișnuite au primit uneori automobilele noastre. Există chiar și o zi dedicată limbajului corporal astăzi, acelui univers al gesturilor, privirilor, expresiilor, care transmit mesaje înainte ca noi să rostim vreun cuvânt. Așadar, avem astăzi suficiente motive să zâmbim, să ascultăm muzică, să fim mai atenți la cei din jur și să ne amintim că bunătatea, asemenea unui cântec frumos, se transmite mai departe atunci când o împărtășim.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.

Lionel Richie, cine poate să ne încânte mai frumos despre tandrețe decât Lionel Richie? Iată despre tandrețe astăzi, dar să vedem ce înseamnă tandrețe. Folosim acest cuvânt, dar poate că nu știm ce înseamnă. Cuvântul tandrețe provine din adjectivul românesc tandru, împrumutat din francezul tendre, care înseamnă delicat, duios, afectuos, dar poate însemna și moale sau fraged atunci când vorbim despre lucruri și texturi. Cuvântul francez își are originea în latinescul tener, cu sensul de fraged, gingaș sau delicat. În limba română, sufixul ețe, întâlnit și în cuvinte precum tinerețe sau bătrânețe, formează un substantiv abstract care exprimă o însușire. Astfel, tandrețea devine calitatea de a fi tandru, de a manifesta afecțiune, delicatețe și grijă față de cineva. Este interesant că în spatele acestui cuvânt se află ideea de fragilitate care merită protejată. În sens figurat, tandrețea este felul în care ne apropiem de sufletul celuilalt fără să-l rănim. Printr-o atingere blândă, o privire caldă, un cuvânt spus la momentul potrivit sau uneori prin simpla noastră prezență. Și aici poate că tandrețea nu este doar o simplă emoție, ci o formă de atenție față de sensibilitatea celuilalt.

Iată, Haridam Nise alătură dialogului cu un răspuns la întrebarea de astăzi și tu ne spui, Haridam, trebuia să răspund la tema de astăzi. Nu cred că tandrețea este un semn de slăbiciune, din contră, trebuie să fii suficient de puternic ca să-ți permiți să fii blând într-o lume în care mulți se apără prin răceală. Tandrețea nu te face mai slab, ci arată că, dincolo de orgoliu și armuri, încă ai ceva frumos de oferit.

0: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Jurnal FM. Un singur nume. O mare familie. Muzică de colecție la Jurnal FM.

Mircea Baniciu pentru voi, dragilor, Eșarfăndar, la muzica de colecție Eșarfăndar, una dintre cele mai cunoscute balade ale lui Mircea Baniciu, iar povestea ei pornește chiar dintr-o despărțire. Baniciu a povestit că piesa a fost scrisă la Timișoara în anul 1979 sau 1980, după ce fusese părăsit de o prietenă. În acea perioadă s-a întâlnit cu Victor Cârcu, textierul cu care colaborase și în perioada Phoenix, iar întâlnirea avea să ducă la nașterea cântecului Eșarfăndar. Baniciu a compus muzica, iar Cârcu a scris versurile, transformând povestea unei iubiri încheiate într-o amintire despre tinerețe, culori, primăvară și mai ales despre o eșarfă care rămâne simbolul unei relații trecute. Artistul a spus că este una dintre piesele care i-au reușit și că vorbește, de fapt, despre o despărțire, despre o adevărată despărțire. Nostalgia, tandrețea și tristețea, fără reproșuri, a făcut din Eșarfăndar una dintre baladele românești care au rămas în memoria noastră.

Final de ora aici, la microfon deschis, cu gândul la tandrețe. Astăzi te întreb eu pe tine, este tandrețea un semn de slăbiciune sau de putere și de ce? Te aștept în continuare cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Deocamdată mă retrag preț de câteva melodii, dar revin imediat după fix. Sarah Connor pentru voi acum, From Sarah with Love.

0: Este ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Un nou incendiu a izbucnit în noaptea de 1-2 octombrie la Mănăstirea Bisericană din comuna Alexandru cel Bun. Incendiul a fost în cele din urmă localizat de către pompieri. Focul s-a manifestat la mai multe anexe gospodărești, respectiv un adăpost pentru animale, o magazie pentru lemne, un garaj și alte spații similare. Din fericire, nu au fost înregistrate victime. Incidentul vine la doar 2 luni după tragedia din 31 iulie 2026, când un incendiu puternic a cuprins chiliile și mai multe anexe ale mănăstirii. Deocamdată, cauza noului incendiu nu a fost anunțată oficial, iar ancheta pompierilor urmează să se stabilească împrejurările producerii acestuia. Biblioteca județeană Gete Chirilanu Neamț găsuiește spectacolul de muzică și poezie intitulat Arta care ne educă, dedicat Zilei Mondiale a Educației, luni pe 5 octombrie, de la ora 17, în sala Cupola. Manifestarea este organizată în colaborare cu protopopiatul Piatra Neamț, Liceul de Arte Victor Brauner Piatra Neamț și studioul de înregistrări muzicale Kerosan Studio. Sunt invitați să susțină alocuțiuni, să recite și să cânte profesor Andreea Maria Claria, Cristina Marin, preot Dumitru Marin, Corala Camena, Luminița Macavei, Octavian Ciubotaru, Florin Botescu, Adrian Gheorghiu, Doina Mucenicu și grupul vocal-instrumental Cheițe Muzicale. Prezentarea va fi făcută de profesor Mihaela Mereuță, managerul bibliotecii. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, a precizat că România este într-o situație dificilă și are nevoie cât mai repede de un guvern și de un buget aprobat pentru 2027. În mod cert, este nevoie de un buget credibil, apreciază Alexandru Nazare, explicând că un calendar al alegerilor anticipate ar pune în pericol bugetul pentru anul viitor. Despre eventuală nominalizare pentru funcția de premier, după consultările de luni de la Cotroceni, Alexandru Nazare a afirmat că este onorant ca numele său să apară, să fie menționat în astfel de contexte, dar acestea sunt în general știri pe surse și nu vrea să intre într-o discuție politică. Administrația Națională de Meteorologie informează că astăzi va fi soare în cea mai mare parte a țării, dar vânt puternic în sud-est. Temperaturile maxime vor porni de la 16 grade în depresiuni și vor ajunge până la 24 de grade în Banat și Crișana. În jumătatea nordică a Moldovei va fi o zi frumoasă cu soare, câțiva nori care nu vor aduce precipitații și temperaturi mai ridicate decât cele de ieri. La munte vremea rămâne frumoasă, iar temperaturile vor fi normale pentru această perioadă a anului. Vântul va prezenta unele intensificări în zona Carpaților de Curbură, unde rafalele vor ajunge la 40-45 de kilometri la oră. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Uneori plătim mai mult pentru lucrurile pe care le primim gratis. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

12 și 8 minute din nou împreună aici la microfon deschis, împreună cu mine Cătălina Răhăianu. Astăzi, 2 octombrie, sărbătorim Ziua Mondială a Zâmbetului, celebrat în fiecare an în prima zi de vinere a lunii octombrie, o inițiativă lansată în anul 1999 de artistul american Harvey Ball, creatorul celebrului chip galben zâmbitor, știți, acel disc galben cu un zâmbet, desenat în anul 1963 în orașul Worcester, Massachusetts. Simbolul a fost conceput inițial pentru a îmbunătăți moralul angajaților unei companii, dar a devenit în timp un semn universal al bucuriei și al bunăvoinței. Îngrijorat că imaginea sa devenise prea comercială și că își pierdea sensul inițial, Harvey Ball a propus o zi dedicată gesturilor frumoase sub îndemnul: fă o faptă bună, ajută pe cineva să zâmbească. Dincolo de simboluri și emoticoane, zâmbetul rămâne una dintre cele mai simple forme de apropiere între oameni. Poate însenina o dimineață ploioasă, poate alina o clipă dificilă și poate transforma o întâlnire obișnuită într-un moment memorabil. Astăzi, provocarea este simplă: să oferim un zâmbet sincer, să spunem un cuvânt bun și să facem un gest de generozitate fără să așteptăm nimic în schimb. Pentru că, da, uneori o bucurie mică dăruită în momentul potrivit poate lumina întreaga zi a cuiva. Continuăm deci aici la microfon deschis cu gândul la tandrețe astăzi, însă deocamdată Charlie Puth pentru voi, One Call.

Este tandrețea un semn de slăbiciune sau de putere și de ce? Iată, ne răspunde Magda din Brașov. Servus, eu cred că poate fi și un semn de slăbiciune, dar și de putere, depinde de situație. Tandrețea să fie cu tine. Îți mulțumim mult, Magda, așa e, tandrețea să fie cu noi și ai dreptate, tandrețea nu este în sine o slăbiciune, devine vulnerabilitate atunci când este oferită fără limite, mai ales unei persoane care nu o respectă sau o folosește în avantajul ei.

în salvarea celuilalt. Fiecare se salvează pe sine. Devii dependent, dependentă de semnele celuilalt de afecțiune și atunci tandrețea se pierde și mai ales atunci când folosești tandrețea pentru a obține iubire, nu pentru a o exprima liber. Da, există o diferență esențială între a fi tandru și a fi lipsit de apărare și poți să fii cald în comportament, în simțire și în același timp foarte ferm. Poți spune te iubesc și în aceeași propoziție să spui, dar acest comportament nu-l accept și așa mai departe. Deci tandrețea, într-adevăr, un concept destul de larg și foarte bine dezbătut aici cu voi la microfon deschis. Dacă tot vorbim despre tandrețe și iubire, iată și Gloria Gaynor ni se alătură cu I Love You Baby.

0: serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devino șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
3: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
2: Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului

0: într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Ascultați Jurnal FM.

Roger Press ne anunță că elevii și profesorii nu vor merge la cursuri luni 5 octombrie, când se marchează Ziua Mondială a Educației. Această zi este recunoscută ca zi liberă nelucrătoare pentru sistemul de învățământ conform contractului colectiv de muncă. Ziua Mondială a Educației este marcată începând cu anul 1994. Aceasta a fost desemnată de UNESCO și marchează semnarea în anul 1966 a recomandării UNESCO, Organizația Internațională a Muncii, privind statutul profesorilor. Această recomandare, alături de cea privind învățământul superior din anul 1997, constituie principalul cadru de referință pentru abordarea drepturilor și responsabilităților cadrelor didactice la scară globală, potrivit UNESCO. În România, Ziua Mondială a Educației este marcată distinct de Ziua Învățătorului pe 5 iunie, începând cu anul 2013, așa anunță Agerpres.

prânzului aici pe la noi, 12:37 de minute, însă iată, în Statele Unite ale Americii, pe 2 octombrie, este celebrată Ziua Națională a Scoicilor Saint-Jacques Prăjite, National Fried Scallops Day, o sărbătoare culinară informală dedicată scoicilor din familia Pectinidae, apreciată pentru carnea lor fragedă și gustul ușor dulceag. Ziua apare în calendarele gastronomice americane încă de cel puțin din 2015, însă originea exactă și fondatorul acestei sărbători nu sunt documentate. National Day Calendar precizează că cercetarea privind istoria acestei zile continuă. Scoicile sunt consumate în numeroase regiuni ale lumii și pot fi preparate la tigaie, la grătar, în supe, în paste sau gratinate. Pentru varianta prăjită, însă, carnea este de obicei trecută printr-un strat de pesmet sau aluat și gătită până capătă o crustă aurie. Un detaliu culinar important este că scoicile nu trebuie gătite excesiv, deoarece carnea lor foarte, foarte delicată poate deveni rapid tare și cauciucată. În Statele Unite, printre cele mai cunoscute tipuri de scoici, se numără scoicile de mare, cele de golf și cele calico, așa se numesc ele, iar luna octombrie este și luna națională a fructelor de mare, așadar 2 octombrie ne oferă și un mic popas gastronomic, o zi dedicată mării, bucătăriei și unei delicatese care atunci când este gătită corect, trebuie să fie aurie la exterior și fragedă în interior.

Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.

Și atât, ora 12:47 de minute, am ajuns la acel moment la care le urăm la mulți ani celor născuți astăzi. Cei născuți pe 2 octombrie, calculați prin formula 2 plus 10, care se reduce la numărul 12, iar 12 se reduce mai departe la numărul 3. Poartă în numerologie vibrația numărului 3, asociată cu comunicarea, creativitatea, expresivitatea și bucuria de a trăi. Sunt persoane care au adesea darul cuvântului, al umorului și al socializării, pot avea o imaginație bogată și o nevoie puternică de a se exprima, fie prin vorbire, scris, artă, muzică sau pur și simplu prin felul lor de a aduce energie într-un grup. Ziua 2 adaugă sensibilitate, diplomație și intuiție, în timp ce luna 10, redusă la 1, introduce independență, inițiativă și dorința de a-și croi propriul drum. Combinația 2-10-3 poate crea un om afectuos și atent la ceilalți, dar care are nevoie să nu-și sacrifice vocea proprie pentru armonia din jur. În iubire, acești oameni caută apropiere, conversație, tandrețe și un partener capabil să le stimuleze atât inima cât și mintea. Când se simt apreciați, pot fi generoși și foarte calzi, iar când se simt neînțeleși, pot deveni retrași sau își pot ascunde vulnerabilitatea în spatele glumelor. Lecția lor importantă este să transforme sensibilitatea în comunicare sinceră și creativitatea în ceva concret, fără să se împrăștie în prea multe direcții. Numărul 3 este, în esență, numărul celui care are ceva de spus lumii și trebuie să găsească propria voce pentru a o spune. La mulți ani, dragilor! Și iată-ne ajungi la final de ediție și final de săptămână. Urmează imediat colega și prietena noastră. Eu vă salut cu drag de aici, din studio, cu gândul la voi și cu mulțumiri pentru prezența voastră aici, în dialog, în suflet și în gând. Cătălina Răhăianu, sunt luni, e tot de la ora 10, prezentă voi fi la un nou dialog, însă astăzi revin de la ora 21 să vă țin companie la Amurg. Până atunci, vă doresc o după-amiază minunată și nu uitați, rămâneți cu bine și pe frecvență alături de noi aici la Jurnal FM.

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Un accident rutier s-a produs joi pe drumul național 15B în afara localității Vânător Neamț. Două femei au fost rănite. Impactul s-a produs după ce o șoferiță de 61 de ani din Suceava a pătruns de pe drumul județean 155C pe drumul național și a intrat în coliziune cu un vehicul care circula regulamentar. Accidentul a fost anunțat printr-un apel la 112 în jurul orei 12:50, iar la fața locului au intervenit polițiștii, pompierii din cadrul detașamentului Târgu Neamț, un echipaj de la Serviciul Județean de Ambulanță și reprezentanța ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Vânător Neamț. În urma coliziunii au fost rănite conducătoarea auto de 61 de ani și o pasageră de 50 de ani aflată în același vehicul. La sosirea echipajelor, cele patru persoane implicate inițial în accident erau ieșite din autovehicule. Femeia de 50 de ani a necesitat îngrijiri medicale, fiind preluată de echipajul de la Serviciul Județean de Ambulanță și transportată la spital. În urma impactului, o auto utilitară s-a răsturnat pe partea carosabilă. Aceasta a fost ulterior îndepărtată de pe drum cu ajutorul unui utilaj pus la dispoziție de Primăria Comunei Vânător Neamț. Ulterior, în accident, a mai fost implicată o auto utilitară în care se afla doar conducătorul auto. Acesta nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. Pompierii au asigurat și măsurile specifice pentru prevenirea izbucnirii unui incendiu. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea exactă a împrejurărilor producerii accidentului, fiind deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Galeriile de artă la Scărvorel din Piatra Neamț invită publicul iubitor de artă până pe data de 14 octombrie la expoziția de pictură și instalație Cele 5 elemente a artistei Viorica Ciucanu. Conceptul expozițional este prezentat de artistă. Încă din antichitate s-au identificat cele patru elemente: apă, aer, foc și pământ, ca substanțe imuabile, eterne și indestructibile, care nu pot trece unul într-altul, ci doar se pot combina dând naștere materiei. Proiectul artistic Cele 5 elemente este unul dintre cele trei concepte ale Vioricăi Ciucanu, celelalte fiind complexitatea umană și contemplând. Cu date confidențiale, guvernul vede că scăpăm de junk. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, afirmă repetat că are încredere înaintea raportului Standard & Poor's. Va lua în calcul toate lucrurile pozitive obținute în această perioadă. Alexandru Nazare a declarat repetat că are încredere în decizia Agenției de Evaluare Standard & Poor's, care urmează să fie publicată vineri seară. Va ține cont de progresele înregistrate de România în ceea ce privește consolidarea finanțelor publice. Practica agențiilor de rating care au contracte de evaluare cu statul român este să transmită sub embargo decizia câtorva instituții ale statului, inclusiv pentru că acestea să poată face apel, cum s-a întâmplat recent în cazul Fitch, dacă au considerat decizia pregătită ca fiind nejustificată. Ratingurile acordate de către cele trei mari agenții de evaluare financiară, Standard & Poor's, Fitch și Moody's, sunt indicatori foarte importanți pentru investitori, pentru cei care împrumută statul, dar mai ales pentru cei care dețin deja titluri și nu au mandat pentru obligațiuni cotate sub investment grade, referitor la capacitatea statului de a susține acum și în viitor plata împrumuturilor pe care le ia. Ziua Mondială a Zâmbetului este aniversată anuală în prima vineri a lunii octombrie, în acest an fiind sărbătorită la 2 octombrie. În anul 1963, artistul grafic Harvey Ball din Worcester, Massachusetts, a primit o comandă din partea unei companii locale de asigurări să creeze o imagine care să ridice moralul angajaților. În câteva minute, Harvey a desenat pe o bucată de hârtie galbenă un cerc, doi ochi ovali și o gură arcuită în sus. Artistul fusese plătit cu doar $45 și nu a patentat imaginea. Preocupat de comercializarea excesivă a simbolului său și de modul în care sensul original al acestuia risca să se piardă, Harvey Ball a lansat ideea de a dedica o zi zâmbetului. El a ales prima zi de vineri a lunii octombrie pentru a sărbători Ziua Mondială a Zâmbetului. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Viața își are farmecul ei, depinde numai cu ce ochi o privești. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

Întotdeauna am avut o idee perfectă despre ziua de vineri. Este puntea perfectă între efort și recompensă. Viața este bună, mai ales într-o zi de vineri. Vinerea cred că vede mai multe zâmbete decât orice altă zi a săptămânii. Bună ziua și bun găsit, dragi prieteni, în ziua cu numărul 2 a lunii octombrie 2026, 13:08. Vă salut cu mare drag și vă poftesc să deschidem weekendul. Doar o vorbă vă mai spun. Până la 16, Elena Andrei sunt.

Oprim din dans și nici din a zâmbi. Este ziua mondială a zâmbetului. Tocmai ce am citit ceva frumos despre asta, nu povestim despre zâmbete, dar puteți lăsa zâmbete și îmbrățișări. Curățenia dragilor în casă este un semn că nu aveți conexiune la internet, era o vorbă. Despre asta povestim aproape de weekend. Dacă ați putea elimina o singură treabă casnică pentru totdeauna, care ar fi aceasta? Să vedem ce mesaje originale transmiteți aici la 0755 984 de 0. Suntem și pe Facebook, pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și online pe jurnalfm.ro.

Nu ne oprim nici din visată, Crowded G House la Jurnal FM. Visăm la o vreme frumoasă, că vine weekendul, vineri, avem parte de o zi cu soare și o atmosferă plăcută în cea mai mare parte a țării, datele vin de la ANM, doar în extremitatea sud-estică mai apar unele norări. E posibil să plouă slab, vântul rămâne destul de insistent în sud-estul României, iar temperaturile maxime vor porni de la 16 grade Celsius în depresiuni și vor ajunge pe la 24 în Banat și Crișana. În Dobrogea și Bărăgăni urmează o zi plăcută cu soare, norări trecătoare și izolată, câteva ploi slabe, vântul va fi mai insistent și va ajunge la viteze de până la 45 de km la oră. Temperaturi bune și în alte zone ale țării, 21 de grade Celsius în Moldova. La mare destul de bine, se poate face o zi de plajă, așa anunță meteorologii. Sperăm că va fi bine și mâine și poimâine din punct de vedere meteorologic și să fim fericiți. Do You Always Eat Type am pregătit pe mai departe. Mai avem Imagine Dragons, Believer, să văd eu ce mai am prin playlist pentru voi. O piesă nouă de la LP și Mădălina Manole, toate în această oră 13:14 la Călătoria, doar o vorbă să-ți mai spună.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Service RL, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Service RL. Proiecte realizate corect din prima. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital.

0: Înscrie-l acum la un program Logiscul. Cu noi, imaginația lui devine realitate. Logiscul. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
1: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul, de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
2: Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

Genială această piesă, Francesca Ganou, Je voudrais bien, da, sper că am zis bine, doamna Brașoveanu, profesora mea din generală, cu siguranță ar fi mândră, da, pentru că mi-a plăcut această materie. 28 de minute peste ora 13, 2 octombrie, o zi legată de nașterea unor mari artiști, a unor momente importante din istoria muzicii internaționale și românești. Avem câteva aniversări și un remember. În 1939 s-a născut Dan Spătaru, unul dintre cei mai iubiți și renumiți soliști români de muzică ușoară, un adevărat simbol al geniului. În 1951 s-a născut Sting. Gordon Matthew Thomas Summer, așa se numește el, celebru muzician, cântăreț și compozitor britanic, fost lider al trupei The Police, o să povestim despre el. Mihai Mărgineanu, și el născut într-o zi de octombrie 2, 1969, cântăreț, actor și compozitor român de muzică folk și pop-rock, cunoscut pentru melodiile sale inspirate din folclorul urban și un remember. A încetat din viață într-o zi de 2 octombrie 2017 Tom Petty, celebrul muzician și compozitor american, fondator al trupei Tom Petty and the Heartbreakers. Acum vă las cu o piesă foarte frumoasă, un fel de hello, un fel de îmbrățișare pentru cei care iubesc așa muzica mai chill, care ne apropie de weekend. Se numește trupa Sugar Lime Blue, Hello, Hello!

Hello, October, hello, oameni buni, dragilor. 2 octombrie, ziua mondială a zâmbetului. Mulțumesc, Iolanda, două fetițe frumoase. Cred că părinții mei m-au făcut zâmbind, eu așa zic. Da, Denisa, pași cu o inimă, ne lasă bună. Ceci, eu mențin curățenia, nu am treabă cu internetul de eliminat. Nu știu ce aș putea să elimin. Da, merg la tematică, pe Facebook, la mesaje. Tot ce se spune, așa reușesc să muncesc mai puțin. Deci toate sunt la locul lor, un weekend plăcut și multă relaxare. Mulțumesc, Gică, de lângă Roman, bună ziua. Cea mai jalnică treabă pentru mine este, da, să scot primăvara ghivecele de flori din casă afară și acuși când vine frigul să le duc înapoi în casă. O zi frumoasă ne dorește, mulțumim. Angela ne lasă o cafea cu frunze frumoase, colorate, minunate, la fel și Denisa. Am și eu un șal la fel, așa cum e pe măsuță acolo. Mulțumesc de la tine. Da, ce mă bucur să te aud, Iolanda, lasă mesaj. Hello, hello, Elena, dragă. Servus, și eu mă bucur că ești aici. Damian răspunde la temă. Aș elimina făcutul patului dacă tot mă întorc seara în același loc. De ce să-l stric dimineața ca să-l fac din nou seara? Aș elimina strânsul hainelor de pe uscător, pentru că acolo începe adevărata dramă. Le strângi, le împăturești și în două zile sunt toate din nou pe uscător. Da, e și asta o părere. Denisa lasă un mesaj pe WhatsApp, o pisică cu flori. Mie îmi place tare mult să fac treabă, cu multă pasiune fac multe lucruri, dar dacă mă găsesc bine, da, frunzele mă obosesc uneori, dar nu mă mânii așa de tare pe ele, rezist și la asta, adică să mătur frunzele, dacă sunt colorate în regulă, zic eu. O zi magică, numai bine tuturor. Mircea, bună dimineața, o zi frumoasă, să ai spor la muncă. Mi Corazón, adică e vorba de inimă, o piesă nouă de la LP, sper să vă placă.

Mama ei de inimă, ar spune Brâncuș, o expoziție care urmărește drumul lui Brâncuș înainte de consacrarea sa internațională, punând accent pe educația și experiențele care au format deprinderile. Se întâmplă, dragilor, da, se întâmplă la Muzeul Olteniei Craiova, secția de istorie arheologie. Această secție invită publicul la un vernisaj pe numele, de fapt, pe urmele lui Brâncuș, minte, mâini, materiale și mult curaj. Acest vernisaj a avut loc pe data de 2 octombrie, adică astăzi la ora 12, dar trebuie să știți că poate fi vizitată până la 10 noiembrie la sediul secției de istorie arheologie a Muzeului Olteniei din Craiova.

0: Jurnal FM. Te conectăm la ce contează. Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Muzică de colecție la Jurnal FM.

A frumos, fată dragă, nu și tristă, hai să zâmbim că e și ziua zâmbetului. Mădălina Manole la Jurnal FM, Podișul Mehedinț din sud-vestul României se remarcă, dragilor, printr-o fuziune armonioasă între cultura tradițională și natură. Pentru a evalua și promova acest patrimoniu, asociație Astra, pe numele ei, derulează un proiect numit Cultura, Oameni și Natură, o inițiativă frumoasă, un peisaj cultural în premieră prin tabere de voluntariat. Proiectul a atras tineri străini în căutarea unei experiențe autentice. Scopul este conservarea tradițiilor și promovarea unui turism sustenabil în armonie cu natura. Totul se face în armonie cu natura. Există și un partener, Complexul Național Muzeal Astra din Sibiu. E bine să mergeți acolo, să vizitați, să bifați. Sunt și câteva conace utilizate și în prezent. Da, care sunt parteneri în acest proiect? În Podișul Mehedinț, conacul este o locuință temporară folosită în special pe timpul verii, în jurul căreia localnicii își creșteau animalele, în timp ce turma principală era dusă la păscut pe munte, familiile păstrau lângă conac una sau două vite și câteva oi pentru consumul zilnic de lapte și de brânză. Tot acolo oamenii îngrijeau o grădină, o livadă sau o viță de vie. Foarte frumos acest proiect, se numește Cultură, Oameni și Natură, deocamdată se desfășoară în Podișul Mehedinț.

Uite, un artist care își merită locul în industria muzicală, Ed Sheeran, alături de Martin Garrix, ultima piesă semnată de el, Repeat It, da, be repeat uneori, să punem așa o piesă care ne place. Avem și un aniversat astăzi, Sting se numește, face câțiva anișori, a fost și la un mare eveniment la noi la Cluj, Untold, un festival frumos, Sting pe numele său real, Gordon Matthew Thomas Sumner, unul dintre cei mai emblematici artiști din istoria muzicii rock și pop. De unde a primit această poreclă? Da, porecla Sting sau Ac i-a fost dată în perioada în care cânta cu trupa Phoenix Jazzmen. Purta adesea un plover cu dungi negre și galbene, iar colegii de trupă au considerat că seamănă cu o viespe. Numele ei s-a potrivit atât de bine încât chiar și apropiații sau copiii săi îi spun Sting. Înainte de a deveni un star mondial cu trupa The Police, Sting a lucrat ca profesor de literatură engleză și antrenor de fotbal la o școală primară din St. Paul. Pentru a se întreține în tinerețe, a lucrat ca un conducător de autobuz, funcționar la fisc și muncitor în construcții. Deși are o avere estimată la sute de milioane de dolari, Sting a declarat public că nu le va lăsa bani moștenire celor 6 copii ai săi. Dorește ca aceștia să muncească și să-și construiască propriul succes, exact așa cum a făcut el. Artistul este practicant dedicat al yoga de peste 3 decenii și deține o proprietate superbă în Italia numită Il Palagio. Acolo produce vinuri organice de înaltă calitate, ulei de măsline și miere. Interesant este că a numit câteva dintre vinurile sale după melodiile sale celebre, cum ar fi Message in a Bottle. Da, au fost și neînțelegeri la o piesă, Every Breath You Take, a primit și câțiva bani pentru un sample din piesa din 1997 pe care a donat-o lui Puff Daddy, I'll Be Missing You. Da, o să ascultăm și noi această piesă frumoasă, Every Breath You Take, de prin anii 80, The Police, alături de Sting. La mulți ani să fie!

0: ora 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În noaptea de joi spre vineri, în jurul orei 1:30, prin apel la 112, pompierii au fost solicitați să intervină în comuna Bodeș pentru stingerea unui incendiu produs într-o gospodărie din satul Oșlobeni. La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Bodeș, Detașamentul de Pompieri Piatra Neamț și Inspectoratul de Poliție Județean. La sosirea primelor echipaje de intervenție, incendiul se manifesta generalizat la nivelul unei construcții cu destinația de adăpost pentru animale, depozit pentru plante furajere și magazie, existând pericolul propagării acestuia la locuința aflată în apropiere. Forțele de intervenție au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului, în urma căruia ars în totalitate construcția cu o suprafață de aproximativ 70 de metri pătrați. În interiorul acesteia se aflau aproximativ 1,5 tone de plante furajere, 11 metri cub de lemne de foc, diverse bunuri de uz gospodăresc, 3 biciclete și 10 păsări. Cauza probabilă de producerea incendiului a fost acțiunea intenționată, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț organizează concursuri pentru ocuparea 53 de posturi vacante. Cele mai multe locuri de muncă sunt disponibile pentru îngrijitori, infirmieri și personal medical. Astfel, sunt disponibile 2 posturi de economist, 1 post de asistent medical, 5 posturi de asistent medical principal, 5 posturi de asistent medical debutant, 12 posturi de infirmier, 19 posturi de îngrijitor, 5 posturi de brancardier, 2 posturi de registrator medical debutant, 1 post de registrator medical principal și un post de magaziner. Condițiile de participare, calendarul concursurilor și documentele necesare pot fi consultate pe site-ul oficial al Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere informează utilizatorii că după lansarea sistemului de tarifare electronică rutieră la 1 octombrie la ora 0, echipele tehnice ale CNIRS și ale prestatorului au lucrat continuu pentru remedierea disfuncționalităților apărute în platforma TOLRO. S-au remediat plățile cu cardul, iar capacitatea sistemului a fost mărită astfel încât platforma poate prelua acum volume mai mari de trafic și e-mail-urile de confirmare a contului. Interesul pentru noul sistem a fost foarte ridicat. Platforma a fost accesată de aproximativ 4 milioane de vizitatori și utilizatori autentificați, iar în sistem s-au înregistrat aproximativ 50.000 de utilizatori și 170.000 de vehicule. În primele 12 ore au fost emise peste 45.000 de tichete de rută și au fost efectuate peste 60.000 de plăți și peste 13.000 de alimentări ale portofelului electronic. Aproximativ 90% dintre achiziții s-au făcut direct prin portalul și aplicațiile TOLRO, iar restul prin distribuitor și prin punctele CNAIR, arată Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere într-un comunicat oficial. Elevii și profesorii nu vor merge la cursuri luni pe 5 octombrie, când se marchează Ziua Mondială a Educației. Această zi este recunoscută ca zi liberă nelucrătoare pentru sistemul de învățământ, conform contractului colectiv de muncă. Ziua Mondială a Educației este marcată începând cu anul 1994. Aceasta a fost desemnată de UNESCO și marchează semnarea în 1966 a recomandării UNESCO, Organizația Internațională a Muncii privind statutul profesorilor. Această recomandare, alături de cea privind învățământul superior din 1997, constituie principalul cadru de referință pentru abordarea drepturilor și responsabilităților cadrelor didactice la scară globală. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Învață din greșelile altora, nu poți trăi destul pentru a le face pe toate. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

În început de 10 am avut pentru ora 14 Adele, Set Fire to the Rain. 9 minute peste ora 14, 2 octombrie 2026, o zi de vineri. Ne gândim la mâncare și la curățenie și la zâmbete, pentru că este ziua zâmbetului astăzi. Curățenia în casă este un semn că nu ai conexiune la internet. Oare ce să facem? Să ne apucăm de făcut treabă? Nu știu, nici la radio nu prea merge internetul așa cum ar trebui. Nu știu ce să fac, zău așa. Dacă ați putea elimina o singură treabă casnică pentru totdeauna, care ar fi aceasta? 0755948400 vă stă la dispoziție. Ziua de vineri să vă fie plină de spor, cu gânduri bune, inimi senine și tot ce faceți să vă aducă doar bucurie. Suntem și noi pe aici, vă ținem compania cu cea mai bună muzică. You are the reason, Callum Scott și Leona Lewis. Impossible, James Arthur.

Astăzi ne facem zile frumoase și de fapt ore frumoase și amintiri frumoase până la 16 la Călătoria. Doar o vorbă să-ți mai spun, mesaje frumoase primite de la voi pe grupurile de Facebook Inimă de la Vali, Daniela Servusela. Să avem sănătate și un weekend frumos, călduros, să reușim să facem curățenie în casă. Eu zic să facem și ceva mâncare, deja am câteva idei. Tot Daniela răspunde: cea mai grea treabă casnică pentru mine, pe care aș elimina-o pentru totdeauna, deși știu că nu se poate, este ștergerea ferestrelor de la balcon. Stau la etajul 2 și în exterior, partea de sus, nu prea reușesc să o șterg așa cum trebuie. O zi frumoasă, cu sănătate și numai bine tuturor. Mulțumim, o inimă și de la Florin. Mai avem și un gând bun de la Anca. Bună ziua, draga mea, draga Elena. O zi frumoasă și cu spor, sănătate tuturor. Uite că ai făcut și o rimă. Să elimin definitiv o treabă casnică. Sunt în ceață și am primit un blanc. Toate au farmecul aparte și sincer nu cred că aș renunța la nimic. Mie îmi place să șterg geamuri, că tot zicea Daniela de șterg geamuri, mă relaxează. Sunt multe alte lucruri pe care aș prefera să nu le fac, dar trebuie. Hola, Elena din Bacău, îmi scrie și Mihai Florin. Cele mai bune gânduri trimit la tine. Da, un weekend plin de frumos să avem împreună. La Jurnal FM nu uitați să lăsați mesaje și îmbrățișări și zâmbete, pentru că este ziua zâmbetului. 0755948400 vă stă la dispoziție. Dacă știți cine cântă următoarea melodie, lăsați un mesaj. Este o piesă veche de prin anii 80, un fel de oldies but goldies.

La album, da, în 1984, spuneam, s-a lansat, nu a avut mare succes în acel an, dar a mers mai târziu și a atins locurile 1 în Billboard în anul următor în Statele Unite. Videoclipul muzical care însoțește piesa a fost regizat de Brian Ward și filmat în Regatul Unit. Începând cu mai 2026, Forever Young are peste 1,2

0: într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica!
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

De dimineață, că astăzi avem Ziua Internațională a Non-Violenței, marcată în fiecare an la 2 octombrie, așa cum s-a stabilit de către Organizația Națiunilor Unite, printr-o rezoluție 271, mai exact, la 15 iunie 2007. Și nu întâmplător a fost această zi aleasă. Ziua de 2 octombrie reprezintă data nașterii lui Mahatma Gandhi, unul dintre cei mai mari militanți pentru pace din lume, pionier al filosofiei și al strategiei non-violenței. Conducător de marcă al mișcării pentru independență din India, Mahatma Gandhi a fost de fapt o sursă de inspirație pentru mișcările non-violente în vederea obținerii de drepturi civile și schimbări sociale în întreaga lume. Cunoscut pentru doctrina sa, care presupunea proteste pașnice pentru a determina progresul politic și social, Gandhi a rămas angajat de-a lungul vieții sale în credința sa non-violență, chiar și în condițiile opresive. Și în fața unor provocări aparent de nedescris, da, fi schimbarea pe care vrei să o vezi în lume este unul dintre citatele mele favorite, citat celebru care aparține lui Mahatma Gandhi.

Este motivul pentru care multă lume ascultă Jurnal FM. Vă mulțumim pentru asta. Bună să-ți fie inima, Sorina. Mulțumim de struguri, cafea și flori. O zi de vineri plăcută. Oriunde te-ar purta pașii, îți doresc o zi frumoasă. Mulțumim, Iolanda, da. Să vedem cum stăm cu întrebarea. Vă mai adresez o dată. Este și pe Facebook, pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Dacă ați putea elimina o singură treabă casnică pentru totdeauna, care ar fi aceasta? Nu știu, mă gândesc să nu mai fac de mâncare. Da, o fi și asta o treabă casnică, o fi poate și mai subțirei. Mai am un mesaj din Cluj cu trandafiri. M-a întâmpinat Dorina, un gând frumos pentru o zi minunată. Bună regăsire, Elena. Zugrăvitul se pune tuturor, o zi cu spor. Eu zic că se pune și zugrăvitul. Mie mi-ar plăcea așa să mai dau cu pensula uneori prin casă, să mai pictez în culori vii tot ceea ce prind. Hai să mergem mai departe. Vă invit la dans alături de Pedro Capo, Divina. Ascultați Jurnal FM și Călătoria, doar o vorbă să-ți mai spună.

Zic eu că la această amiază nu strică și un minut de istorie. 2 octombrie 1442, Iancu de Hunedoara obține o mare victorie împotriva otomanilor în bătălia de pe râul Ialomița. Ioan de Hunedoara, latină Ioanes Corvinus, da? Trebuie să știți că e cunoscut ca Iancu de Hunedoara, îi se mai spunea și Ioan Huniade sau Ioan Corvin, da. În 1456 s-a stins din viață, a fost ban al Severinului din 1438, voievod al Transilvaniei între 1449 și 1456 și regent al Ungariei între 1446 și 1452. Un mare comandant militar, tatăl regelui Matia Corvin. Tot în această zi, în anul 1452, s-a născut regele Richard al III-lea al Angliei.

0: La Dormet vopsim tot ce e metalic ca să reziste o viață întreagă. Combinăm tehnologie electrostatică cu o gamă variată de culori pentru aluminiu și PVC. Te așteptăm în Bacău, pe strada Chimiei numărul 1 bis sau la www.dormet.ro cu 2 de O. Calitate și experiență de 21 de ani. Dormet.
1: Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art. Agenția de publicitate care îți definește succesul.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
7: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.

Finalul de ora 14 ne găsește foarte, foarte contopiți, așa, cu rubrica intitulată Recomandare de lectură, de fapt medicamentele sufletului, așa cum îmi place mie să spun. Viața începe vineri, așa se numește această carte scrisă de Ioana Pârvulescu. Anul 1897, un bărbat este găsit fără cunoștință în câmp lângă București, în zona Moșiei Băneasa. Nimeni nu știe exact ce e cu el și fiecare bănuiește altceva, un escroc internațional care vrea să-și piardă urma, un criminal, un bolnav. Încetul cu încetul în jurul lui se adună o mulțime de oameni, un medic și fiica lui, un polițist, un comisionar în vârstă de 8 ani, da, care umblă prin toată capitala cu scrisori și pachete și, în ultimul rând, gazetarii de la Universul. Romanul Alert, cu un fier al acțiunii semipolițist, cu personaje extrem de vii, dintre cele care se devin prieteni, se petrece în numai 13 zile, de vineri 19 decembrie până la sfârșitul anului. Atmosfera lumii bucureștene din preajma anului 1900 este recreată ca într-un film. Ajunge să deschizi cartea și te afli deja acolo. Este o carte singulară care sfidează cu inteligență și talent direcțiile prozei românești actuale. Este doar ceea ce ne place să numim un thing of beauty, adică ceva frumos aflat în afara zgomotului tuturor bătăliilor. Viața începe vineri este o carte care poate fi citită ca un roman polițist, roman fantastic pe tema călătorilor în timp sau roman istoric, dar cititorul va fi enorm câștigat dacă va uita de toate aceste categorii și va vedea pur și simplu ca pe o lume vie, plină de poezie și adevăr, cum sunt toate scrierile care înseamnă ceva în literatura lumii. Da, cum se numește carte, Viața începe vineri, Ioana Pârvulescu scrie și este recomandarea de lectură de astăzi.

Eu tot vorbesc cu voi de la ora 13 încoace. O să o fac și în următoarea oră. Ciocciumi, Damiano, David pe final de ora 14. Da, câteva evenimente importante pe care vreau să vi le povestesc acum. 1187, un sultan pe numele său Saladin a cucerit Ierusalimul punând capăt regatului latin de acolo. În 1409 a fost atestată cea mai veche pisanie, adică o inscripție în piatră românească, cea de la o biserică din județul Hunedoara. În 1552, trupele lui Ivan cel Groaznic au ocupat orașul Kazan în urma unui asediu puternic. 1836, biologul Charles Darwin se întoarce în Anglia după călătoria sa de 5 ani la bordul navei Beagle. În 1958, Guinea își proclamă independența față de Franța. Și cam gata, mai văd aici ziua internațională, mondială, de fapt, fără alcool, și ziua națională a Guinei. Ne oprim mai deocamdată, final de călătorie, cel puțin pentru această oră 14, un minut de la Misha Mila Ramales și am promis încă de la început o piesă foarte frumoasă de la James Arthur, se numește Impossible.

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. La data de 30 septembrie, polițiștii din cadrul biroului județean Transporturi Feroviare Neamț au fost sesizați cu privire la faptul că o persoană necunoscută ar fi sustras prin smulgere un portofel în care se afla suma de 300 de lei aparținând unui tânăr de 22 de ani din Borlești, în timp ce acesta se afla la peronul stației Căi Ferate Rosnov. La data de 1 octombrie, în baza investigațiilor desfășurate de polițiști, a fost identificată persoana bănuită de comiterea infracțiunii de tâlhărie, un tânăr de 21 de ani din Rosnov. Față de acesta a fost dispusă măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Consiliul Județean Neamț a aprobat tema de proiectare pentru obiectivul de investiții de viere, rețea apă potabilă, rețea hidranți, rețea canalizare și branșamente și racord la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț. Lucrările sunt necesare pentru realizarea proiectului investiții în infrastructura publică a Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț pentru tratarea pacienților critici politrauma, întrucât amplasamentul noii clădiri interferează cu rețelele tehnico-edilitare existente. Prin această investiție se urmărește atât eliberarea amplasamentului necesar noii construcții, cât și menținerea funcționării în condiții de siguranță și continuitate a infrastructurii Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț. Moneda națională continuă să se devalorizeze agresiv. Euro a făcut joi după amiază un salt mare pe piața interbancară și a ajuns în câteva momente la un maxim istoric de peste 5 lei și 34 de bani. Economiștii pun asta atât pe seama crizelor internaționale, cât și a instabilității politice în care se află România după respingerea guvernului Mureșan în Parlament. În plus, rezervele băncii centrale au scăzut într-o singură lună cu 4,8 miliarde de euro. Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale a României, a declarat că volatilitatea mai mare a cursului este o realitate pe care nu o putem ignora în această perioadă. Banca Națională încearcă să țină un echilibru între variația cursului și variația dobânzilor. Este posibil ca la deprecierea monedei naționale să fi contribuit și crizele internaționale, pentru că tot joi dobânzile la nivel global au crescut. Un factor de risc este însă și instabilitatea politică și economică prin care trecem în această perioadă. Datele Eurostat pentru 2025 plasează România în fruntea mai multor clasamente privind dificultățile cu care se confruntă tinerii. 6 din 10 tineri cu vârste între 15 și 29 de ani trăiesc în locuințe supraaglomerate, mai exact 60,4%, cea mai mare pondere din Uniunea Europeană și de peste 2 ori media europeană de 26,9%. O locuință este considerată supraaglomerată atunci când nu dispune de suficiente camere în raport cu numărul persoanelor care locuiesc acolo și cu structura gospodăriei, inclusiv vârsta membrilor săi. Dificultățile continuă când vine vorba despre bani. În România, 30,8% dintre tinerii cu vârste între 15 și 29 de ani sunt expuși riscului de sărăcie sau excluziune socială, cea mai mare pondere din Uniunea Europeană. Media europeană este de 24,2%. Totodată, 15,1% dintre tinerii români se confruntă cu deprivare materială și socială severă, din nou cel mai ridicat procent din Uniune. Indicatorul descrie lipsa resurselor financiare pentru a acoperi mai multe nevoi și activități considerate necesare unui trai adecvat. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Fii bun ori de câte ori se poate și întotdeauna se poate. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Un cuplu foarte reușit pe scenă, Shakin' Stevens și regretata Bonnie Tyler, Rockin' Good Way, la început de ora 15 octombrie 2026. Uite așa, mi-a venit mie o idee, dacă vinere ar fi o persoană, i-aș da o mare îmbrățișare. Vineri e recompensa celor 5 zile în care noi te-ai dat bătut. Am ajuns cu bine, dragilor, și la acest moment am deschis și weekendul, călătoria noastră, doar o vorbă să-ți mai spun. Continuă și de aici înainte, avem piese frumoase, să ascultăm doar câteva fragmente, să ne facem poftă. Life is a flower, is a base.

Singura alegere potrivită în materie de muzică, Jurnal FM, Jack Savoretti, The One, piesă nouă de pe un album nou, 13 minute peste ora 15. Institutul Național de Statistică din Bulgaria a transmis acum câteva zile că România s-a numărat printre principalele destinații ale turiștilor bulgari în luna august. În același timp, România au reprezentat cel mai mare grup de vizitatori străini în Bulgaria, am făcut cumva schimb. Da, Novita scrie că numărul călătoriilor efectuate de cetățenii bulgari din străinătate a crescut față de anul trecut. Grecia a fost cea mai populară destinație externă pentru bulgari în august, Turcia s-a clasat pe locul al doilea, suntem și noi pe acolo. Da, în topul celor mai vizitate 5 țări s-au mai aflat România, Serbia și Germania, un număr important de bulgari au călătorit și în Italia, Franța, Austria și Spania. Situația a fost diferită în cazul călătorilor în Bulgaria. În august 2026 au fost înregistrate mai multe vizite. O parte importantă dintre străini care au intrat în Bulgaria nu au rămas în țară, doar au tranzitat. Și românii au fost în Bulgaria, preferă această țară pentru că au servicii mult mai bune. Uite un aspect pe care ar trebui să-l ia în seamă cei care oferă servicii turistice din România. Cine este solistul vocal al următoarei trupe? Dacă știți numele lui, lăsați un mesaj la 0755984000 să mai povestim puțin.

Simplă întrebare a dragilor și răspunsurile au venit de la Bogdan, Alina, Damian și să văd cine mai e aici. Doina mi-a lăsat și un mesaj, Mircea, da? Dincolo de nori, Dan Bitman, de unde vine acest artist? Este foarte talentat, încă mai cântă, născut în 29 martie 1962. Piesa pe care tocmai ați ascultat-o a reprezentat România la concursul muzical Eurovision în anul 1994, Dincolo de nori se numește. Da, și s-a clasat pe locul 21. Dan Bitman s-a născut în București, a început cariera muzicală în 80, activând în trupe precum Blitz, Domino, Incognito și Iris în perioada 1984-1985. A lansat piese solo, a moderat emisiuni de televiziune de succes, a avut și o relație de lungă durată, peste 25 de ani cu Liliana Ștefan, împreună cu care are 3 băieți, cei doi s-au despărțit, iar artistul a rămas necăsătorit. Din câte am citit, este acum cu o domnișoară ceva mai tânără, este implicat și în mediul de afaceri, fiind fondatorul complexului de agrement. Un complex situat pe lacul Sulimanu, o investiție importantă în domeniul sporturilor acvatice. Ce zice Mircea în legătură cu tematica? Eu am eliminat spălatul vaselor, am cumpărat farfurii de unică folosință, da, puteai să iei și o mașină de spălat vase. Mie îmi place așa să spăl vase, dar trebuie să se adune mai multe. Doina și ea prezentă, ne lasă un cer senin din Brașov și câteva flori minunate. Ne bucurăm, dragilor, că sunteți cu Jurnal FM. Dacă tot am vorbit de flori, să fie și o piesă, da, și o piesă despre flori și despre viață, până la urmă viața noastră.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
3: Aisha, Aisha.

Trebuie să vă spun, am vrut să vă aduc o recomandare de film, n-am găsit nimic potrivit, așa că mai vin cu o carte, Clubul de lectură de vineri, așa se numește această carte. O carte scrisă de Sawaka Natori, o elevă pe numele Sayo, ajunge la librăria de vineri cu o dorință neobișnuită să le aducă la viață Clubul de lectură de vineri, cel care a dat cândva numele locului. Pentru asta are nevoie de ajutorul celor trei fondatori. Makino Yaso și Shigaga, deveniți între timp librarie care păstrează vie magia de la Kindoyo, numai că revenirea clubului deschide ușă spre trecut, în spatele poveștilor împărtășite, al recomandărilor de vară, al limonadei reci, al rafinamentului delicios și al discuțiilor relaxante despre cărți, se află amintirea lui Jin, prietenul fără de care Clubul de lectură de vineri nu ar fi existat niciodată. O altă recomandare de carte, asta dacă nu găsiți un film bun în această zi de vineri, Clubul de lectură de vineri. Încă puțin avem și o discuție cu Ciprian Solomon despre tematica de astăzi. Ascultăm o piesă de la Julio Iglesias, un magic moment care sper să ajungă acolo unde trebuie. Cosas de la vida.

0: Cu dragostea nu trebuie să te joci niciodată, zice Julio Iglesias. Bună, Ciprian.
1: Bine ne-am regăsit, Elena. Doamne,
0: am căzut pe gânduri.
1: Toată lumea, toți erau așa, amor,
0: dar e frumoasă piesa, da. Deci nu te-ai atins la sufletel?
1: Păi la toate sufletele.
0: Ai venit așa făcând joc de glezne, știi, să nu deranjezi.
1: Ai să nu puș am venit, să nu deranjez, să nu ridic praful, să nu. Doamne, nu.
0: Ești foarte liniștit astăzi. Nu
1: dar
0: știu
1: cum
0: ce
1: să nu fiu liniștit. După o săptămână de muncă stai așa când mai ai.
0: Mi-a zis un ascultător că e Sfântul Ciprian azi.
1: Da.
0: La mulți ani.
1: Mulțumesc,
0: Ciprian.
1: Mulțumesc
0: să trăiască.
1: La mulți
0: cine
1: ani.
0: Să trăiască.
1: Ciprian să trăiască.
0: Ciprian Dumitru, da?
1: Da, și Ciprian și Dumitru, deci de pe 30 septembrie a început
0: petrecerea.
1: A început petrecerea, da.
0: Să înțeleg că întinerești.
1: Întineresc, da. Sunt tânăr, doamnă.
0: Da,
1: vinul
0: știu.
1: Mă știe pe de rost.
0: Eu nu sunt doamnă, sunt domnișor. Glumeam.
1: Am zis că schimbă poezia, deci gata. Nu
0: mai schimbă poezia, vreau să-mi dai un răspuns simplu și sincer, da?
1: Și sincer.
0: Că până acum nu mi-ai zis niciodată, așa. Că am stat noi de vorbă la ce ai, dacă...
1: Bine, te iubesc, hai,
0: da,
1: gata.
0: Bine. Dacă ai putea elimina o singură treabă casnică pentru totdeauna, care ar fi aceasta?
1: Foai de capul meu. Mie îmi place foarte mult să fac treaba. Să dau prin răzătoare.
0: Nu-ți place?
1: Nu.
0: De ce?
1: Deci orice. Deci eu îți fac mâncare în casă, spăl, șterg geamurile, bag aspiratorul, bag la mașina de spălat, spăl și la mână. Nu mă pune să dau prin răzătoare.
0: Da, spune-mi, deranjez praful din când în când?
1: Da.
0: Da, îți place să deranjezi?
1: Da, și deranjez și praful. Și fac praf, adică nu e niciun fel de problemă. Aici e ok,
0: da,
1: dar
0: okay.
1: Nu mă pune să dau prin răzătoare. Nimic. Deci dacă mă pui să dau prin răzătoare, m-am supărat pe tine.
0: Atât, da?
1: Atât. Bine. În rest fac orice.
0: Deci știu cu ce să te
1: și
0: supăr.
1: De bătut covoarele, atât.
0: Să le bați sau
1: da,
0: nu vrei?
1: Să bat covoarele. Mie nu-mi place să bat covoarele, că le doare.
0: Da, mai ales iarna, știi, să ieși să bați covoarele.
1: În copilăria mea, în adolescență, în tineret, știi, nu?
0: Da.
1: Scoteam covoarele o dată sau de două ori pe an, de Paște și de Crăciun, și trebuiau bătute la bătător și după ce le băteai la bătător, le și dădeai cu peria.
0: Da,
1: și dacă era iarnă, le puneai pe zăpadă și le dădeai cu
0: De asta n-am eu covoare, să știi.
1: Uite, imediat după ce am făcut 18 ani, m-am angajat cu banii pe care i-am câștigat prima dată, am pus gresie pe hol și am scos mocheta aia mare și grea care...
0: Am crezut că te-ai dus în City Break. Ce-ai?
1: Na, nu-i... am nu avut un City Break până la magazinul de...
0: Da, de suveniruri, nu știu, de suveniruri, în fine, nu contează. Ce ai pentru noi după 16 ani?
1: Da, am o... și pentru tine. Pentru tine în special, fii atentă. Ce preferi? O zi perfect organizată sau una care o ia puțin razna, dar devine memorabilă? Plan perfect sau spontaneitate?
0: Oh, planul B. Adică să o ia razna. Da, să o ia razna. Nu, și nu-mi place așa să fie tot așa, știi? Deși sunt cu listele la cumpărături, întotdeauna lista mea o ia razna. Mai fac așa, câte o, știu eu...
1: Îți place să croșetezi
0: așa. Să croșetez, da, câte un semn. Stai să mai iau și chestia aia și aia și aia. Îmi place să se întâmple lucrurile câteodată așa, într-un sens nebun. Nu? Spontaneitate, de ce nu?
1: Da. Pe mine mă cam dă peste cap spontaneitate. Mi s-a închis laptopul și l-am redeschis ca să fiu pregătit.
0: Deci nu-ți place?
1: Nu prea îmi place spontaneitate. Adică e ok, eu sunt balanță. E ok și spontaneitatea când sunt relaxat. Dar când am de făcut o treabă, adică trebuie să mă duc în punctul A și din punctul A tu vii să-mi spui că trebuie să merg neapărat în punctul B, mai da peste cap.
0: Dar să-mi spui cum să mă îmbrac, știi?
1: Da.
0: Că dacă mă duci la o cină și apoi mă duci la dans și sunt îmbrăcată
1: păi
0: nebun.
1: Păi nu te dă peste cap?
0: O, da.
1: Păi
0: bine
1: vezi?
0: Că am ceva pe dedesubt.
1: Aia zic și eu.
0: Povestesc imediat. Hai să ascultăm din muzica de colecție Dragostea de stil străvechi.

Hello, hello, piesa asta știu că îi place lui Ciprian, da, multă energie, dragilor, un ultim episod din istoria zilei de 2 octombrie 2026, noi suntem în 2026. Vă spun ce s-a întâmplat într-un an, 1483, Richard al III-lea a fost ultimul rege din Casa de York, a fost înfrânt în bătălia de la Bosworth, punctul culminant al războiului celor două roze și sfârșitul dinastiei Plantagenet. După moartea fratelui său, regele Edward al IV-lea, Richard a domnit ca regent pentru fiul lui Edward o scurtă perioadă de timp. S-a stins în viață pe câmpul de luptă în bătălia despre care povestisem adineauri. Exploratorul francez Jacques Cartier a făcut și el ceva într-o zi de 2 octombrie 1535, a navigat pe un râu, Sfântul Laurențiu, și a descoperit așezarea fortificată construită de băștinași și Iroquois pe locul actualului oraș Montreal. Și mai avem încă un eveniment. În 1552, într-o zi de octombrie 2, în urma unui puternic asediu, orașul Kazan este ocupat de trupele lui Ivan cel Groaznic. Cronicile relatează că orașul a fost ars din temelii și o mare parte a populației a fost masacrată de soldații ruși. Ivan al IV-lea, numit și Ivan cel Groaznic, a fost primul cneaz moscovit care s-a intitulat țar. Da, și mai am un răspuns vis-a-vis de tematica de astăzi. Coco zice așa, că nu-i place să ducă gunoiul. Da, foarte interesant, am și o glumă pe tema asta. Spunea un băiețel la un moment dat că voi, dragi părinți, m-ați făcut să duc gunoiul. În fine, să mergem spre final de oră, mai avem mai de bifat, încă o intervenție, vorba de poezia de final. Beauty in the World am pregătit de la Macy Gray.

Da, este multă frumusețe în lume, trebuie doar să deschizi ochii, să zâmbești. Astăzi ziua zâmbetului, zâmbiți și astăzi și mâine, pentru că viața vă iubește. Final de călătorie, dragilor, dar cu o promisiune că revin și mâine de la ora 12 la weekend de poveste și duminică la jurnal de weekend și apoi e luni, pentru că e liber, e ziua educației și vom fi din nou la 13 la călătorie. Doar o vorbă să-ți mai spun. Cu o poezie spuneam că o să încheie. Suflet fără cheie se numește. Sunt un suflet fără chei, fără lacăt m-am născut dintr-o pulbere de aștri, pe o boltă azurie, dintr-o catifea croită. Bat la uși și la ferestre cu un zâmbet dragostea lucidă să mi se arate curajoasă, precum un soldat orfan de țară. Mă înfrupt din tot și beau apă de izvor, mintea-mi seamănă cu o pajiște de flori, cu nesaț gust din toamnă și din seva pomilor, căutând motive să rămân o romantică incurabilă. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Următoarea piesă se potrivește foarte bine cu această poezie, o piesă de suflet de la Ada. Să nu-mi iei trandafiri, Elena Andrei sunt, rămâneți sănătoși și la suflet frumoși!

0: ora 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. La data de 1 octombrie, polițiștii din cadrul serviciului rutier Neamț, fiind în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au fost sesizați despre faptul că pe drumul național 15, în localitatea Bistrița, a avut loc un accident rutier. În urma verificărilor desfășurate de polițiști, a rezultat faptul că, în timp ce un bărbat de 53 de ani din Piatra Neamț conducea un autoturism pe drumul național 15 din direcția Piatra Neamț spre Bicaz, s-a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 57 de ani din aceeași localitate, care ulterior a fost proiectat în autoturismul care circula în fața sa. În urma impactului dintre cele trei autovehicule a rezultat avarierea acestora și vătămarea corporală a unei pasagere din al doilea autoturism. Toți conducătorii auto au fost testați alcool scopic, rezultatele fiind negative. Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Biblioteca județeană Gete Chirilanu Neamț găzduiește expoziția de pictură intitulată Toamna și realizată de Elena Marcoci în spațiul expozițional de la parterul Corpului A până pe data de 14 octombrie. Este a doua expoziție personală a Elenei Marcoci după ce a debutat tot la Biblioteca județeană în urmă cu un an. A participat la mai multe expoziții de grup atât la Biblioteca județeană cât și în alte spații expoziționale. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, a dat asigurări că România are resursele necesare pentru a achita la timp pensiile și salariile, infirmând temerile publice generate de actuala criză politică și de funcționarea executivului cu puteri limitate. Oficialul a subliniat că, deși situația economică nu este una confortabilă, statul român nu se află în incapacitate de plată. Nu suntem în această ipostază și vor fi plătite pensiile și salariile. Cu toate acestea, ministrul a atras atenția asupra limitărilor impuse de statutul de guvern interimar, care nu are dreptul constituțional de a adopta o rectificare bugetară. Această situație a creat deja probleme punctuale în mai multe sectoare de activitate pe care Ministerul Finanțelor a încercat să le gestioneze prin soluții legislative ad hoc. Ministrul interimar al transporturilor și infrastructurii, Radu Miruță, a semnat un ordin prin care utilizatorii sistemului de tarifare electronică rutieră TOLRO, pus în funcțiune la 1 octombrie, să nu poată fi sancționați dacă nu își duc la îndeplinire obligațiile legale în cazul unor disfuncționalități ale aplicației. Radu Miruță a declarat că s-a lucrat împreună cu reprezentanții transportatorilor și distribuitorilor, luând la rând toate problemele care au fost observate în aplicația TOLRO. Cea mai spinoasă dintre aceste probleme a fost cea cu aplicația amenzilor în cazul în care oamenii nu sunt vinovați și problema a fost rezolvată. Radu Miruță a mai precizat că s-a găsit o soluție în cadrul legal existent, chiar dacă guvernul este interimar, întrucât trecerea la această formă de taxare pe kilometru este reglementată printr-o lege adoptată în 2023. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Oamenii se împart în două categorii, cei care caută sensul vieții fără să-l găsească și cei care l-au găsit fără să-l caute. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Bine ne-am regăsit, prieteni dragi, la Drive. Este ora 16 și 9 minute în momentul ăsta, chiar și 9 minute, iar la microfon, bineînțeles, același prieten de la radio. Vineri. Cuvântul acesta are în sine o ușoară muzicalitate, un fel de ușurare, să-i spunem. Vineri după amiază, aerul pare mai ușor, zâmbetele vin mai repede, iar oamenii se salută mai călduros pe stradă, ca și cum ar fi împărțit în secret un mic noroc. Da, am ajuns la capătul unei săptămâni, iar înainte de a ne grăbi spre weekend, aș vrea să ne oprim o clipă și să ne uităm în urmă. Cu ochii buni, bineînțeles, am avut fiecare zile mai grele, zile mai ușoare, gânduri limpezi, dar și gânduri așa un pic încălcite. Am făcut lucruri mărunte și poate câteva lucruri mari pe care nu le-am observat încă. Iar dacă ne aflăm aici, în zi de vineri, înseamnă că am dus totul până la capăt. Asta merită, cred, un mic toastă cu ceai, cu cafea sau cu simpla noastră bucurie. Următoarele 3 ore sunt un dar al lor, cu muzică bună, cu povești și cu tihna unei după-amiezi în care ne putem în sfârșit desface puțin cravata sufletului. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Drive-ul a început. Vă salut!

acest loc pustiu, unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu își imagina că voi ajunge să am o insulă doar a mea. Dezamăgit de prea

0: Hai, spune dacă ai vrea pe insula mea. Am o insulă a mea, sincer, da, chiar am o insulă a mea, se numește Drive. Și pe insula asta a mea îi aduc pe toți cei care sunt la sufletul meu, adică pe voi. Vă invit să veniți pe insula mea, să petrecem frumos minute, ore, secunde, zile, săptămâni, luni, ani. Să petrecem frumos aici, pe insula mea, la Drive. Și dacă tot v-am invitat pe insula mea și dacă tot am adunat aici la pe insula mea la Drive, eu zic să mai și vorbim, să discutăm, să analizăm, să propunem. Eu propun o provocare, voi puteți să-mi propuneți o altă provocare. E insula noastră până la urmă și putem să vorbim ce vrem noi. Ce preferi? O zi perfectă organizată, perfect organizată, sau una care o ia puțin razna, dar devine memorabilă? Sau, mai pe scurt, plan perfect sau spontaneitate? Asta e provocarea Drive-ului de astăzi. 0755980000 este numărul de telefon pe care vi-l pun la dispoziție pentru mesaje pe WhatsApp. Și mai avem platforma Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, platforma de Facebook, grupul de Facebook. Puteți să intrați acolo dacă vreți să ne vedem. Discutăm astăzi, pentru că avem mai puțin de 3 ore mai avem la dispoziție pentru a discuta, pentru a asculta, pentru a dansa, pentru a cânta.
1: We got it together, didn't we?

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
3: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
4: Ascultați Jurnal FM.

Hansen, Somewhere in Between, 28 de minute peste ora 16 și sub genericul Oameni de geniu, astăzi vă spun că la data de 4 octombrie 1873 s-a născut, multe amintiri avem cu el, matematicianul Gheorghe Țițeica. Îl știți? Mai aveți? Mai aveți culegerile alea de matematică, da? Considerat unul dintre fondatorii geometriei diferențiale centro-afine. Este unul dintre creatorii școlii matematice românești, a fost membru al Academiei Române și vicepreședinte al acestui for. Gheorghe Țițeica s-a născut la Turnul Severin la 4 octombrie 1873. Tatăl său, Radu Țițeica, originar din Buzău, era mecanic de vapor, iar mama sa, Stanca, s-a ocupat de creșterea copiilor. Un băiat și trei fete. Fost student al profesorului francez Gaston Darboux, Gheorghe Țițeica s-a ocupat în special cu studiul rețelelor din spațiul cu N dimensiuni, definite printr-o ecuație a lui Laplace. Este creator al unor capitole din geometria diferențială, proiectivă și afină, unde a introdus noi clase de suprafețe, curbe și rețele care îi poartă numele. Prin numeroasele lucrări de matematică elementară și de popularizare a științei pe care le-a publicat de-a lungul întregii sale vieți, a contribuit la ridicarea nivelului învățământului matematic din România și ar trebui să-i mulțumim, sincer.

Trebuie doar să crezi, părerea mea. Hai să ne întoarcem un pic la provocarea drive-ului de astăzi, să ne reîntoarcem la provocare. Ce preferi, o zi perfectă organizată sau una care devine memorabilă? Te aștept sau un plan perfect sau spontaneitate? Te aștept cu mesaje în continuare pe WhatsApp, la numărul pe care îl știi sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Da, frumusețea nu constă în perfecțiune, ci în armonia imperfecțiunilor. O idee care ar putea părea o simplă frază de calendar ascunde de fapt una dintre cele mai vechi și mai rafinate filozofii estetice ale lumii. Wabi-sabi, tradiția japoneză care găsește frumusețea tocmai în trecerea timpului, în asimetrie, în urmele lăsate de uzură și de viață. Uite, în Japonia medievală exista un obicei numit kintsugi, arta de a repara vasele de ceramică sparte folosind aur topit pentru a lipi cioburile la loc. Rezultatul nu era o disimulare a defectului, ci contrariul, crăpătura devenea prin aur cea mai vizibilă și mai prețioasă parte a obiectului. Vasul reparat astfel nu era considerat mai puțin valoros decât unul intact, era considerat mai valoros pentru că purta vizibilă și demnă povestea propriei sale fragilități depășite. Da, și de aici până la provocare e un pas foarte, foarte, foarte mic. Ce preferi? O zi perfect organizată sau una care devine memorabilă pentru că o ia puțin razna? Sau ca un rezumat, plan perfect sau spontaneitate?

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!
1: Jurnal FM, un radio pentru fiecare.

Ei, nici nu se pune problema că ne uităm unii pe alții. Doamne ferește! Uite, un nou studiu realizat la University of Cambridge sugerează că unele diferențe de comportament dintre fete și băieți ar putea apărea, atenție, chiar din primele ore de viață, înainte ca mediul sau educația să influențeze dezvoltarea. Cercetătorii au analizat 130 de nou-născuți cu vârste între 8 ore și 3 zile, folosind un sistem de urmărire a privirii. Bebelușilor li s-au prezentat simultan două imagini, chipul unei tinere și o jucărie de tip pendulul lui Newton. Rezultatele arată că toți nou-născuții au privit mai mult chipul uman decât obiectul, însă, atenție, fetele au petrecut proporțional mai mult timp concentrându-și atenția asupra feței, comparativ cu băieții. Pentru că bebelușii erau testați imediat după naștere, cercetătorii consideră puțin probabil ca diferențele să fie influențate de cultură sau experiențe sociale. Specialiștii iau în calcul factori biologici, precum genetica sau expunerea diferită la testosteron în perioada intrauterină. Yuman Khan, doctorand la Autism Research Center, spune că aceste diferențe timpurii nu determină dezvoltarea ulterioară, dar ar putea contribui la tendințe observate mai târziu. De exemplu, faptul că fetele încep să vorbească mai devreme sau dezvoltă abilități sociale la vârste mai mici. Cercetătorii subliniază că este nevoie de studii pe termen lung pentru a înțelege pe deplin impactul acestor diferențe timpurii.

Lighthouse Family alături de prietenul de la radio și cred că și voi ați cântat împreună cu ei. 50 de minute peste ora 16, da, se încheie prima ora a drive-ului de astăzi, iar eu simt pe undele acestea cum crește ușor voia bună a tuturor. E ceva contagios în vinerea după amiaza și cred că am putea învăța ceva din asta. Bucuria aceasta nu vine din faptul că se termină munca, nu, ci din faptul că ne dăm voie să ne oprim. Adesea trăim ca într-o cursă fără linie de sosire, iar micile opriri devin atunci ceea ce dă sens drumului. O seară în care nu ne mai grăbim, o masă lungă, un film vechi, o plimbare fără țintă, un telefon dat cuiva la care ne-am tot gândit. Astea sunt de fapt lucrurile care rămân. Și Jurnal FM, bineînțeles. Vă las un gând foarte, foarte, foarte scurt. Revin după ora 17. Weekendul care vine nu trebuie să fie perfect. Trebuie să fie doar al vostru.

0: Jurnal FM te readuce la esență. Urmează ce contează.
1: Ascultați Jurnal FM.

0: Este ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Până la sfârșitul lunii octombrie, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț vor continua și vor intensifica activitățile preventive și de control, având în atenție participanții la trafic pe două roți, respectiv motocicliștii, conducătorii de mopede, bicicliștii și utilizatorii de trotinete electrice. Activitățile au ca scop creșterea gradului de siguranță rutieră în contextul condițiilor specifice sezonului de toamnă, caracterizat de vizibilitate redusă, carosabil umed și condiții meteorologice schimbătoare. Polițiștii vor urmări respectarea regulilor de circulație cu accent pe vizibilitatea în trafic, folosirea sistemelor de iluminare și elementelor reflectorizante, utilizarea echipamentelor de protecție, poziția pe partea carosabilă, efectuarea manevrelor și adaptarea vitezei la condițiile de drum. Casa Județeană de Pensii Neamț anunță că în data de 20 octombrie începe a 12-a serie de tratament balnear pentru anul 2026, serie pentru care s-au alocat automat un număr de 175 de bilete de tratament în următoarele stațiuni: Amara, Bălțătești, Călimănești, Căciulata, Covasna, Eforie Nord, Felix, Herculane, Lacu Sărat, Unu Mai, Oradea, Mangalia, Neptun, Nicolina, Olănești, Pucioasa, Slănic Moldova, Sărata Monteoru, Saturn, Techirghiol, Târgu Ocna, Tușnat și Vatra Dor. Au rămas nealocate un număr de 8 bilete de tratament balnear pentru stațiunea Amara. Lista cererilor aprobate poate fi verificată atât la sediul Casei Județene de Pensii Neamț din Piatra Neamț, cât și pe pagina de internet a instituției pensiineamț.ro/bilete-de-tratament. De asemenea, pe pagina de internet se regăsesc afișate și cererile neaprobate care au intrat în verificare pentru această serie, conform opțiunilor exprimate de către solicitanți. Perioada de tranziție la CAEN a fost prelungită până la 25 martie 2027, astfel încât firmele și ceilalți profesioniști să aibă mai mult timp pentru actualizarea obiectului de activitate. Anunțul a fost făcut de Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Dărău, care precizează că modificarea a fost inițiată împreună cu Secretariatul General al Guvernului. Potrivit datelor Oficiului Național al Registrului Comerțului, până la 25 septembrie, doar 37,24% dintre profesioniștii care trebuie să facă această actualizare își preschimbaseră obiectul de activitate conform CAEN. Pentru unele este o actualizare simplă, dar pentru altele, mai ales în domenii precum comerțul, construcțiile, transporturile sau IT-ul, lucrurile sunt mai complicate, a transmis Irineu Dărău. Numărul atacurilor cibernetice, al riscurilor și al vulnerabilităților crește semnificativ, iar utilizarea tehnologiilor de inteligență artificială devine esențială pentru specialiștii în securitate cibernetică, a declarat Dan Câmpean, directorul Directoratului Național de Securitate Cibernetică. Inteligența artificială este în acest moment un instrument fundamental pentru orice țară și pentru orice instituție guvernamentală care trebuie să își îndeplinească misiunea și dorește să obțină rezultate. Este din ce în ce mai dificil să găsim și să pregătim specialiști, astfel încât avem nevoie de tehnologie care să ne sprijine și să ne ajute să obținem rezultate, a afirmat Dan Câmpean. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Viața este arta de a desena fără radieră. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

ce sentiment, ora 17, dragi prieteni, și drive-ul își continuă drumul în cel mai frumos ritm de vineri. Îmi place să mă gândesc că fiecare săptămână este așa o mică viață, cu un început timid, cu un mijloc mai încordat și cu un sfârșit blând, în care ne adunăm, ne recunoaștem și ne mulțumim. Iar vinerea este în această mică viață ceasul recunoștinței. Cui putem mulțumi în această zi? Poate colegului care ne-a ajutat fără să-i cerem, vecinei care ne-a zâmbit în lift, prietenului care a sunat exact când aveam nevoie. Poate nouă înșine, pentru că nu am renunțat. În deschiderea orei, bineînțeles că vin și cu știrea din sport. Federațiile de rugby din Georgia, Portugalia, România și Spania au înființat alianța celor patru națiuni, un organism care va acționa în interiorul Rugby Europe și World Rugby pentru a apăra interesele comune ale acestor federații. Noua alianță își propune să îmbunătățească competițiile, calendarul, finanțarea și guvernanța, prezentând propuneri coordonate pentru dezvoltarea rugby-ului în regiune. Memorandumul de înțelegere a fost semnat după o întâlnire desfășurată în Georgia, iar cele patru federații, considerate națiunii de înaltă performanță din afara turneului celor șase națiuni, vor să devină mai competitive și să construiască o economie sportivă mai sustenabilă. Nu uitați, faceți sport pentru că este sănătos! Hai să-i cunoaștem și pe cei care ne vor încânta ora asta. Tina Turner!

Un italiano, vero? Avem tot ceea ce trebuie ca și ora asta să fie perfectă. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Te salut și îți urez audiție plăcută. Drive-ul continuă.

0: italiano. Hai cu toții, ia, ia, ia, ia.
1: Un italiano vero.
0: Asta zic și eu, suntem și italieni și români, suntem suntem în marea familie Jurnal FM, nu mai contează naționalitatea. 17 și 17 minute, hai să ne revenim așa un pic, să reluăm provocarea drive-ului de astăzi. Ce preferi, o zi perfectă organizată sau una care o ia puțin razna, dar devine memorabilă? Adică un plan perfect sau spontaneitate? Te aștept în continuare cu mesaje la 0755 598000 sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Am intrat și eu pe grup și acolo ne scrie Eugen: salutare tuturor, referitor la provocare și una și alta. Eu am alergat prin viață după provocări. Eu nu am alergat prin viață după provocări, ele au venit de la sine și m-am bucurat de ele. Viața trebuie trăită, nu interpretată. O seară frumoasă și un weekend minunat vă doresc tuturor. Mulțumesc, Eugen, că ești acolo. Virginia ne scrie și ea: bună ziua, Ciprian, bună, Virginia, prefer o zi frumoasă care o ia puțin razna, dar rămâne memorabilă. Uneori e tare plăcut să te lași luat de val, atâta organizare și disciplină mă obosesc. Toate cele bune, mulțumim pentru mesaje. Mergem și pe WhatsApp, ne scrie Doina: nimic perfect, totul spontan. Va ieși o zi reușită, zic eu. Vă mulțumesc foarte mult și da, într-adevăr, ziua va fi reușită. Doar dacă rămâneți pe frecvență.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțini. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porții de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040.
2: Rețete de la bunica, serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă, bunica!
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu SRL, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu SRL. Proiecte realizate corect din prima.
1: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
0: Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului la

Am deschis deja ușile paradisului de la ora 16 și până la 19 suntem așa într-o atmosferă de paradis. 29 de minute peste ora 17 și da, bineînțeles, a venit momentul pentru informații proaspete, pentru că sunt tentative din nou de fraudă prin SMS. De data asta Transelectrica avertizează populația în legătură cu un nou val de tentative de fraudă prin SMS. Oamenii primesc mesaje care îi informează că vor rămâne fără curent electric dacă nu plătesc urgent presupuse facturi restante. Însă, atenție mare, compania subliniază că aceste notificări sunt false și au scopul de a fura date bancare prin accesarea unor linkuri capcană. Transelectrica reamintește că nu facturează consumatorii casnici, nu emite somații de plată și administrează exclusiv rețeaua națională de înaltă tensiune. Compania le cere cetățenilor să ignore astfel de mesaje și să nu ofere date personale sau financiare.

Best, Tina Turner, 34 peste 17, da, sunteți cei mai buni și vă mulțumesc din suflet că sunteți acolo pe frecvență. Vorbim astăzi despre planul perfect sau spontaneitate. Cam cum înclină balanța la tine? 0755980000. Există o diferență esențială între a accepta imperfecțiunea din resemnare și a o îmbrățișa din înțelegere. Resemnarea, că până la urmă acolo se ajunge, resemnarea spune n-am ce face, așa a ieșit. Înțelegerea spune tocmai fisura aceasta face obiectul sau ziua sau viața irepetabil. O simetrie perfectă e prin definiție previzibilă. Odată ce ai văzut un sfert din ea, ai văzut-o pe toată. Imperfecțiunea, în schimb, e mereu unică, pentru că nu se repetă niciodată identic. Corect? Corect. Poate că întrebarea nu e dacă preferăm o zi perfectă organizată sau una spontană, ci dacă avem curajul să lăsăm loc în planurile noastre pentru accidentul ăla frumos. Cei mai împliniți oameni nu sunt cei care controlează totul, ci cei care au învățat să recunoască în mijlocul haosului neplanificat momentul de aur care merită păstrat. Crăpătura aia prin care intră lumina.

0: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Jurnal FM. Un singur nume, o mare familie.

Hey brother, suntem în continuare pe frecvența voastră. Suntem în continuare la Drive cu 45 de minute peste ora 17 și bineînțeles a venit momentul pentru un test. Astăzi un alt test de cultură generală și aflăm, probabil că v-ați întrebat voi așa, stând și analizând viața și analizând situațiile care vă înconjoară și analizându-vă până la urmă, v-ați întrebat vreodată de ce închidem ochii atunci când strănutăm? Este o întrebare pe care aproape toți ne-am pus-o imediat după ce am expulzat involuntar un strănut, iar răspunsul rămâne surprinzător, unul dintre marile mistere ale științei. Vă dați seama? Strănutul este un reflex puternic declanșat atunci când particule precum praful sau polenul irită mucoasa nazală. Nervul trigemen transmite semnalul către bulbul rachidian, iar corpul intră într-un lanț rapid de reacții. Pieptul se extinde, plămânii se umplu cu aer, iar expulzarea are loc cu o forță impresionantă. Potrivit BBC, un strănut poate elibera până la 5.000 de picături de mucus și aer cu o viteză ce poate atinge, țineți-vă bine, 160 de km pe oră. În tot acest proces, ploapele se închid automat. De ce? Cercetătorii nu au un răspuns definitiv. Unii cred că este un mecanism de protecție pentru a împiedica microbii expulzați să ajungă în ochi. Alții susțin că este pur și simplu un reflex muscular, parte din aceeași reacție involuntară care pune în mișcare întregul corp. Indiferent de explicația finală, strănutul rămâne un exemplu spectaculos al modului în care organismul reacționează pentru a se proteja. Rapid, eficient și uneori cu ochii închiși.

Self-control and take control. A trecut și a doua oră din emisiunea de azi. Vinerea seara are așa o vrajă aparte. Lumea pare să respire în același ritm. Nu mai există pentru câteva ore acea presiune surdă a zilei de mâine. Ce mă fac mâine? La cât trebuie să mă trezesc? Cu ce mă îmbrac? Unde trebuie să mă duc? Cu cine trebuie să mă întâlnesc? La cât trebuie să fiu acasă? La cât trebuie să plec? Nu? Ne putem permite să fim ceea ce suntem, obosiți sau vioi, gânditori sau veseli, dar mai ales liberi. Vă mulțumesc pentru că ați fost și în această săptămână alături de Drive. Mai avem o oră din emisiunea de astăzi. Ne-ați dăruit ceva foarte, foarte scump în vremurile noastre. Atenția voastră! Ea este, cred, cea mai frumoasă formă de prietenie dintre un microfon și un ascultător. Vă mulțumesc încă o dată pentru că existați, pentru că sunteți acolo. 9 minute ne despart de știrile de la ora 18. Ne reauzim imediat pentru că facem ce facem și intrăm în ultima ora a Drive-ului de azi.

0: Este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România nu are nevoie de gaz, ci va fi un exportator de gaz, a declarat premierul interimar Ilie Bolojan. El a precizat într-o emisiune la un post central de televiziune că nu există nicio divergență cu partenerii americani. Ilie Bolojan a fost întrebat despre precizările pe care le-a făcut pentru Financial Times în scandalul Kimberly Guilfoyle. Premierul interimar a declarat că sunt trei planuri aici. Primul plan este parteneriatul României cu Statele Unite sau, de exemplu, cu Uniunea Europeană. Este bine ca aceste parteneriate importante pe care le are România să încercăm să le scoatem din disputele noastre de politică internă, pentru că ele ne impactează puternic și dacă a fost un acord politic atunci când am intrat în NATO, când am intrat în Uniunea Europeană, două momente foarte importante pentru România, înseamnă că ar trebui să avem înțelepciunea ca aceste parteneriate să le lăsăm acolo unde sunt și să lucrăm pentru consolidarea lor economică, politică și militară. În ceea ce privește coridorul vertical, unul din elementele discutate cu administrația Statelor Unite ține de proiectele, de exemplu, din energie și acesta este un proiect din energie alături de cele care țin de nuclear, de exemplu, sau de infrastructura logistică mare, dar sunt două lucruri diferite. Sunt țevile și magistralele de gaz care trebuie să lege porturile din Grecia, de centrul Europei până în Europa de Est, deci trebuie să avem magistrale până în Ucraina și până în Ungaria, până spre Slovacia, proiect pe care guvernul îl susține pentru că este un lucru foarte bun pentru a găsi o alternativă suplimentară, ca în afară de cele două direcții în care ne vin gaze în această regiune, cea prin Turcia, din Azerbaijan, Bulgaria către Ungaria și cea din Rusia prin Ucraina către centrul Europei, să avem o a treia variantă, pentru că asta diversifică sursele de aprovizionare în această zonă. Ele trec prin România, deci această magistrală trece prin România. Blocul Național Sindical solicită Comisiei Europene introducerea unor garanții clare pentru lucrători în ceea ce privește utilizarea inteligenței artificiale și algoritmilor de management la locul de muncă. Printre propuneri, numărându-se interzicerea utilizării sistemelor algoritmice pentru a lua sau determina decizii privind concedierea sau reducerea salariilor. Propunerile fac parte din poziția transmisă de Blocul Național Sindical în cadrul celei de-a doua sesiuni de consultare a partenerilor sociali privind viitorul Quality Jobs Act. Potrivit organizației sindicale, dezvoltarea tehnologiilor bazate pe inteligența artificială trebuie să fie însoțită de protejarea drepturilor lucrătorilor și de reguli care să prevină transformarea algoritmilor în instrumente opace de supraveghere, evaluare sau sancționare. În poziția transmisă Comisiei Europene, Blocul Național Sindical propune garantarea transparenței modului în care sunt stabiliți și utilizați algoritmii de management. Leul s-a depreciat semnificativ vineri în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Națională a României la 5,3447 de lei, în creștere cu 1,27% față de cotația precedentă de 5,2777 de lei. Moneda europeană înregistrând astfel un nou maxim istoric în raport cu moneda națională. De asemenea, leul a pierdut teren în fața dolarului american, care a fost cotat la 4,7519 lei, în creștere cu 1,6% comparativ cu joi, când s-a situat la 4,6765 de lei. Moneda națională s-a depreciat și în raport cu francul elvețian, calculat de BNR, la 5,7347 de lei, în creștere cu 2,6% față de cotația anterioară. Gramul de aur s-a scumpit până la valoarea de 639,2010 lei, de la 625,5988 de lei în ședința precedentă. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Vedem întotdeauna drumul cel bun, dar nu apucăm decât pe cel cu care suntem obișnuiți. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Hei, dragii mei, și tot v-am promis, iată că am intrat și în ultima oră din Drive, din Drive-ul acestei săptămâni. Bine ați rămas, iar celor care abia acum ni se alătură, bine ați venit. Este cea mai frumoasă oră a săptămânii asta, cred, ora în care ziua a obosit, dar nu s-a stins, iar weekendul stă la ușă, cu brațele deschise. Ora în care aproape orice drum pare că duce spre casă, spre cei dragi, spre o masă întinsă, spre o carte începută sau spre nimic anume, ceea ce uneori este cel mai bun lucru. Săptămâna aceasta am vorbit despre răbdare, despre drumuri, despre amintiri și despre recunoștință. Patru lucruri simple care împreună alcătuiesc destul de bine o viață. Să le luăm cu noi în weekend, așa cum luăm o eșarfă pentru seriile răcoroase. Ultima oră a săptămânii va aparține. Cei de la Administrația Națională de Meteorologie ne anunță și ei că vremea va fi predominant frumoasă, cer variabil și izolat, se mențin condiții de ploi slabe în extremitatea de sud-est a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 și 24 de grade, cu cele mai mari valori în Banat și în Crișana, iar minimele se vor încadra între minus 4 grade în estul Transilvaniei și 13 grade pe litoral. Hai să facem cunoștință și cu invitații orei și începem cu Cher!

Un alt italian va veni alături de noi ora asta, Eros Ramazzotti. Come che non passa con gli anni miei, la moglie infinita di te. Cos'è quel mistero? Cu fericire și cu zâmbete înainte, sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Te salut și îți urez audiție plăcută.

Inconfundabila vocea lui Eros Ramazzotti, Più Bella Cosa, 18 peste 18, ce preferi, o zi perfectă organizată sau una care o ia puțin razna, dar devine memorabilă? Asta e provocarea până la 19. Alexandra din Bicaz ne-a trimis un mesaj mult mai devreme. Prefer o zi memorabilă spontană. O zi obișnuită este plictisitoare. Așa-i? E plictisitoare, plictisește așa. Ne cam plictisesc zilele astea. Hai să intrăm și pe grupul Jurnal FM. Un singur nume, o mare familie. Vali Bejan ne salută, Elvira ne scrie: bună, Cipri, eu prefer spontaneitatea. E super ok, seara frumoasă să aveți. Eu, din câte am observat aici, e cu, cu spontaneitatea înainte, nu? Asta, cam asta e cuvântul de bază al vieții, al zilelor, spontaneitatea. Uite, natura însăși, privită cu atenție, respinge ideea perfecțiunii simetrice pe care o venerăm adesea în mediul construit de om. Niciun copac nu crește perfect drept, niciun mal de râu nu are o curbă identică cu ea însăși pe toată lungimea lui, niciun chip uman nu e cu adevărat simetric și, tocmai, aceste mici abateri de la regulă sunt cele care fac un chip recunoscutibil, un peisaj memorabil, un obiect viu. Arhitecții și pictorii au observat de secole că ochiul uman obosește repede în fața perfecțiunii absolute, în timp ce revine mereu fascinat la locul unde regula e ușor încălcată. Frumusețea pare să aibă nevoie structural de o mică rană prin care să respire.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712. Copanex, noul magazin piscicol.

0: Brandurile premium Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Jurnal FM. Un singur nume. O mare familie.

După ce l-am ascultat pe Teddy Swims, parcă ne-am mai liniștit așa un pic. 28 de minute au trecut din această oră și avem și informații proaspete. Tot un semnal de alarmă, tot un semn de exclamare. Atenție mare, de data asta Registrul Auto Român îi avertizează pe șoferi să nu plătească pentru obținerea programărilor, după ce au apărut site-uri care cer între 50 și 300 de lei pentru servicii oferite gratuit de instituție. Rar, Registrul Auto Român precizează că la nivel național programările se fac în medie în 4-7 zile, iar în urma măsurilor din acest an majoritatea reprezentanțelor oferă termene de cel mult o săptămână. Excepție, bineînțeles că sunt și excepții, sunt județele Constanța și Suceava, unde timpul de așteptare poate ajunge la 25 de zile. Instituția atrage atenția și asupra intermediarilor care vând certificatul RAR Autopass la prețuri de până la 120 de lei, deși tariful oficial este de 42 de lei. RAR recomandă șoferilor să folosească doar platforma oficială și call center-ul 021 97 9672.

O ceașcă de porțelan, moștenită de la bunica, i-a scăpat unei tinere din mână chiar în ziua în care se muta noua ei casă. S-a spart în 7 bucăți pe podeaua goală, în ecoul unei camere fără mobilă. A vrut să o arunce, rușinată, dar mama ei a oprit-o. "Dă-mi-o," a spus. Și a petrecut o seară întreagă lipind cioburile, cu grijă, apoi acoperind crăpăturile fine cu o pulbere de aur, așa cum văzuse cândva într-o carte despre arta japoneză. Ceașca a rămas pe raftul tinerei ani de zile, cu liniile ei aurii vizibile ca niște vene de lumină. Nu mai semăna cu ceașca perfectă a bunicii. Era mai frumoasă. Vizitatorii o întrebau adesea despre ea și de fiecare dată tânăra povestea aceeași întâmplare. Ziua mutării, spaima, mama ei cu răbdarea aurului în mâini. Ceașca intactă n-ar fi spus nicio poveste. Ceașca spartă și reparată devenise, dintr-un obiect banal, singurul lucru din toată casa despre care merita cu adevărat vorbit.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Un radio pentru tine și prietenii tăi.

Am vorbit astăzi despre perfecțiune și despre spontaneitate, despre nevoia noastră de a pune lucrurile în ordine, de a controla, de a anticipa, de a ne pregăti pentru orice. Și în același timp despre acea parte din noi care încă mai are nevoie să fie surprinsă de viață. Poate că am uitat uneori că nu tot ceea ce este valoros trebuie să fie impecabil. Ne străduim să avem case perfecte, fotografii perfecte, cariere perfecte, relații perfecte și vieți care să arate bine privite din afară. Ne construim cu grijă imaginea și fără să ne dăm seama, ajungem să trăim mai mult pentru imaginea vieții decât pentru viața însăși. Dar viața adevărată nu este perfectă. Viața adevărată are vieți în care nu avem chef de nimic. Are întâlniri care nu ies așa cum am sperat. Are oameni care ne dezamăgesc și oameni care ne surprind frumos. Are telefoane pe care nu le dăm, cuvinte pe care le spunem prea târziu și alte cuvinte pe care le rostim fără să ne gândim și pe care nu le mai putem lua înapoi. Are zile în care plouă, când noi ne-am făcut planuri pentru soare și uneori, tocmai aici se întâmplă ceva. Poate că un om întâlnește alt om. Poate că râdem dintr-un motiv stupid și pentru câteva secunde uităm de toate lucrurile serioase pe care ni le-am pus pe umeri. Asta este spontaneitatea. Nu înseamnă lipsă de responsabilitate. Înseamnă poate să lăsăm așa din când în când o ușă deschisă pentru ceea ce nu am prevăzut. Pentru că dacă ne planificăm fiecare minut, fiecare gest și fiecare răspuns, există riscul să ajungem să nu mai avem loc pentru mirare. Iar omul care nu se mai miră începe încet să trăiască pe pilot automat. Poate că ar trebui să ne permitem mai des să fim imperfecți. Să recunoaștem că nu știm, să spunem am greșit, să râdem când ne încurcăm, să ne cerem iertare, să spunem mi-a fost dor, fără să ne fie teamă că devenim vulnerabili. Pentru că uneori cele mai importante lucruri din viața noastră nu se întâmplă atunci când totul merge conform planului. Se întâmplă atunci când planul eșuează. Și poate că acesta este unul dintre paradoxurile existenței. Încercăm toată viața să controlăm timpul. Dar timpul este singurul lucru pe care nu îl putem opri. Încercăm să păstrăm oamenii, dar oamenii se schimbă. De aceea, poate că nu avem nevoie de o viață perfectă. Avem nevoie de o viață care să fie a noastră, cu greșeli, cu întrebări, cu începuturi și sfârșituri. Pentru că, la sfârșitul tuturor lucrurilor, nu cred că ne vom întreba dacă am avut o viață fără greșeli. Poate ne vom întreba dacă am fost cu adevărat acolo. Așa că atunci când veți închide radioul și vă veți întoarce la lucrurile voastre, poate că ar fi bine să nu încercați să faceți totul perfect. Lăsați loc și pentru întâmplare. Ne auzim data viitoare. Până atunci, nu încercați să trăiți perfect. Încercați să trăiți adevărat. Și nu uitați, fiți buni și rămâneți frumoși!

0: it snap.
1: Este ora 19.
2: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Viceguvernatorul Băncii Naționale a României, Cosmin Marinescu, afirmă că în ciuda instabilității politice se observă semne bune în planul consolidării bugetare, progrese care sunt recunoscute și de către agențiile de rating. El arată însă că prelungirea crizei politice tinde să devină tot mai problematică, subliniind că revenirea la normalitate în planul guvernării este esențială pentru încrederea economică. România are nevoie de un parcurs ferm de consolidare fiscal-bugetară, a mai precizat Cosmin Marinescu. Mizeu reprezintă modul în care poate fi atins obiectivul de consolidare fără a afecta creșterea economică. Bugetul public trebuie curățat de necunoscute și compromisuri. De exemplu, în planul veniturilor, politica fiscală trebuie să viseze reducerea consecventă a gapului de TVA, iar îmbunătățirea cadrului fiscal trebuie să țină cont de avantajul esențial al predictibilității fiscale. După 2 ani consecutiv de dinamici subunitare, România are mare nevoie în prezent de revigorarea creșterii economice care să tempereze inclusiv deficitele și povara datoriei publice, a subliniat Cosmin Marinescu. În ultimele 24 de ore, pompierii militari au gestionat la nivel național peste 1700 de situații de urgență care au constat în acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor și desfășurarea unor misiuni menite să protejeze comunitățile. În această perioadă, cele mai numeroase au fost intervențiile echipajelor SMURD cu o pondere a misiunilor de aproape 80%. În urma acțiunilor derulate de pompieri, aproape 1400 de persoane au fost asistate medical. Concomitent cu misiunile de prim ajutor, pe parcursul zilei de ieri, echipajele de stingere au acționat pentru lichidarea celor 167 de incendii izbucnite în diverse zone ale țării, limitând astfel propagarea flăcărilor la vecinătăți. Din totalul incendiilor înregistrate la nivel național, peste 100 de intervenții au fost pentru stingerea incendiilor izbucnite la fond forestier, miriști, vegetație uscată și deșeuri, suprafața afectată fiind de aproximativ 470 de hectare. Totodată, în ultimele 24 de ore, echipajele operative au gestionat mai bine de 200 de misiuni în sprijinul comunităților, printre care se numără salvarea persoanelor și animalelor din mediul stile vieții, operațiuni de descarcerare și alte situații de urgență care puteau pune în pericol viața și bunurile cetățenilor. În tot acest interval, 5 persoane aflate în situații critice au fost salvate datorită răspunsului optim furnizat de către pompieri. În ceea ce privește protecția populației, în cursul zilei de ieri au fost transmise 15 mesaje de avertizare prin intermediul sistemului RoAlert. Cele mai multe dintre acestea semnalând prezența animalelor periculoase în mai multe localități din 8 județe. Au transmis reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Prețurile producției industriale pe total, piața internă și piața externă în luna august au crescut cu 2,1% față de luna iulie, anunță Institutul Național de Statistică. În comparație cu luna august 2025, prețurile producției industriale pe total, piața internă și piața externă au crescut cu 11,8%, fiind remarcat avansul de 68,57% la fabricarea produselor de coxerie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului. Pe marile grupe industriale, în august față de iulie, se remarcă avansul de 5,73% pentru industria energetică, fiind consemnate creșteri de 0,64% în industria bunurilor de uz curent și de 0,51 puncte procentuale în industria bunurilor de folosință îndelungată. În același timp, raportat la august 2025, industria energetică a înregistrat un plus de 20,34%, industria bunurilor intermediare de 10,92%, iar industria bunurilor de capital a raportat un plus de 5,98%. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Oamenii vor să schimbe totul, dar în același timp ar dori ca totul să rămână la fel. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porți de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări, 0759 489 040. Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM

0: Este ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. După căderea guvernului Bolojan și în contextul prelungirii crizei politice, leul s-a depreciat față de moneda europeană. Diferența dintre creșterea prețurilor în România și cea din zona euro este unul dintre factorii care influențează cursul valutar, potrivit lui Adrian Codârlașu, președintele SIFIA-i România. La această presiune se adaugă incertitudinea care poate afecta încrederea investitorilor. Când este incertitudine, automat prima de risc crește și această prima de risc se vede și în cursul de schimb, dar avem un factor structural și anume diferențialul de inflație dintre România și zona euro. Teoria se numește paritatea puterii de cumpărare și practic spune faptul că un curs de schimb între două țări depinde de inflația dintre cele două țări. Un alt factor care influențează deprecierea leului ar putea fi și contextul internațional. Dobânzile cresc peste tot în lume. La noi, costurile de finanțare ale României sunt influențate atât de contextul internațional, cât și de riscul unei retrogradări a ratingului de țară, a explicat Adrian Codârlașu. Relațiile bazate pe răbdare, încredere și empatie construite în cadrul familiilor, al școlii și al comunităților reprezintă cel mai puternic factor de protecție împotriva pericolelor cu care se pot confrunta copiii și adolescenții, a declarat partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, cu ocazia lansării campaniei de prevenire a adicțiilor Prevenția începe în relație. Potrivit acesteia, copiii au nevoie de iubire necondiționată, de acceptare și de siguranță, să știe că există un adult care să îi asculte fără să îi judece. Prevenția nu începe cu o statistică, nu începe cu o interdicție și nu începe într-un raport. Prevenția începe atunci când un copil se simte ascultat, când un adolescent simte că este înțeles. Prevenția începe în relația dintre copil și părinte, în relația dintre elev și profesor, profesorul care observă, care ascultă și care este prezent atunci când apare o dificultate și în comunitățile care nu întorc privirea atunci când un copil are nevoie de ajutor, ce aleg să fie parte din soluția, subliniat Mirabela Grădinaru în cadrul evenimentului desfășurat la Palatul Cotroceni. Un număr de 117 cazuri de infecție cu virusul West Nile, dintre care 105 confirmate și 12 probabile, s-au înregistrat în perioada 3 iunie-30 septembrie, a informat Institutul Național de Sănătate Publică. În funcție de unitatea teritorială de expunere, cazurile au fost înregistrate în județele Argeș, Bihor, Brăila, Botoșan, Buzău, Călăraș, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Harghita, Ialomița, Iași, Ilfov, Mureș, Prahova, Olt, Satu Mare, Suceava, Telorman, Vaslui, Vrancea și municipiul București. Specialiștii recomandă populației să evite expunerea la țânțari purtând îmbrăcăminte cu mânești lungi și pantaloni lungi, să utilizeze substanțe chimice repelente împotriva țânțarilor, să utilizeze substanțe insecticide în locuință și în jurul locuinței, să împiedice pătrunderea țânțarilor în casă prin plase de protecție la ferestre, să asigure desecarea bălților de apă din jurul gospodăriei și să îndepărteze recipientele de apă stagnantă și gunoiul menajer. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Căutând binele altora, îl găsim pe al nostru. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: este ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Conform unui studiu Ipsos realizat pentru Edge Institute, românii identifică mai multe bariere care încetinesc adoptarea tehnologiilor digitale. Printre obstacolele identificate se numără competențele digitale scăzute ale cetățenilor, ale angajaților statului și corupția sau interesele politice. De asemenea, utilizarea platformelor digitale publice este dificilă pentru mulți cetățeni. 51% dintre români le accesează, 25% declară că le este teamă că datele lor pot fi furate, iar unul din 5 afirmă că întâmpină probleme tehnice. Internetul este utilizat în principal pentru socializare și divertisment, 77% dintre români fiind activi pe rețele sociale, iar 76% urmăresc videoclipuri online. Serviciile digitale sunt de asemenea populare, 61% plătim facturi online, iar 60% accesând servicii bancare. În schimb, educația digitală rămâne limitată, în condițiile în care doar un sfert dintre respondenți au declarat că folosesc materiale de învățare online. Studiul Ipsos a fost realizat pe un eșantion reprezentativ la nivel național, cu vârsta peste 18 ani, format din 1500 de respondenți, prin interviuri față în față la domiciliul respondenților, folosind un pas statistic de selecție a respondenților. România este una dintre cele mai importante țări în sectorul agricol european, având în vedere că aici se concentrează 23% din totalul forței de muncă în agricultură din Uniunea Europeană, 1,77 de milioane de locuri de muncă, aceasta fiind cea mai mare pondere din Uniune, potrivit unui raport de profil lansat recent. România are aproximativ o treime din totalul fermelor din Uniunea Europeană, însă 90% dintre acestea au sub 5 hectare, adică sunt ferme de subzistență. Agricultura continuă să fie un sector cheie atât pentru economia României cât și pentru cea a Uniunii Europene, în ciuda unei contribuții la produsul intern brut în scădere constantă și unei profitabilități tot mai reduse. Contribuția sectorului agricol în formarea PIB-ului României a fost de 3,9% în 2023 și de 3,2% în 2024. La nivel local, sectorul se confruntă cu provocări sistemice, tehnologie învechită, productivitate scăzută, forță de muncă îmbătrânită și riscuri climatice tot mai accentuate, precum degradarea solului și lipsa apei. Transportul rutier acoperă 50,4% din mobilitatea colectivă în Europa, în timp ce în România acest procent este de doar 34%, ceea ce ne arată că pe piața locală este loc de creștere substanțială în perioada următoare, a declarat secretarul general al Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri din România, Radu Dinescu, la un eveniment de specialitate. În Europa se estimează o creștere a nevoii de mobilitate cu circa 30% în următorii ani și înseamnă că România are un potențial chiar și mai mare. Acest lucru se datorează în principal flexibilității transportului rutier de persoane. Transportul rutier de persoane poate să acopere și cele mai mici localități, poate să preia pasageri de acolo sau poate să aducă turiști acolo. Practic, satisface o oportunitate economică și de dezvoltare și de nevoie a cetățenilor care locuiesc într-o anumită localitate, a susținut Radu Dinescu. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Experiența ne învață că oamenii nu învață niciodată nimic din propriile experiențe. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Una dintre cele mai mari civilizații ale lumii antice se numește civilizația Indusului sau Harappa. Cu mii de ani în urmă, ea a numărat 5 milioane de oameni, aproape 10% din populația lumii la acea vreme. Bună seara și bine ați venit pe Frecvență! Sunteți la Amurg, între lumină și întuneric, o incursiune în viață, în inimi, în lume și curiozitățile ei. Explorarea civilizațiilor pierdute continuă și în această seară. Și iată civilizația Indusului, care a trăit într-o regiune ce cuprinde zona din India, Pakistan, Iran și Afganistanul de azi. Această civilizație antică a suferit schimbări graduale în urma precipitațiilor care au făcut să existe dificultăți în a asigura hrană pentru populația numeroasă. Povestea continuă, rămâneți pe Frecvență!

Valea Indusului. În India, primii oameni s-au așezat în nord între fluviul Indus, de la care se trage numele țării, și Gange. Acolo s-a dezvoltat o civilizație la fel de străveche și înfloritoare ca Egiptul sau Mesopotamia. India antică acoperă teritoriile pe care se află în prezent India, Pakistan și Bangladesh. Mai multe civilizații s-au dezvoltat în antichitate, fără să reușească să stăpânească acest ansamblu care, fiind atât de vast, este desemnat adesea sub numele de continentul indian. Cotropită cu regularitate prin frontiera ei nordică, India n-a construit aproape niciodată un imperiu unificat. Numai două dinastii, Maurya și apoi Gupta, au ajuns să domnească aproape în întreaga țară.

Începând cu anul 7000 înainte de Hristos, primii indieni se grupează în state în nordul Indiei, actualmente Pakistanul. Crescători de animale, ei sunt totodată meșteșugari îndemânatici și utilizau roata olarului pentru a produce ceramică. Prin anul 2400 înainte de Hristos, își clădesc de-a lungul fluviului Indus mari orașe înconjurate de metereze, cum ar fi Mohenjo-Daro și Harappa. Clădirile lor din cărămizi sunt aliniate de-a lungul unor străzi care se întretaie în unghi drept. Un sistem perfecționat de canalizare permite alimentarea lor cu apă curentă.

Datorită săpăturilor arheologice efectuate în aceste orașe, se cunoaște destul de bine viața locuitorilor lor. Se știe că făceau negoți cu Mesopotamia și că foloseau un sistem de scriere. În schimb, nu se cunosc motivele dispariției acestei civilizații numită civilizația Indusului. În anul 1920, cum spuneam mai devreme, în Valea Indusului au fost descoperite aceste două orașe, Mohenjo-Daro și Harappa. Acestea datau din anii 2000 înainte de Hristos și erau construite în formă de rețea asemănător orașelor americane moderne. Civilizația Indusului a apărut în mileniul 3 înaintea erei noastre pe valea fluviului Indus. Timp de 1000 de ani, triburile arienilor dinspre nord au cucerit India, formând pe valea fluviului Gange numeroase sate.

Arienii sunt cunoscuți pentru sistemul lor de caste. Aceste populații, cu pielea mai deschisă la culoare decât a dravindienilor, au o civilizație pe care majoritatea popoarelor Indiei o adoptă încetul cu încetul. Dravindienii rămân însă majoritari în sudul Indiei până în zilele noastre. Odată cu arienii se impune și sistemul de împărțire a societății pe caste. Prin naștere, fiecare om aparține unei caste, grup social pe care nu o poate părăsi. Există peste 100 de caste care corespund unor meserii. Timp de peste 1000 de ani, arienii își întind stăpânirea spre sud și vest. La nord ei nu pot totuși ține piept unor noi cuceritori. Și uite așa am ajuns și la final de primă oră aici la Amurg. Istoria continuă imediat după fix. Rămâneți pe frecvență!

0: Este ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În ultimii ani, piața jocurilor de noroc online din România a avut o creștere spectaculoasă. Această creștere este datorată în primul rând accesibilității platformelor și promoțiilor atractive pe care cazinourile le oferă atât pentru jucătorii noi, cât și pentru cei care sunt deja înregistrați. Unul din factorii care au ajutat la creșterea accentuată a acestui trend sunt așa zisele bonusuri fără depunere, care reprezintă o ofertă atractivă de câștiguri fără riscuri inițiale mari. Piața jocurilor de noroc a început să prindă avânt în 2015, atunci când cadrul legal a fost clarificat, iar legea era mult mai ușor de înțeles pentru majoritatea operatorilor. Astfel, trendul a început să capete amploare, iar într-un timp destul de scurt, majoritatea cazinourilor aveau o prezență puternică și în mediul online. În câțiva ani, numărul jucătorilor online a crescut, concurând direct cu cei care mergeau la cazinourile fizice. Evoluția tehnologică, inclusiv apariția aplicațiilor mobile și a jocurilor live, a contribuit semnificativ la această expansiune. Conform rezultatelor unui studiu realizat de Reveal Marketing Research, jumătate dintre români au sentimente predominant pozitive în această perioadă. Dintre aceștia, 27% se declară optimiști și cu energie, iar 23% spun că se simt relaxați și privesc cu calm ceea ce se întâmplă în jur, ambele atitudini fiind mai des întâlnite în rândul seniorilor de peste 60 de ani, în proporție de 35% respectiv 32%. Pe de altă parte, 32% dintre români recunosc că se enervează ușor și experimentează deseori sentimente de furie, un fenomen accentuat în special în rândul persoanelor din generația Y, adică cei cu vârsta între 29 și 44 de ani, iar 18% se simt mai degrabă plictisiți sau obosiți în viața de zi cu zi. Percepția românilor asupra celor din jur este predominant negativă, majoritatea descriindu-i ca fiind nervoși și furioși sau obosiți și plictisiți. Discrepanța dintre evaluarea propriei stări și percepția generală asupra celorlalți poate fi explicată prin tendința de a vedea propria stare mai favorabil decât pe cea a altora. Majoritatea românilor se declară mulțumiți de relațiile cu familia și cu prietenii și de nivelul de dezvoltare personală atins. Studiul s-a desfășurat online pe un eșantion reprezentativ național pentru universul persoanelor cu vârsta de peste 18 ani utilizatori de internet din mediul urban și periurban. Mărimea eșantionului a fost de 1003 respondenți, iar eroarea maximă de eșantion este de plus minus 3,1% la un nivel de încredere de 95%. Vor apărea reguli noi pentru motocicliștii din România. O lege ajunsă în Parlament le-ar putea permite accesul pe benzile dedicate transportului public, dar și crearea unor zone speciale de staționare la semafor. Propunerea legislativă ajunsă în Parlament prevede, printre altele, accesul motocicletelor și scuterelor pe benzile dedicate transportului public, dar și crearea unor zone speciale de staționare la semafor. Inițiativa vine pe fondul solicitărilor din partea comunității moto, care atrage atenția că lipsa unor reglementări clare duce la situații periculoase în trafic. Zeci de motocicliști își pierd viața anual în accidente. Numărul de motociclete este în creștere. Datele oficiale arată că anul trecut erau matriculate în țara noastră peste 220.000 de astfel de vehicule, cu 20.000 mai multe față de 2023. Motiv pentru care Asociația Moto ADN a lansat o petiție care s-a transformat în propunere legislativă și care cuprinde mai multe cerințe pentru creșterea siguranței motocicliștilor. Motocicletele și scuterele ar putea primi acces pe banda dedicată transportului în comun. Printre propunerile aflate în discuție se numără și crearea unor locuri de parcare speciale pentru motociclete. De asemenea, motocicliștii ar putea avea voie să circule între benzi atunci când mașinile sunt oprite în coloană, iar în intersecțiile semaforizate se propune amenajarea unei zone speciale unde aceștia se poată opri în siguranță. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Timpul pe care îți place să-l pierzi nu este pierdut. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Imperiului Ahsoka. Cine a fost Ahsoka? Un suveran al Imperiului Maurya. Puțin peste ora 22, continuăm povestea noastră din Valea Indusului. Imperiul Maurya a existat între 272 și 285 înainte de Hristos. În timpul domniei lui Ahsoka, Imperiul Maurya atinge apogeul puterii și expansiunii sale teritoriale. După campania de cucerire a satului Kalinga, impresionat de atrocitățile războiului, Ahsoka a ridicat principiul non-violenței, Ahimsa, la rang de instituție imperială și se convertește la budism.

Nordul Indiei a fost cucerit de regele Persiei, Darius, în secolul al XVI-lea înainte de Hristos, apoi de regele grec, Alexandru Macedon, la începutul secolului al IV-lea înainte de Hristos. Câțiva ani mai târziu, grecii sunt alungați la rândul lor de un suveran indian, Chandragupta Maurya. Acum se întemeiază dinastia Maurya în jurul anului 320 înaintea erei noastre, prima mare dinastie indiană.

0: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
1: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
2: Încearcă Adagio. Merge?
1: Merge, draga mea. Asta e.
3: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
4: Evergreen. La Jurnal FM.

Încetul cu încetul, membrii dinastiei Maurya își întind dominația asupra întregii Indii, cu excepția Sudului. Cel mai renumit dintre regii Maurya este Asoka, rege care a urcat pe tron în anul 269 înaintea noastre. El se convertește la budism, religie fondată în India în secolul al V-lea înaintea noastre, încurajând expansiunea ei. Contribuie la dezvoltarea țării, poruncește să se construiască drumuri și spitale. Domnia sa este mult mai bine cunoscută decât a celorlalți regi, întrucât el a pus să se graveze textul hotărârilor sale, edicte, pe stânci, ori pe stâlpi mari de piatră care au fost descoperiți în întreaga Indie.

După moartea lui Ahsoka în anul 232 înaintre ere noastre, urmașii săi nu au putut împiedica împărțirea imperiului său. Dinastia Maurya se prăbușește prin anul 185 înainte de Hristos. India va rămâne divizată în mai multe regate timp de aproape 5 veacuri. Nordul țării este cotropit în mai multe rânduri, întâi de sciți, apoi de nomazii cusani veniți din Asia Centrală. Abia în secolul al IV-lea înaintea erei noastre, un nou rege din nordul Indiei, Chandragupta I, întemeiază dinastia Gupta. Acesta unifică India până la înăvălirea hunilor, popor venit din Asia Centrală, în secolul următor.

Societatea indiană a fost întotdeauna împărțită în caste, la vremea aceea 4 caste, conform legilor lui Manu: preoții sau brahmanii, războinicii sau ksatria, producătorii sau muncitorii, vaisya și sudra. În mitologia hindu, Brahma a fost primul zeu care a creat lumea. Forța creatoare are mai multe fețe, ținând în echilibru lumea. Hinduismul este o religie veche, probabil cea mai veche existentă astăzi. Este, de fapt, un mod de a trăi viața, dar și o religie în același timp. Această religie conține foarte multe zeițe și zei cu forme umane și animale. Fiecare zeu sau zeiță hindusă este caracterizat de anumite veșminte, arme sau vehicule de transport, toate acestea fiind ele însele simboluri ale puterilor zeităților. Aproape de ora 23 ne luăm acum la revedere de la această ediție a emisiunii Amurg, între lumină și întuneric. Eu sunt Cătălina Răhăianu, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și nu uitați, nimic nu se pierde, totul se transformă.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În proporție de 46%, românii consideră că ceea ce cumpără în prezent este strictul necesar pentru a-și asigura supraviețuirea, relevă un studiu Reveal Marketing Research. Potrivit cercetării, inflația ridicată i-a determinat pe români să prioritizeze cheltuielile pentru acoperirea nevoilor de bază. Astfel, 46% dintre ei sunt de acord în mare și în foarte mare măsură că achizițiile lor actuale sunt strict necesare pentru traiul zilnic. În ultima lună, românii au cheltuit cel mai mult pe produse alimentare, utilități, produse de igienă personală, produse pentru îngrijirea casei și medicamente sau suplimente alimentare. Pe de altă parte, 16% dintre români au alocat sume reduse pentru cărți, călătorii și vacanțe sau produse destinate hobby-urilor. Studiul s-a desfășurat online pe un eșantion reprezentativ național pentru universul persoanelor cu vârsta peste 18 ani, utilizatori de internet din mediul urban și periurban. Mărimea eșantionului a fost de 1.003 respondenți, iar eroarea maximă de eșantionare este de plus minus 3,1% la un nivel de încredere de 95%. Românii sunt mai prudenți în vacanțe, peste o treime și-au măsuri de siguranță în caz de accidente sau zboruri ratate. Potrivit unui studiu recent, peste o treime dintre românii care pleacă în afara țării preferă să își facă o asigurare de călătorie. Fie că este vorba despre bagaje pierdute, zboruri anulate sau accidente, toate pot genera costuri suplimentare de 1000 de euro. Clauzele care se pot adăuga în asigurarea de călătorie sunt anularea călătoriei, întreruperea sau extinderea călătoriei, asigurarea pentru sporturi de sezon, asigurarea bagajelor, asigurarea pentru zboruri, asistență rutieră, răspundere civilă care acoperă daunele provocate altor persoane sau bunurilor acestora pe durata călătoriei și pierderea documentelor. Ponderea populației aflate în sărăcie înainte de transferuri sociale, pensii, alocații pentru copii, indemnizații de șomaj și ajutoare pentru persoane vulnerabile în România a fost de 23,4% în 2024, sub media Uniunii Europene de 24,6%. Relevă datele incluse în monitorul social, un proiect al Fundației Friedrich Ebert Stiftung România. Potrivit analizei publicate la începutul săptămânii, din acest punct de vedere, România ocupă locul 19 din cele 27 de state membre, cele mai mari rate ale sărăciei înainte de transferuri sociale fiind înregistrate în Bulgaria, Estonia și Lituania. La polul opus se află Cehia, Ungaria și țările de jos. În același timp, rata sărăciei monetare după transferuri sociale, cu excepția pensiilor, este de 19%, ceea ce plasează România pe locul 8 în Uniunea Europeană. Cele mai mari rate de sărăcie după transferuri sociale se înregistrează în Bulgaria, Letonia și Lituania, iar cele mai reduse în Cehia, Belgia și Danemarca. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Experiența este un profesor aspru, dar înveți și înveți foarte bine. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Evergreen. La Jurnal FM.

0: ora 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Românii se află în topul Uniunii Europene în ceea ce privește utilizarea internetului pentru divertisment, dar ocupă ultimul loc la accesarea de informații și învățare online, conform unui raport Eurostat publicat recent. Datele arată că, deși românii sunt foarte activi pe rețelele sociale și folosesc intens apelurile video, interesul lor pentru educație, știri și servicii publice online este extrem de scăzut. În ceea ce privește distracția, România se situează peste media europeană la utilizarea rețelelor sociale cu un procent de 65%, depășită doar de țări precum Cipru, Ungaria și Danemarca. De asemenea, peste 70% dintre români folosesc apeluri video, iar aplicațiile de mesagerie instant, precum WhatsApp sau Messenger, sunt populare în rândul la peste 60% dintre utilizatori. Cu toate acestea, atunci când vine vorba de accesarea de informații sau educație, România rămâne în urmă. Doar 45% dintre români citesc știri online, acesta fiind cel mai mic procent din Uniunea Europeană, comparativ cu 88% în Finlanda sau 87% în Danemarca. De asemenea, doar 57% dintre români caută informații despre bunuri și servicii online față de media europeană. În domeniul sănătății, situația este similară, doar 30% dintre români caută informații despre sănătate online, iar sub 10% își fac programări la medic pe internet. Când vine vorba de educație, România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană, cu sub 5% dintre români care au accesat cursuri online, comparativ cu media europeană de 17%. Carnea de porc românească ajunge să fie mai scumpă decât cea din import, iar supermarketurile sunt acuzate că profită prin ataosuri comerciale disproporționate. Comercianții spun că producătorii locali cer prețuri prea mari, iar fermierii se plâng că nu au suficient sprijin din partea statului. Românii plătesc mai mult pe carnea de porc românească decât pe cea adusă din alte țări, deși 80% din carnea vândută în magazine provine din import. Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, acuză supermarketurile că aplică adăosuri prea mari la produsele autohtone. Comercianții resping însă aceste acuzații, spun că adăosurile nu sunt mai mari de 10-15%, iar prețul final reflectă pur și simplu cererea și calitatea superioară a produsului autohton. Pentru fermieri, situația este și mai complicată. Mulți dintre ei spun că nu reușesc să producă suficient, iar pesta porcină a distrus sute de ferme în ultimii ani. Numărul domeniilor de internet cu extensia .ro a ajuns în prezent la 581.200, însă doar 1% dintre acestea sunt protejate cu stratul suplimentar de securitate Domain Name System Security Extension, arată un raport de specialitate. Conform cercetării realizate de Asociația pentru Dezvoltarea Internetului, la nivelul anului 2025, în România există 927 de rețele active identificate prin numere de sistem autonom și 7 puncte de schimb de trafic de internet, față de media de la nivelul Uniunii Europene de 8 astfel de puncte. În acest sens, doar 8% dintre cele 1095 de rețele înregistrate se conectează prin trafic de internet, dar 65% din primele 1000 de site-uri sunt accesibile prin servere sau cache-uri locale, comparativ cu media europeană de 73%. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Adevărata călătorie constă nu în a căuta noi peisaje, ci în a privi cu alți ochi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Un singur nume, o mare familie.

0: Draga mea, ajută-mă te rog cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România nu are nevoie de gaz, ci va fi un exportator de gaz, a declarat premierul interimar Ilie Bolojan. El a precizat într-o emisiune la un post central de televiziune că nu există nicio divergență cu partenerii americani. Ilie Bolojan a fost întrebat despre precizările pe care le-a făcut pentru Financial Times în scandalul Kimberly Guilfoyle. Premierul interimar a declarat că sunt trei planuri aici. Primul plan este parteneriatul României cu Statele Unite sau, de exemplu, cu Uniunea Europeană. Este bine ca aceste parteneriate importante pe care le are România să încercăm să le scoatem din disputele noastre de politică internă, pentru că ele ne impactează puternic și dacă a fost un acord politic atunci când am intrat în NATO, când am intrat în Uniunea Europeană, două momente foarte importante pentru România, înseamnă că ar trebui să avem înțelepciunea ca aceste parteneriate să le lăsăm acolo unde sunt și să lucrăm pentru consolidarea lor economică, politică și militară. În ceea ce privește coridorul vertical, unul din elementele discutate cu administrația Statelor Unite ține de proiectele, de exemplu, din energie și acesta este un proiect din energie alături de cele care țin de nuclear, de exemplu, sau de infrastructura logistică mare, dar sunt două lucruri diferite. Sunt țevile și magistralele de gaz care trebuie să lege porturile din Grecia, de centrul Europei, până în Europa de Est, deci trebuie să avem magistrale până în Ucraina și până în Ungaria, până spre Slovacia, proiect pe care guvernul îl susține pentru că este un lucru foarte bun pentru a găsi o alternativă suplimentară, ca în afară de cele două direcții în care ne vin gaze în această regiune, cea prin Turcia, din Azerbaijan, Bulgaria, către Ungaria și cea din Rusia, prin Ucraina, către centrul Europei, să avem o a treia variantă, pentru că asta diversifică sursele de aprovizionare în această zonă. Ele trec prin România, deci această magistrală trece prin România. Blocul Național Sindical solicită Comisiei Europene introducerea unor garanții clare pentru lucrători în ceea ce privește utilizarea inteligenței artificiale și algoritmilor de management la locul de muncă, printre propuneri numărându-se interzicerea utilizării sistemelor algoritmice pentru a lua sau determina decizii privind concedierea sau reducerea salariilor. Propunerile fac parte din poziția transmisă de Blocul Național Sindical în cadrul celei de-a doua sesiuni de consultare a partenerilor sociali privind viitorul Quality Jobs Act. Potrivit organizației sindicale, dezvoltarea tehnologiilor bazate pe inteligența artificială trebuie să fie însoțită de protejarea drepturilor lucrătorilor și de reguli care să prevină transformarea algoritmilor în instrumente opace de supraveghere, evaluare sau sancționare. În poziția transmisă Comisiei Europene, Blocul Național Sindical propune garantarea transparenței modului în care sunt stabiliți și utilizați algoritmii de management. Leul s-a depreciat semnificativ vineri în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Națională a României la 5,3447 de lei, în creștere cu 1,27% față de cotația precedentă de 5,2777 de lei. Moneda europeană înregistrând astfel un nou maxim istoric în raport cu moneda națională. De asemenea, leul a pierdut teren în fața dolarului american, care a fost cotat la 4,7519 lei, în creștere cu 1,6% comparativ cu joi, când s-a situat la 4,6765 de lei. Moneda națională s-a depreciat și în raport cu francul elvețian, calculat de BNR, la 5,7347 de lei, în creștere cu 2,6% față de cotația anterioară. Gramul de aur s-a scumpit până la valoarea de 639,2010 lei, de la 625,5988 de lei în ședința precedentă. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Dădem întotdeauna drumul cel bun, dar nu apucăm decât pe cel cu care suntem obișnuiți. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: de ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Viceguvernatorul Băncii Naționale a României, Cosmin Marinescu, afirmă că în ciuda instabilității politice se observă semne bune în planul consolidării bugetare, progrese care sunt recunoscute și de către agențiile de rating. El arată însă că prelungirea crizei politice tinde să devină tot mai problematică, subliniind că revenirea la normalitate în planul guvernării este esențială pentru încrederea economică. România are nevoie de un parcurs ferm de consolidare fiscal-bugetară, a mai precizat Cosmin Marinescu. Mizeu reprezintă modul în care poate fi atins obiectivul de consolidare fără a afecta creșterea economică. Bugetul public trebuie curățat de necunoscute și compromisuri. De exemplu, în planul veniturilor, politica fiscală trebuie să viseze reducerea consecventă a gap-ului de TVA, iar îmbunătățirea cadrului fiscal trebuie să țină cont de avantajul esențial al predictibilității fiscale. După 2 ani consecutiv de dinamici subunitare, România are mare nevoie în prezent de revigorarea creșterii economice care să tempereze inclusiv deficitele și povara datoriei publice, a subliniat Cosmin Marinescu. În ultimele 24 de ore, pompierii militari au gestionat la nivel național peste 1700 de situații de urgență care au constat în acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor și desfășurarea unor misiuni menite să protejeze comunitățile. În această perioadă, cele mai numeroase au fost intervențiile echipajelor SMURD cu o pondere a misiunilor de aproape 80%. În urma acțiunilor derulate de pompieri, aproape 1400 de persoane au fost asistate medical. Concomitent cu misiunile de prim ajutor, pe parcursul zilei de ieri, echipajele de stingere au acționat pentru lichidarea celor 167 de incendii izbucnite în diverse zone ale țării, limitând astfel propagarea flăcărilor la vecinătăți. Din totalul incendiilor înregistrate la nivel național, peste 100 de intervenții au fost pentru stingerea incendiilor izbucnite la fond forestier, miriști, vegetație uscată și deșeuri, suprafața afectată fiind de aproximativ 470 de hectare. Totodată, în ultimele 24 de ore, echipajele operative au gestionat mai bine de 200 de misiuni în sprijinul comunităților, printre care se numără salvarea persoanelor și animalelor din mediul stile vieții, operațiuni de descarcerare și alte situații de urgență care puteau pune în pericol viața și bunurile cetățenilor. În tot acest interval, 5 persoane aflate în situații critice au fost salvate datorită răspunsului optim furnizat de către pompieri. În ceea ce privește protecția populației, în cursul zilei de ieri au fost transmise 15 mesaje de avertizare prin intermediul sistemului RoAlert. Cele mai multe dintre acestea semnalând prezența animalelor periculoase în mai multe localități din 8 județe. Au transmis reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Prețurile producției industriale pe total, piața internă și piața externă în luna august au crescut cu 2,1% față de luna iulie, anunță Institutul Național de Statistică. În comparație cu luna august 2025, prețurile producției industriale pe total, piața internă și piața externă au crescut cu 11,8%, fiind remarcat avansul de 68,57% la fabricarea produselor de coxerie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului. Pe marile grupe industriale, în august față de iulie, se remarcă avansul de 5,73% pentru industria energetică, fiind consemnate creșteri de 0,64% în industria bunurilor de uz curent și de 0,51% în industria bunurilor de folosință îndelungată. În același timp, raportat la august 2025, industria energetică a înregistrat un plus de 20,34%, industria bunurilor intermediare de 10,92%, iar industria bunurilor de capital a raportat un plus de 5,98%. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Oamenii vor să schimbe totul, dar în același timp ar dori ca totul să rămână la fel. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Matinal FM. Un singur nume, o mare familie.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. După căderea guvernului Bolojan și în contextul prelungirii crizei politice, leul s-a depreciat față de moneda europeană. Diferența dintre creșterea prețurilor în România și cea din zona euro este unul dintre factorii care influențează cursul valutar, potrivit lui Adrian Codârlașu, președintele SIFIEI România. La această presiune se adaugă incertitudinea care poate afecta încrederea investitorilor. Când este incertitudine, automat prima de risc crește și această prima de risc se vede și în cursul de schimb, dar avem un factor structural și anume diferențialul de inflație dintre România și zona euro. Teoria se numește paritatea puterii de cumpărare și practic spune faptul că un curs de schimb între două țări depinde de inflația dintre cele două țări. Un alt factor care influențează deprecierea leului ar putea fi și contextul internațional. Dobânzile cresc peste tot în lume. La noi, costurile de finanțare ale României sunt influențate atât de contextul internațional, cât și de riscul unei retrogradări a ratingului de țară, a explicat Adrian Codârlașu. Relațiile bazate pe răbdare, încredere și empatie construite în cadrul familiilor, al școlii și al comunităților reprezintă cel mai puternic factor de protecție împotriva pericolelor cu care se pot confrunta copiii și adolescenții, a declarat partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, cu ocazia lansării campaniei de prevenire a adicțiilor Prevenția începe în relație. Potrivit acesteia, copiii au nevoie de iubire necondiționată, de acceptare și de siguranță, să știe că există un adult care să îi asculte fără să îi judece. Prevenția nu începe cu o statistică, nu începe cu o interdicție și nu începe într-un raport. Prevenția începe atunci când un copil se simte ascultat, când un adolescent simte că este înțeles. Prevenția începe în relația dintre copil și părinte, în relația dintre elev și profesor, profesorul care observă, care ascultă și care este prezent atunci când apare o dificultate și în comunitățile care nu întorc privirea atunci când un copil are nevoie de ajutor, ce aleg să fie parte din soluția, subliniat Mirabela Grădinaru în cadrul evenimentului desfășurat la Palatul Cotroceni. Un număr de 117 cazuri de infecție cu virusul West Nile, dintre care 105 confirmate și 12 probabile, s-au înregistrat în perioada 3 iunie-30 septembrie, a informat Institutul Național de Sănătate Publică. În funcție de unitatea teritorială de expunere, cazurile au fost înregistrate în județele Argeș, Bihor, Brăila, Botoșan, Buzău, Călăraș, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Harghita, Ialomița, Iași, Ilfov, Mureș, Prahova, Olt, Satu Mare, Suceava, Telerman, Vaslui.